0: Bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Maďarsko sa dohodlo so Slovenskom na zriadení skupiny ohľadom Benešových dekrétov. Počet obetí zemetrasení vo Venezuele stúpol na 235, zranených je cez 4300. Čaká nás mimoriadne slnečný a teplý deň s teplotami do 37 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Maďarský premiér Peter Maďar sa s Robertom Ficom dohodol na zriadení pracovnej skupiny k Benešovým dekrétom. Maďar to povedal pri otázke, do akej miery tento spor ovplyvní spoluprácu v rámci V4. Témou tohto týždňového samitu v Maďarsku dekréty podľa neho neboli. Maďar tvrdí, že sa s Ficom zhodli, že je dôležité, aby sa slovensko-maďarské vzťahy zlepšili. Dôležitejšia než rýchlosť je podľa neho kvalita riešenia. Premiér Fico v útorok vyhlásil, že krajiny Vyšehradskej štvorky sú dostatočne múdre na to, aby dávali na stôl len témy, ktoré ich spájajú. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj predpovedá Slovensku v budúcom roku oživenie ekonomiky. Vyplýva to z aktuálnej ekonomickej správy. Rast hrubého domáceho produktu by mal v tomto roku dosiahnuť 70%. V roku 2027 by sa mal zrýchliť na 1,6%. Okrem predpokladov správa obsahuje aj odporúčania. Organizácia navrhuje zrušenie transakčnej dane, skrátenie materskej alebo väčšiu adresnosť pri energopomoci a 13. dôchodku. Takto to komentoval minister financií Ladislav Kamenický.
2: Rešpektujem názor OECD, majú mnohí aj na Slovensku, hlavne pravicoví politici. Za mňa poviem, v tejto oblasti my nebudeme robiť kompromis. Je to vlajková loď vlády Roberta Fica a z 13 dôchodkov proste sú to naše mami, otcovia na 13 dôchodky za peniaze nájsť musia.
0: K odporúčaniu zruší transakčnú daň Kamenický uviedol, že ak by bola zrušená, výpadok príjmu by sa musel nahradiť inak. Počet obetí dvoch silných zemetrasení vo Venezuele sa zvýšil na 235. Uviedlo to ministerstvo zdravotníctva. Zranenia utrpelo ďalších vyše 4300 ľudí. Za sebou nasledujúce zemetrasenia so silou 7,2 a 7,5 magnitúdy pri metropole Caracas patrili medzi najsilnejšie vo Venezuele za viac než 100 rokov. Vláda USA im prislúbila humanitárnu pomoc vo výške 150 miliónov dolárov. Južné velenie amerických ozbrojených síl neskôr oznámilo, že na pomoc s logistikou posiela do oblasti dopravné lietadlá a dve vojnové lode. No poďme ešte aj na šport. Cyklistka Viktória Chladoňová je majsterkou Slovenska v časovke. Preteky sa konali v českých Jeseníkoch a boli spoločnými majstrovstvami Slovákov aj Čechov. Celkovo bola na štarte druhá najrychlejšia, predstihla ju len Češka Julia Kopecký. Čaká nás mimoriadne teplý a slnečný deň, nehrozia žiadne prehánky ani búrky. Bude teda jasno a slnečno, slabý až mierny premenlivý vietor. Najteplejšie bude na západe, v južnej polovici Banskobystrického kraja, v Gemeri a na Dolnom Zemplíne. Tu všade rátajte s teplotou 33 až 37 stupňov, všade inde 28 až 33.
3: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
1: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Radary máme v Bratislave na Pražskej smerom na Šancovú a taktiež v Košiciach na Južnej triede smerom do centra. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Vaše veselé
1: ráno. A Martinom.
4: Pekné ráno všetkým, vitajte u nás na vlne. Aj 26. jún musíme zvládnuť bez našej Dominiky. Chýba mi ako koze nôž, ako sa hovorí, ale naozaj nám chýba, pretože je to ona, ktorá vždy pompézne víta tento deň, kedy si nadšene hovorila jeho meno, dnes ho víta nadšene aj takto.
5: Vítaj, pán Piatok, poď a zaraď sa!
6: Tak dobré ráno!

Pekné ráno, počúvate Rádio Vlna, aj keď je to teraz moderné, nepekne sa vyjadrovať o starých ľuďoch, ako keby nás ostatných staroba nečakala, tak mám jeden pekný príklad toho, aký užitočný vedia byť ľudia vo vyššom veku. Presuňme sa do anglického mesta Wigan, v ktorom sa stala taká nemilá vec. Mladý muž vyhodil vrecia plné odpadkov na miesto pri ceste, kam takéto odpadky rozhodne nepatria. Odpadky našiel ale jeden 67-ročný pán menom Stephen, ktorý to neodignoroval, práve naopak. Mladého chlapca prinútil, aby všetok ten odpad pozbieral a odviezol preč. Aké donucovacie prostriedky použil, to už nám známe nie je. Nechcel to úplne asi prezradiť, ale ako vedel, za kým má ísť? No jednoducho, na tých odpadkoch totiž to bola adresa. Buď zásadná chyba toho viníka, alebo arogancia, že mu to aj tak bolo jedno, pretože boli tam naozaj štítky s jeho adresou. Teraz je to už jedno, lebo tie odpadky sú fuč a mladý muž ich vraj odpratal so slovami: urobil som zlú vec, ja viem. No ak sa poučil, tak je to fajn. Starší pán sa neskôr nechal počuť, že tento rok išlo už o jeho tretí úspešný pokus prinútiť človeka, aby po sebe upratal odpadky, ktoré odhodil na miesto, ktoré na to nie je určené. Lebo podľa štatistík sa vo Veľkej Británii nelegálne vyhodí asi 38 miliónov tón odpadkov. No, mňa toto vždy vie prekvapiť aj u nás na Slovensku, keď ľudia vyhodia nadrozmerné veci vedľa kontajnera. Niekto tam nechá chladničku alebo obrovskú skriňu alebo niečo. Neviem, či si myslíš, že tí smetiari to začarujú a potom to dajú do smetiarského auta. Pritom v mnohých mestách už existujú rôzne zberné dvory, kde vám takýto odpad zoberú aj zadarmo. Len niekedy je človek lenivý prejsť nejaký ten meter naviac.

0: Adriana. Adrika, veď ty máš dnes meniny v piatok 26. júna. My ti želáme z Rádia Vlna všetko najlepšie aj vašim narodeninovým oslávencom. Čo sa dialo v tento deň v histórii alebo akých máme známych oslávencov, to si ešte prebehneme trošku neskôr. Teraz máme pre vás čerstvé informácie, tak poďme sa pomaličky dozvedieť, čo sa aktuálne deje.
1: V 5:22 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Moniku Uhlerovú opätovne zvolili za prezidentku Konfederácie odborových zväzov. Europoslanec Branislav Ondruš neúspel. Uhlerová dostala na zjazde 81 hlasov, Ondruš 71. Viceprezidentom sa stal Milan Kuruc. Ukrajinský prezident oznámil, že schválil 40-dňovú operáciu, ktorá má Rusko dotlačiť k ukončeniu vojny. Urobil tak po porade s riaditeľom tajnej služby, ktorá sa podieľa na útokoch dronov v hĺbke Ruska. Nemeckí futbalisti prehrali na majstrovstvách sveta s Ekvádorom 1-2, po dvoch výhrach však budú víťazmi skupiny E. S určitosťou postúpi aj Ekvádor.
2: Je to tu, a to až do nedele. Jedna apka a zľava 15% na všetko. Počasie vám prináša aplikácia Müller.
1: Koniec pracovného týždňa bude slnečný, nehrozia žiadne prehánky ani búrky. Bude teda jasno a slnečno, slabý až mierny premenlivý vietor. Najteplejšie bude na západe, v južnej polovici Banskobystrického kraja, v Gemeri a na Dolnom Zemplíne. Tu všade rátajte s teplotou 33 až 37 stupňov, všade inde 28 až 33.
2: Je to tu! A to až do nedele. Jedna apka a zľava 15% na všetko. Počasie vám priniesla aplikácia Müller.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Radary máme v Bratislave na Pražskej smerom na Šancovú a taktiež v Košiciach na Južnej Triede smerom do centra. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: ste mali vedieť.
1: Pekné ráno s rádiom Vlna. Viete, čo má spoločné káva a webkamera? No mali by ste vedieť, že veľa, veľmi veľa, dokonca bytostne veľa, pretože webkamera vznikla práve vďaka káve. A vďaka trochu lenivým vedcom z Cambridgeu, ktorým sa nechcelo stále chodiť do tej ich kuchynky kontrolovať, že či sa v kávovare neminula káva. No tak vymysleli akúsi kameru, ktorá bude sledovať ten ich spoločný kávovar a oni si to u seba v kancelárii pozrú, že či tam tá káva je alebo nie je. No a webkamera bola na svete a nie je to prvý prípad, keď vďaka lenivosti niektorých ľudí tento svet spoznal vynález, ktorý používame dodnes. Aj vďaka modernej technike sa ale my vieme vrátiť v čase, vieme sa vrátiť k včerajšiemu dobrému ránu a bolo tu s vami takto. Cez internet sa dá kúpiť náramok, ktorý vás potrasie, keď vyhodnotí, že míňate príliš veľa peňazí. Vyvinutý je tak, aby do človeka pustil prúd, hej, samozrejme v rozumnej miere, keď už to ten človek s nakupovaním preháňa. No keď som sa zamyslela, Perúka tiež, tak ona hovorí, že ona by v tejto súvislosti potrebovala elektrické kreslo. Tak ja sa pýtam, že koľko to stojí? Náramok, nie kreslo. Teraz príde jeden teplotný šok. Normálne radosť to počuť v tomto teple. George Michael, to je muž, ktorý nám zložil túto vianočnú hymnu. Narodil sa 25. júna, dnes by teda oslávil 63 rokov. Adela sa rozpísala. Som odporca klímy, tak musím bojovať inak. Napríklad večer, keď sa mi nedá zaspať, lebo je horúco, šupnem obliečky na pár minút do mrazničky, potom ich navlečiem a šupnem sa do perín. Je to veľmi príjemné, vyskúšajte.
2: To musí byť veľká mraznička.
1: No, veľká mraznička. Ale
2: a ešte teda, keď máš krkovičku mrazenú vedľa.
1: Tak ti to aj voní, keď zaspávaš. No.
0: Toto by ste mali vedieť.

0: Rozbieha sa nám 26. júnový deň a že máme leto, vieme nielen podľa kalendára, vieme to aj podľa toho, čo máme vonku, dokonca aj takto skoro ráno. Už sú tie teploty inde a dnes bude zase poriadne horúco, ale čo nás čaká celkovo, čo sa deje, si povieme teraz na vlne.
1: O živote takom, aký je.
2: Je viera osobná záležitosť, alebo má mať aj spoločenský rozmer?
3: Viera je osobná, ale keď je moja viera živá, tak má aj spoločenský rozmer, lebo keď ja verím, tak viera znamená aj vlastne milovať, takže potom zasahuje do života druhých, ale nie tým, že ich obmedzuje, ale práve, že ich obohacuje.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Je dobré a pre mňa zmysluplné, keď naozaj má človek živú vieru a vyjadruje to nejakým náboženským cítením aj skrz možnože inštitúciu cirkvi, už ktorejkoľvek. Avšak bolo by vhodné, aby to nebolo obmedzujúce.
1: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
4: 5.42 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Špecializovaný trestný súd trestal za propagáciu komunizmu. Každý z členov predsedníctva komunistickej strany Slovenska musí zaplatiť 1000 eur. Ak to neurobia, pôjdu na rok do väzenia. Dôvodom je billboardová kampaň pri príležitosti 100. výročia založenia strany. V Paríži sú pre rekordy.

0: Rekordné horúčavy plné nemocnice. Francúzska metropola aj preto zakáže konzumáciu a predaj alkoholu. Streda bola v krajine najteplejším dňom histórie, zomrelo už najmenej 40 ľudí. Cyklistka Viktória Chladoňová je majsterkou Slovenska v časovke. Preteky sa konali v českých Jeseníkoch a boli spoločnými majstrovstvami Slovákov aj Čechov. Koniec pracovného týždňa bude slnečný, nehrozia žiadne prehánky ani búrky. Bude teda jasno a slnečno, slabý až mierny premenlivý vietor. Najteplejšie bude na západe, v južnej polovici Banskobystrického kraja, v Gemeri a na Dolnom Zemplíne. Tu všade rátajte s teplotou 33 až 37 stupňov, všade inde 28 až 33.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, na nehodu dávajte pozor v Žiline na križovatke Ľavobrežná Košická, havarovalo tam auto, premávku usmerňuje polícia. Poďme na radary, spomalte v Bratislave na Staromestskej, a to obojsmerne, a v Trenčíne na Bratislavskej smerom do centra. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

Pekné ráno, rozbieha sa 26. jún, ktorý sa do histórie nejako zapísal aj v minulosti, napríklad tým, že pred 171 rokmi vyšla kniha Babička. Napísala ju Božena Nemcová a podľa knižnej predlohy vznikla neskôr aj tá filmová Babička a nie len jedna, bolo ich viac, ale jedna konkrétna sa ľuďom páčila najviac. Tá, v ktorej sa v úlohe Barunky predstavila Libuše Šafránková, neskôr teda legendárna Popoluška. 149 rokov, toľko oslavuje prvá učebnica Esperanta. Esperanto to je umelo vytvorený medzinárodný jazyk, pod ktorý sa podpísal poľský očný lekár Ludvík Lazar Zamenhof a veľa nám o ňom porozprával aj poslucháč Peťo, ktorý sa ho tiež naučil. K tomu sa ešte vrátime, lebo to bolo mimoriadne zaujímavé. Ale vedeli ste, že skupina Tým ako jediná na Slovensku nahrala dokonca v Esperante, v tomto medzinárodnom jazyku, celý album? Akože je to zvláštne, ale stále je to Tým. Napríklad, čo je toto?

ako som povedal, je to zvláštne, ale je to tým, sú to nároční. Na 26. júna bol v minulosti prvýkrát použitý aj čiarový kód, ktorý dnes teda oslavuje 52 rokov. Dnes už vieme, že vôbec prvým oskenovaným tovarom na svete boli žuvačky za 69 centov a stalo sa to v jednom obchode v americkom štáte

0: hity overené časom pred šiestou u nás na vlne. Dobré ráno a dnes budeme ohovárať naše polovičky, ale keď sa tak nad tým zamýšľam, tak vlastne ani ich nebudeme ohovárať, lebo budeme si písať a hovoriť, že napriek čomu ich milujeme, lebo každá tá polovička robí niečo, čo nám prekáža, ale našou láskou k ním to neotrasie, jedine, že by časom áno, a práve inšpirácia prišla tuto od nášho Jožka, lebo ten svoju polovičku miluje tak, napriek tomu, že veľmi netakticky šúpe zemiaky. Zatiaľ to poviem takto.
1: Áno, to sa nadýchujem.
0: Áno, zatiaľ si iba nadýchni, povieš to neskôr, teraz máš pripravené správy. No a vy ostatní, napriek čomu milujete tie svoje polovičky? Že robia čo? 0908 704 704. Budeme sa tomu dnes venovať. Teraz máme teda tie čerstvé informácie. Samozrejme, pozrieme sa na cesty. Aj to horúce počasie opíšeme.

0: Bolo 6 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Monika Uhlerová zostáva na čele Konfederácie odborových zväzov. V Paríži sú pre rekordné horúčavy plné nemocnice, mesto zakáže konzumáciu a predaj alkoholu. Čaká nás mimoriadne slnečný a teplý deň s teplotami do 37 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Moniku Uhlerovú opätovne zvolili za prezidentku Konfederácie odborových zväzov. Europoslanec Branislav Ondruš neúspel. Viceprezidentom sa stal Milan Kuruc. Pre Uhlerovú to bude druhé funkčné obdobie.
2: Som rada, že sa aj týmito výsledkami vyjadrila dôvera k tomu, čo sme v predchádzajúcom období začali vo vedení Konfederácie odborových zväzov a že sme začali trend, v ktorom chceme pokračovať. Čiže pokračovať v trende nezávisle moderného, odborne podkutého, otvoreného a emancipovaného odborového hnutia.
0: Jednou z jej ambícií v minulom období bola snaha o odpolitizovanie odborového hnutia a odborov na Slovensku. Voľby nového šéfa odborov trvali pomerne dlho, hlasovanie sa posunulo na neskôr aj preto, že každý z kandidátov musel na sneme vystúpiť so svojím programom a odpovedať na otázky. Policajná prezidentka Jana Maškarová dala skontrolovať postup polície v súvislosti s vraždou ženy v Gelnici. Kontrolu plánujú ukončiť v pondelok. Čiastkové výsledky podľa prezidentky zatiaľ nehovoria o pochybení polície. Maškarová vyzdvihla vyšetrovateľku, ktorá sa prípadom zaoberala. Žena prišla o život v sobotu v Gelnici, útočník po útoku z miesta činu ušiel. Polícia hľadaného následne zadržala na jednej z poľných ciest v okolí Košíc. Čeli obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Stíhaný väzobne. V Paríži sú pre rekordné horúčavy plné nemocnice, francúzska metropola aj preto zakáže konzumáciu a predaj alkoholu. Streda bola v krajine najteplejším dňom histórie, zomrelo už najmenej 40 ľudí. Pitie alkoholu na verejnosti bude zakázané od dnešného poludnia, predaj alkoholických nápojov od 18. Parížska polícia bude tiež hovoriť s organizátormi kultúrnych a športových podujatí, či by ich nebolo vhodnejšie zrušiť. Francúzsko rovnako zažilo najteplejšiu noc v histórii meraní s priemernou teplotou 22 stupňov. No poďme ešte aj na šport. Nemeckí futbalisti prehrali na majstrovstvách sveta s Ekvádorom 1-2, po dvoch výhrach však budú víťazmi skupiny E. S určitosťou postupí aj Ekvádor. Súbežne hranom zápase Pobrežie Slonoviny vyhralo nad Curacaom 2-0, postupí z druhého miesta a prvýkrát v dejinách si zahrá vo vyraďovacej fáze. Čaká nás mimoriadne teplý a slnečný deň, nehrozia žiadne prehánky ani búrky. Bude teda jasno a slnečno, slabý až mierny premenlivý vietor. Najteplejšie bude na západe v južnej polovici Banskobystrického kraja, v Gemeri a na Dolnom Zemplíne. Tu všade rátajte s teplotou 33 až 37 stupňov, všade inde 28 až 33.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, začíname upozornením. Vstúpaní na Čertovicu z Vyšnej Boce sú na ceste popadané kamene, tak si dávajte veľký pozor. Nehoda sa stala v Žiline na križovatke Ľavobrežná Košická, havarovalo tu auto, premávku usmerňuje polícia. Poďme na radary, spomalte v Bratislave na Staromestskej a to obojsmerne a v Trenčíne na Bratislavskej smerom do centra. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
3: Dobré ráno, máme 4 minúty po 6. 26. júna majú na Slovensku meniny Adriany, ale spolu s nimi aj Adrieny, Rie, Riany, Stojany a Stojanovia. My si to vždy tak priradujeme k našim priezviskám tie netradičné mená, ale Stojan Chinoranský a Riana Dadíková, to je konečná.
1: Dobré ráno.

0: hity overené časom počúvate u nás na vlne. Dobré ráno máme. Piatok ráno, 12 minút po 6. Inak dnes je to 209 rokov, čo vznikol vôbec prvý bicykel. A kým v minulosti sa teda ľudia snažili vymyslieť a vyrobiť cyklistické oblečenie, ktoré by cyklistom malo uľahčiť a spríjemniť jazdu, no tak dnes je to inak. Dnes sa ľudia radí bicyklujú nahý, normálne holí. Navyše v Londýne z toho vznikla každoročná iniciatíva s názvom World Naked Bike Ride s cieľom protestovať proti automobilovej doprave a podporiť slobodu tela. No a tak sa ľudia rok čo rok stretnú, vyzlečú sa, nasadnú na bicykel a vozia sa po londýnskych uliciach a normálne v blízkosti tých známych pamiatok aj okolo Big Bena alebo Buckinghamského paláca a jazdu bez oblečenia už dokonca absolvovali aj tento rok, aj keď treba povedať, že pravidlá dovolujú si chúlostivé partie zakryť, akože dovolujú, ja by som to prikázal. Podľa organizátorov je táto akcia namierená proti vysmievaniu sa z nahého ľudského tela, kritizovania vzhľadu alebo postavy a tiež proti globálnej závislosti od ropy, preto tie bicykle. No a zdá sa, že ľudí to naozaj baví. Prvý ročník Svetového dňa nahej jazdy na bicykli sa uskutočnil ešte v roku 2024.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom

0: Rozbehli sme sa v piatok ráno, hity overené časom vám hráme samozrejme, teraz máme 6.18 a už teraz hlásite nehodu v Žiline, na cestách sú aj nejaké radary, Jožko povie viac.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne.
2: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolob jednote.
4: Teraz slovenské chladené kuracie štvrte, 1 kg voľné len za euro 99, balené za 2,39, slovenské polotučné mlieko tradičná kvalita, 1 liter za 39 centov a repkový olej prémium, 1 liter za super výhodnú cenu euro 65. Tieto ceny platia v Kolob jednote na celom Slovensku do 28. júna alebo do vypredania zásob. Kolob jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.

0: Jedronke teraz kúpite červenú dyňu len 55 centov za 1 kg. Paradajky strapcové voľné len 99 centov za 1 kg. A bravčové stehno bez kosti len 2,79 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Jedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Cez 19 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Policajná prezidentka Jana Maškarová dala skontrolovať postup polície v súvislosti s vraždou ženy v Gelnici. Kontrolu plánujú skončiť v pondelok, čiastkové výsledky podľa prezidentky zatiaľ nehovoria o pochybení polície. Arabské krajiny vyhlásili, že dohoda USA s Iránom sa musí týkať aj jeho rakiet a dronov či podpory, ktorú Teherán poskytuje svojim spojencom v regióne. Štáty Perského zálivu čelili počas vojny iránskym náletom. FIFA pozvala na mládežnícky turnaj do 15 rokov v Azerbajdžane všetky členské asociácie vrátane Ruska a Bieloruska. Turnaj sa uskutoční 22. až 31. októbra. Koniec pracovného týždňa bude slnečný, nehrozia žiadne prehánky ani búrky. Bude teda jasno a slnečno, slabý až mierny premenlivý vietor. Najteplejšie bude na západe, v južnej polovici Banskobystrického kraja, v Gemeri a na Dolnom Zemplíne. Tu všade rátajte s teplotou 33 až 37 stupňov, všade inde 28 až 33.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, na nehodu dávajte pozor v Žiline na križovatke Ľavobrežná Košická, havarovalo tam auto, premávku usmerňuje polícia, radary ste videli na výjazde z Krupiny smerom do Babinej a v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Piatok rozbiehate, a že teda naozaj rozbiehate s rádiom Vlna. Dobré ráno, je 6:28.
1: Mentálna rozcvička.
0: A teda pred nami aj posledná tohto týždňová mentálna rozcvička, to znamená, že už len jeden alebo jedna z vás má šancu vyhrať dnes 50-eurovú nákupnú poukážku. Harmonikár Rudy opäť nahral nejaký hit overený časom, ktorý zahral po svojom do takej harmonikovej verzie a vašou úlohou je zistiť, ktorá pesnička presne to je. Chcem počuť názov toho hitu, ktorý je už overený časom, a skúsi to Michal. Dobré ránko.
2: Ahoj.
0: S mentálnou rozcvičkou idem na teba takto v závere týždňa, môžeme?
2: Jasne, poďme na to.
0: Dobre, počúvaj, Rudy ti zahrá takto.
2: Počúvam.

0: Teraz už to nejak jazzuje. No, Michal, verím v teba, že teraz pleskneš ten názov pesničky.
1: No, asi ťa sklamem. No, myslím si, že to je zahraničný spevák.
0: Je to zahraničný spevák.
1: A Michael Jackson?
0: Je to Michael Jackson, ale ten názov pesničky je?
1: Billie Jean.
0: Áno, Billie Jean, skladba z roku 1982 z legendárneho albumu Thriller. Keď Michael s touto skladbou vystupoval v telke, tak prvýkrát použil svoj legendárny moonwalk. No a takto s odstupom času do tebe prináša výhru v našej mentálnej rozcvičke poukaz Tesco má v hodnote 50 eur, ktorý ti venuje Rádio Vlna.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: No, mentálne rozcvičený si, pekný víkend, všetko dobré, ahoj.
1: Podobne, ahoj.

0: taký branching, inak povedané, že človek neukončí aj nefungujúci vzťah, kým nie je na obzore niekto nový, nejaká náhradná osoba, za ktorú by tú starú vymenili, čiže naozaj si hľadajú niekoho nového, ale zostávajú s tým starým. Čo mi na druhej strane nepríde úplná novinka, lebo sú takí ľudia, ktorí idú naozaj že zo vzťahu do vzťahu, dlhodobo to tak funguje, ale teda máme preto asi nový názov. V každom prípade podľa psychológov je také správanie vymeniť vzťah za vzťah toxické. Na druhej strane niektorí sa zase veľmi boja samoty, tak to zariadujú potom takto. A kým v minulosti malo toto správanie iné, nezverejniteľné pomenovania, tak dnes je to nazývané monkey branching, že podobne ako keď opica preskakuje z konára na konár.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
2: Zažite leto v Aqua City Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. Aqua City Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
3: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
1: Máme pre vás ešte viac rokových hitov.

Naladte sa na internetový stream Rádio Vlna Classic Rock, ktorý nájdete na radiovlna.sk. Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna.

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: V 6.41 aktuálny čas pripravené sú aj krátke správy. Rebríček dôveryhodnosti politikov podľa Ipsosu naďalej vedie Peter Pellegrini. Prezidentovi verí 37% občanov, ešte v septembri 2024 to bolo 50%. Nasleduje predseda PS Michal Šimečka, Branislav Gröling a Robert Fico. SHMU vydal na sobotu najvyššie výstrahy 3. stupňa pred vysokými teplotami. Na juhozápade Slovenska môže byť až 38 stupňov. Maďarská vláda chce obmedziť poslanecký mandát na 12 rokov. Tento návrh, ktorý je súčasťou veľkého reformného balíka s názvom Očistec, by Fidesu vyradil 22 z 52 súčasných poslancov.
4: Je to tu, a to až do nedele. Jedna apka a zľava 15% na všetko. Počasie vám prináša aplikácia Miller.
3: Koniec pracovného týždňa bude slnečný, nehrozia žiadne prehánky ani búrky. Bude teda jasno a slnečno, slabý až mierny premenlivý vietor. Najteplejšie bude na západe, v južnej polovici Banskobystrického kraja, v Gemeri a na Dolnom Zemplíne. Tu všade rátajte s teplotou 33 až 37 stupňov, všade inde 28 až 33.
4: Je to tu, a to až do nedele. Jedna apka a zľava 15% na všetko. Počasie vám priniesla aplikácia Müller.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor za Dunajskou Lužnou smerom do Miloslavova Alžbetinho dvora. Havroval tam autobus. Nehoda je taktiež v Žiline na križovatke Ľavobrežná Košická. Premávku tam usmerňuje polícia. Poďme na radary. Spomalte za Partizánskym Malé Bielice smerom na Žabokreky nad Nitrou. Taktiež na výjazde z Krupiny smerom do Babinej. A v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Hity overené časom u nás na vlne, dobré ráno, v pohode, v piatok ráno je 6.50. Sám som zvedavý, že kto a čím sa zapíše dnes do dejín 26. júna 2026, ale v minulosti 209 rokov naspäť vznikol presne v tento deň prvý bicykel, vynašiel ho nemecký barón Karl von Drais a na začiatku jeho vynález ľudia vysmiali. No a vidíte to. A boli aj časy, keď pani predavačky v obchode vyťukávali kódy výrobku manuálne, dnes už našťastie existujú skenery, čiarový kód, ktorý sa dá oskenovať. Vôbec prvý vznikol pred 52 rokmi. V roku 1974 ho oskenovali aj historicky prvýkrát. Boli to žuvačky Wrigley Spearmint, ten úplne prvý tovar takto predaný. Elvis Presley o rock'n'rollovom kráľovi sa už 49 rokov rozpráva v minulom čase. 26. júna v roku 1977 mal posledný koncert a v ten istý rok, ale teda 16. augusta zomrel, to si ešte pripomenieme. Aj keď dodnes platí, že nie každý verí tomu, že Elvis Presley vtedy naozaj zomrel. No a už 29 rokov je na druhom svete aj hudobník a hviezda z Havaja Israel Kamakawiwulej, spevá tohto megahitu. Samozrejme, že toto nie je originál. Originál je 50. nejaký, tuším, rok Judy Garland, ale teda toto je podľa mňa jedna z najlepších cover verzií tejto skladby. No a 26. júna sa prepisovala aj knižná história, zrodil sa Harry Potter a Kameň mudrcov, vôbec prvá časť populárnej série od spisovateľky J.K. Rowlingovej, je to 29 rokov. Všetko zlé je na niečo dobré, čo sa potvrdilo aj v tomto prípade, lebo príbeh o Harrym vznikol vo vlaku, ktorý autorke 4 hodiny meškal.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Takmer 7 hodín máme na vlne, dobré ráno, a dnes riešime, že napriek čomu milujete svoju polovičku, alebo možno by som v niektorých prípadoch nepreháňal, tak ju máte aspoň radi. Dnes máme takú oddychovku v podobe drobnej ohováračky našich milovaných polovičiek, lebo sú veci, ktorými nás vytáčajú, napriek tomu to s nimi nevzdávame a napriek tomu ich teda milujeme. Tiež máš toho viac, čo ťa tak poznáme, Jožko, takže čo tá tvoja polovička, aktuálna vec, čo, že...
1: No. Napriek tomu, že poviem, keď čistí zemiaky alebo nejakú zeleninu, má si zobrať na to určenú škrabku, to je taká tá, čím sa čistí bokom.
0: A dobre sa s tým čistí.
1: Dobre sa s tým čistí, ale zoberie si buď takú tú veľkú, čím sa zase čistia cukety, vieš?
0: Áno.
1: Alebo uhorky, ano. Alebo nožík. Aj keď jej to miliónkrát poviem, budeš to mať rýchlejšie? Nie. A potom z tej zeleniny ostane štvrťka.
0: Áno, lebo zvyšok ide do koša spolu s tou šupkou. No. A toto dnes riešime. Čo vy? 0908 704 704. Hlasovke sa potešíme najviac.
1: Bolo 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Školské vyučovanie sa končí 30. júna, niektoré školy odovzdajú vysvedčenia skôr. Kráľ Karol III. Ako prvý panovník v moderných britských dejinách zverejnil daňové priznanie. Čaká nás mimoriadne slnečný a teplý deň s teplotami do 37 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Školské vyučovanie sa oficiálne končí v útorok 30. júna vo všetkých školách, niektoré však odovzdajú vysvedčenia svojim žiakom už dnes alebo v pondelok. Dôvodom je to, že niektoré školy čerpali alebo nečerpali náhradné pracovné voľno 8. mája, ktorý bol štátnym sviatkom, no nie dňom pracovného pokoja. Koncoročné vysvedčenie dostane takmer 750 tisíc žiakov základných a stredných škôl, vrátane špeciálnych škôl. Žiaci sa späť vrátia do lavíc 1. septembra. Polícia sa plánuje zamerať na vodičov, ktorí sa počas jazdy plne nevenujú riadeniu motorového vozidla. Povedala to policajná prezidentka Jana Maškarová.
3: Vodiči sa tomu nevenujú, pozerajú mobilné telefóny, prípadne sa pozerajú inám, ale nie tam, kde by mali sústrediť ako vodiči túto pozornosť, a potom sa stávajú naozaj takéto tragédie. Náš cestný dohľad, alebo teda nasedíme všetky možné dostupné prostriedky v rámci dopravnej polície, aby sme bezpečnosť zvýšili. Aby to nebolo len v legislatíve, ale aby nás bolo vidieť.
1: Polícia tak reaguje na nedávne dopravné nehody, pri ktorých narazili vodiči a do aut odstavených, do cestárskych odstavených vozidiel. Aj Národná diaľničná spoločnosť dôrazne apeluje na vodičov, aby sa počas jazdy venovali výhradne šoférovaniu, sledovali premávku a rešpektovali dopravné značenia. Mali by sledovať dianie vo všetkých jazdných pruhoch pred sebou. Kráľ Karol III. Ako prvý panovník v moderných britských dejinách zverejnil daňové priznanie. Od septembra 2022, keď sa stal monarchom, zaplatil na daniach viac ako 30 miliónov libier. Zároveň oznámil, že ani po dokončení rekonštrukcie Buckinghamského paláca v ňom nebude žiť. To znamená, že palác po takmer 200 rokoch prestane slúžiť ako hlavné sídlo britského monarchu. Karol III. Sa podľa agentúry Reuters radí medzi 100 popredných daňových poplatníkov Británie. Britskí monarchovia nemusia zo zákona platiť daň z príjmu, dedičskú daň a daň z kapitálových výnosov. No poďme ešte aj na šport. Cyklistka Viktória Chladoňová je majsterkou Slovenska v časovke. Preteky sa konali v českých jeseníkoch a boli spoločnými majstrovstvami Slovákov aj Čechov. Celkovo bola na štarte druhá najrýchlejšia, predstihla ju len Češka Julia Kopecký. Čaká nás mimoriadne teplý a slnečný deň, nehrozia žiadne prehánky ani búrky. Bude teda jasno a slnečno, slabý až mierny premenlivý vietor. Najteplejšie bude na západe, v južnej polovici Banskobystrického kraja, v Gemeri a na Dolnom Zemplíne. Tu všade rátajte s teplotou 33 až 37 stupňov, všade inde 28 až 33.
4: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na D1 za Sencom smerom do Bratislavy zasahuje do pravého pruhu odstavené auto, tak si dávajte veľký pozor. Nehoda sa stala za Dunajskou Lužnou smerom do Miloslavova a Alžbetinho dvora. Havaroval tam autobus. Radary máme za Partizánskym Malé Bielice smerom na Žabokreky nad Nitrou a v Žiline Strážové pred výjazdom na D3. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.

0: Máme po 7 a dnes tak trošku dráždime hada bosou nohou, lebo debatujeme o tom, že napriek čomu milujeme tie naše polovičky, že nás tým vytáčajú, tým, čo robia alebo čo nerobia, a aj tak ich máme radi. Oliver napísal, milujem ju napriek tomu, že keď mi povie, že už odchádzame, tak neodídeme ďalšiu pol hodinu. Či sme na návšteve alebo niekam ideme, podľa tohoto klamstva sa orientujem aj bez hodiniek, odkedy ju poznám. Alebo Lucka, milujem ho napriek tomu, že zaspí ešte predtým, ako skončia len úvodné titulky filmu, ktorý sme si išli spolu romanticky pozrieť.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: táto pesnička na našich Oldies Party musí byť vždy. Village People, YMCA, hráme vám hity overené časom aj na Oldieskách, aj takto v rádiu. Dobré ráno, je 7.12. No a dnes ráno nezostávame nič dlžný našej filozofii na veselo. Tak trošku ohovárame naše polovičky a tak trošku aj chválime seba a bavíme sa pri tom, lebo dnes neriešime, že kvôli čomu tie naše polovičky milujeme, ale napriek čomu aj tak. Lebo podľa štatistík 80% párov priznáva, že ich na partnerovi pravidelne niečo vytáča, aj keď je to iba drobnosť, ale vytáča ich to. Asi zoberte, že tých 80% to je vysoké číslo, to je 8 z 10. Napísala Miška, milujem ho napriek tomu, že je vždy hladný a keď sa ho opýtam, že čo chce jesť, tak on povie, že neviem, prekvap ma. Maťka sa zapojila, milujem ho napriek tomu, že necháva otvorené všetky skrinky, on skrinku jednoducho otvorí a nezatvorí. To je zaujímavé. Naďa píše, milujem ho napriek tomu, že síce si pamätá, akým výsledkom sa skončil futbalový zápas pred 20 rokmi, ale nepamätá si, čo som mu hovorila pred 5 minútami. Matúš píše, milujem ju napriek tomu, že vždy, keď si dám niečo sladké, tak mi z toho odjedá. Napriek tomu, že chvíľu predtým prisahala, že ona si neprosí, že ona si nič sladké nedá. Lenku tu mám, milujem ho napriek tomu, že mu je vždy teplo a v kúse otvára okná, alebo v kúse púšťa klímu, aj keď vie, že sa pri ňom zmením na cencúľ a budem sa na to sťažovať. No a na záver ešte jedna bodka, hlasovka od Ivetky.
1: Milujem môjho manžela Joška napriek tomu, že v noci strašne chrápe, že nezhasína svetlo, v kuchyni, na chodbe sa svieti, on sedí pri telke v obývačke, že keď ma prispomňa do práce, vždy mešká a v poslednej dobe mi aj papuluje, však generál u nás doma som bola vždy ja a po 50-ke už aj frfle, no... Ale zase má aspoň konečne svoj názor. Aj tak ho nadovšetko milujem, asi aj on mňa, pretože v telefóne máma uloženú, že miláčik. Aha. Posielam pusu, Jožko.
0: No, keď som počul túto Ivetkinu dikciu, tak mi to presne pripomenulo ten vtip, ako manželka kričí na manžela, že poď domov! A on, že a čo, som hladný, alebo je mi zima?

0: 7.17, dobré ráno s Rádiom Vlna. Nie je všetko, ako sa zdá, to ja tak dlhodobo tvrdím, je to môj obľúbený výrok, veľakrát sa to potvrdilo a aktuálne sa Česko baví na jednej situácii, ktorá vznikla v Prahe. Na ulici sa tam našiel kufor, čo v dnešnej dome môže byť naozaj nebezpečná situácia, a keď ho prišiel zneškodniť pyrotechnik, tak zistil, že v ňom nie je bomba, ale nočník, normálne taký detský prenosný nočník, alebo teda šerblík, a všetci prítomní si povedali, že uf, dobré, našťastie, ale ja sa pýtam, že ako môže len tak niekto stratiť kufor s nočníkom, že to ten šerblík naozaj žiadnemu dieťatku nechýbal.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne. Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 27. a v nedeľu 28. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Bohemilk maslo 250 gramov za euro 99 centov a kúpte dva kusy a dva dostanete zadarmo Bernard Ležiak 0,5 litra za 2 eurá 78 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
3: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené fullhybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
4: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,49 za 1,2 kg. Vodová zmrzlina len 40 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A staropramen Smíchov iba 50 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

0: Biedronke teraz kúpite červenú dyňu len 55 centov za 1 kg. Paradajky strapcové voľné len 99 centov za 1 kg. A bravčové stehno bez kosti len 2,79 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: V 7:20 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Moniku Uhlerovú opätovne zvolili za prezidentku Konfederácie odborových zväzov. Europoslanec Branislav Ondruš neúspel. Viceprezidentom sa stal Milan Kuruc. Ukrajinský prezident oznámil, že schválil 40-dňovú operáciu, ktorá má Rusko dotlačiť k ukončeniu vojny. Urobil tak po porade s riaditeľom tajnej služby, ktorá sa podieľa na útokoch dronov v hĺbke Ruska. Nemeckí futbalisti prehrali na majstrovstvách sveta s Ekvádorom 1-2. Po dvoch výhrach však budú víťazmi skupiny E. S určitosťou postúpi aj Ekvádor. Koniec pracovného týždňa bude slnečný, nehrozia žiadne prehánky ani búrky. Bude teda jasno a slnečno, slabý až mierny premenlivý vietor. Najteplejšie bude na západe, v južnej polovici Banskobystrického kraja, v Gemeri a na Dolnom Zemplíne. Tu všade rátajte s teplotou 33 až 37 stupňov, všade inde 28 až 33.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor za Dunajskou Lužnou smerom do Miloslavova Alžbetinho dvora. Havaroval tam autobus. Nehoda je taktiež pred Lokcov smerom z Námestova. Poďme na radary. Spomalte za Partizánskym Malé Bielice smerom na Žabokreky nad Nitrou a v Žiline Strážové pred výjazdom na D3. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Hity overené časom, počúvate Na vlne, pred víkendom je 7.30.
1: Toto by ste mali vedieť.
0: No a mali by ste vedieť, že v roku 1938 sa začala písať história letiska pod Vysokými Tatrami. A tam dnes ukončíme rozprávanie o lietaní v socializme. V podcaste Časový tunel totiž túto tému rozoberali nadrobné páni Miky Michalčík a Rado Kuric. Do viac ako 40 minút zmestili obrovské množstvo zaujímavostí, o mnohých z nich sme ani netušili, o to viac nás to potom zaujalo. No a z toho sme vám priniesli tie najzaujímavejšie momenty. Teraz poďme do Popradu pod Vysoké Tatry. Verím, že tam teraz máte aspoň trošku chladnejšie. No a poďme do roku 1938.
2: Západne od obce Veľká, čo je dnešná časť Popradu, vzniklo v rámci obranných opatrení pred druhou svetovou vojnou poľné letisko. Civilná doprava potom neskôr tam vznikla v roku 1943 na linke Bratislava-Sliač-Poprad-Prešov. Veľká modernizácia bola v roku 1970 a to si určite budete pamätať aj vy, pán kolega, pretože áno, boli majstrovstvá sveta v klasickom lyžovaní na štvrtom plese. No a pôvodná travnatá dráha bola nahradená betónovou a pribudla tam aj nová administratívna budova a od 17. januára 1970 bolo letisko sprevádzkované pre medzinárodnú prepravu.
0: No pozor, pretože áno, popri Prahe a Bratislave bol v minulosti Poprad jedným z troch miest, ktoré mali medzinárodné letisko.
2: So svojou nadmorskou výškou 718 metrov je najvyššie položeným letiskom pre stredné a krátke trate v strednej Európe a v tesnej blízkosti letiska sa nachádzajú až 4 národné parky a funguje tam ešte aj letecká záchranka, ktorá odtiaľto od roku 1991 prevádzkuje leteckú záchrannú službu.
0: No a páni Rado Kuric a Miky Michalčík spomenuli aj pasažierov zvučných mien, ktorí sú prepojení s týmto letiskom.
2: Po súkromnej návšteve vo Vysokých Tatrách, ktorú zažil aj váš pán otec, ktorý sprevádzal svätého otca Jána Pavla II., odletel v júli 1995 práve z popradského letiska špeciálom späť do Vatikánu a počas pobytu absolvoval aj vyhliadkový let vrtuľníkom spoločnosti Air Transport Europe ponad Tatranské štíty a kráľovná Alžbeta II., keď navštívila Slovensko, tiež stade to odchádzala práve z Popradu späť do vlasti na záver svojej návštevy Slovenska.
0: Celý podcast je u nás na webe radiovlna.sk alebo si ho vypočujte cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu.

0: Treba zaradiť ovocie a zeleninu s vysokým obsahom vody. Topka je v tomto smere melón, ale že si môžeme dať aj jahody, broskyne, citrusy alebo ananás. V lete je takisto dobré jesť šalátové uhorky, paradajky, šalát, cuketu alebo zeler. Medzi ďalšie skvelé letné potraviny a jedlá patria ryby, strukoviny, jogurty alebo nejaké chudé meso. No a keďže v lete sa veľa potíme, tak odborníci odporúčajú doplniť elektrolyty, aby sme neriskovali nejaké svalové krče. A v tomto prípade je opäť nápomocný ten spomínaný melón, ale zase aj tie paradajky, citrusy, kokosová voda alebo minerálka. A naopak, nemali by sme počas horúčav piť sladké vody, energeťáky a ovocné džúsy. Najlepšia je samozrejme čistá voda, tak si na seba dávajte pozor. Si hovoríte, že čo tam mudruje, no pretože nám chcem dobre. Aj pre seba som toto všetko hovoril.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
2: Tesku platíte menej. Práve teraz úhorka šalátová, kus len za 41 centov, mlieko polotučné, liter len za 38 centov a bravčová krkovička, kilo len za 5,39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Neseď doma a naskoč na vlnu bajkovania. Konečne je to tu. 27. júna otvárame úplne nový Bike Park na Donovaloch. Osláv to s nami a uži si bike show, testovanie a jazdy s profíkmi. K tomu kopec zábavných súťaží, atrakcií pre deti a pre dospelých, Oldies Party, Rádia Vlna. A po zotmení to naplno odpáli svetoznámy DJ Stevie W z Nemecka. Buď pri tom, keď sa bude písať história Donovál. Otvorenie Bike Parku už 27. júna. www.parksnow.sk.
4: Pomôžte Slovenskému olympijskému a športovému výboru rozhýbať Slovensko a zapojte sa do výzvy Národného týždňa športu. Stačí, ak sa od 21. do 28. júna budete 30 minút denne venovať pohybu a zaregistrujete sa na Slovensko v pohybe SK. Vďaka tomu ste v hre o pobyt pre dve osoby v X-Bionic Sphere a o desiatky ďalších cien. Počíta sa akýkoľvek pohyb. Beh, bicykel, turistika a dokonca aj chôdza. Viac na Slovensko v pohybe SK.
5: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.

0: Špecializovaný trestný súd trestal za propagáciu komunizmu. Každý z členov predsedníctva komunistickej strany Slovenska musí zaplatiť 1000 eur. Ak to neurobia, pôjdu na rok do väzenia. Dôvodom je billboardová kampaň pri príležitosti 100. výročia založenia strany. V Paríži sú pre rekordné horúčavy plné nemocnice. Francúzska metropola aj preto zakáže konzumáciu a predaj alkoholu. Streda bola v krajine najteplejším dňom histórie, zomrelo už najmenej 40 ľudí. Cyklistka Viktoria Chladoňová je majsterkou Slovenska v časovke. Preteky sa konali v českých Jeseníkoch a boli spoločnými majstrovstvami Slovákov aj Čechov.
1: Je to tu, a to až do nedele. Jedna apka a zľava 15% na všetko. Počasie vám prináša aplikácia Müller.
0: Koniec pracovného týždňa bude slnečný, nehrozia žiadne prehánky ani búrky. Bude teda jasno a slnečno, slabý až mierny premenlivý vietor. Najteplejšie bude na západe, v južnej polovici Banskobystrického kraja, v Gemeri a na Dolnom Zemplíne. Tu všade rátajte s teplotou 33 až 37 stupňov, všade inde 28 až 33.
1: Je to tu, a to až do nedele. Jedna apka a zľava 15% na všetko. Počasie vám priniesla aplikácia Müller.

Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v Pravenici. Pravenci smerom do Prievidze skončilo tam osobné auto mimo cesty. Radary máme na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy, na R1 za Žiarom nad Hronom smerom do Žarnovice. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Lobo.
1: Na vlne, hity overené časom, blížime sa pomaličky k 8 hodine.
2: Naladený na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
1: Je Svetový deň umelého jazyka menom Esperanto, o ktorom sme vedeli iba málo, až kým sa nám do rubriky Na pracovnej vlne neozval Peťo. Peťo totižto organizuje Svetový kongres Esperanta, tak si na to spomeňme.
3: Tie kongresy bývajú raz do roka a zhromažďujú okolo 1000-1200 ľudí po celom svete. Tento rok sa bude ten kongres konať napríklad v auguste v Grácii, budúci rok v Austrálii v Melbourne, takže je to veľmi zaujímavá pestrá práca.
1: No a čo je to vlastne to Esperanto?
3: Esperanto je v podstate najjednoduchší jazyk na svete. Je to medzinárodný jazyk, ktorý bol vytvorený v roku 1887 poľským lekárom, ktorý bol teda jazykovedec, ovládal 12 jazykov. A tým, že v tom vtedajšom Poľsku sa hovorilo viacerými jazykmi na území, kde on žil v Bialystoku, a on ako malý chlapec, už 14-ročný, si povedal, že teda keby ľudia mali spoločný jazyk, tak by sa dalo odstrániť veľmi veľa tej nenávisti medziľudskej a národnostných znezhôd, tak tento akoby detský sen ho neopustil. Ako 26-ročný vydal už tú prvú učebnicu a ten jazyk teda funguje odvtedy a používa sa aj naďalej, aj keď teda tá angličtina trošku valcuje svet.
1: No ale od Peťa sme sa dozvedeli aj to, že Esperanto je jednoduchšie ako ktorýkoľvek iný jazyk na svete.
3: Odhadom, čo sú vedecké štúdie, tak 5 až 10 krát jednoduchšie ako ktorýkoľvek národný jazyk, takže dá sa naozaj naučiť za rok až dva.
1: Škoda, že nemá také väčšie PR okolo seba to Esperanto, že by sme teraz všetci hovorili Esperanto.
4: No,
3: budeme radi, keď nám dáte priestor kľudne aj v rádiu, aby sa
4: Áno. Peťo, mám nápad, ako by sme ho spopularizovali. Normálne si dáme rannú show v Esperante. Mne to inak príde, že občas ráno o 5 aj máme.
1: Dobre, a teraz naozaj seriózne, že ako to znie, keď niekto hovorí po esperantsky tak, ako keď nás v tomto jazyku Peťo pozdravil a vás vtedy svojho času pozval na oldisky.
3: Ten jazyk sa podobá v podstate trošku taliančine, španielčine.
4: Aha.
3: Mi salutas ciu in auscultanto in de la radio kaj bon venigas ilin al oldis.
1: Ale mne sa to páči.
4: Ja neviem, čo si povedal, ale idem.
1: Mne sa to páči.
2: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: Jeden z posledných júnových dní máme pred sebou. Pekné ráno v piatok ráno, 26. jún je dnes v kalendári a máme pre vás aj čerstvé informácie.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
2: Bolo 8 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Maďarsko sa dohodlo so Slovenskom na zriadení skupiny ohľadom Benešových dekretov. Počet obetí zemetrasení vo Venezuele stúpol na 235, zranených je cez 4300. Čaká nás mimoriadne slnečný a teplý deň s teplotami do 37 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antalek. Maďarský premiér Peter Maďar sa s Robertom Ficom dohodol na zriadení pracovnej skupiny k Benešovým dekrétom. Maďar to povedal pri otázke, do akej miery tento spor ovplyvní spoluprácu v rámci V4. Témou tohto týždňového samitu v Maďarsku dekréty podľa neho neboli. Maďar tvrdí, že sa s Ficom zhodli, že je dôležité, aby sa slovensko-maďarské vzťahy zlepšili. Dôležitejšia než rýchlosť je podľa neho kvalita riešenia. Premiér Fico v útorok vyhlásil, že krajiny Vyšehradskej štvorky sú dostatočne múdre na to, aby dávali na stôl len témy, ktoré ich spájajú. Víkend bude na Slovensku poriadne horúci, potvrdila to aktualizovaná predpoveď SHMU, pokračuje meteorológ Marcel Macko.
4: Vo veľmi teplom pôvodnom tropickom vzduchu sa na našou oblasti aktuálne udržuje nevýrazná oblasť vyššieho tlaku vzduchu. V závere týždňa navyše do našej oblasti prenikne od západu ešte o niečo teplejší vzduch zo západnej Európy. Čakajú nás preto zväčša slnečné a horúce dni.
3: SHMU očakáva teplotu v intervale 34 až 40 stupňov Celzia.
4: S tým súvisia aj výstrahy. V platnosti je výstraha 2. stupňa pre južnú polovicu západného Slovenska, takisto niektoré lokality na juhu stredného Slovenska, prípadne na Dolnom Zemplíne. V sobotu a v nedeľu bude dokonca v platnosti výstraha 3. stupňa, teda najvyšší stupeň výstrahy. Opäť pre juhozápadnú časť Slovenska, prípadne niektoré okresy na juhu stredného Slovenska.
3: Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov. Počet obetí dvoch silných zemetrasení vo Venezuele sa zvýšil na 235, uviedlo to ministerstvo zdravotníctva. Zranenia utrpelo ďalších vyše 4300 ľudí. Za sebou nasledujúce zemetrasenia so silou 7,2 a 7,5 magnitúdy pri metropole Caracas patrili medzi najsilnejšie vo Venezuele, a to za viac než 100 rokov. Vláda USA im prislúbila humanitárnu pomoc vo výške 150 miliónov dolárov. No a poďme ešte aj na šport. Futbalisti Japonska budú po postupe do 16 finále na majstrovstvách sveta hrať s Brazíliou. V poslednom kole skupiny F remizovali 1-1 so Švédskom, ktoré si taktiež zabezpečilo postup. Futbalisti Turecka vyhrali nad USA 3-2. Čaká nás mimoriadne teplý a slnečný deň, nehrozia žiadne prehánky ani búrky. Bude teda jasno a slnečno, slabý až mierny premenlivý vietor. Najteplejšie bude na západe, v južnej polovici Banskobystrického kraja, v Gemeri a na Dolnom Zemplíne. Tu všade rátajte s teplotou 33 až 37 stupňov, všade inde 28 až 33.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v Pravenci smerom do Prievidze. Skončilo tam osobné auto mimo cesty. Ďalšia nehoda je v Sabinove na Prešovskej pri predajni Lidl. Počítajte aj so zdržaním. Radary máme na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy a na R1 za Žiarom nad Hronom smerom do Žarnovice. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
0: Dobré ráno, máme 3 minúty po 8, bavíme sa o tom, napriek čomu milujeme tie naše drahé polovičky, lebo každý robí niečo, čo toho druhého irituje, a teda nehovoríme o sebe, ale o tom, čo oni robia zle.
5: My sme dokonali.
0: Áno, takto. Ružena píše, milujem ho takmer 56 rokov, napriek tomu, že mi stále niečo odloží alebo niekam preloží. Ja ho aj volám, že prekladač, čo ho samozrejme zlosti, a milujem ho aj napriek tomu, že pochodí v topánkach celý byt, kým nájde svoj mobil, na ktorý si spomenie až pri výťahu, ale aj tak by som ho nevymenila.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
6: Penso con sueño para

každý zo školy s veľkou

0: 8.13 na vlne, dobré ráno. Až 9 z 10 ľudí tvrdí, 9 z 10, že ten ich partner má minimálne jeden zlozvyk a že je to zlozvyk, ktorý ich teda irituje. A práve toto dnes riešime, že napriek čomu teda tú svoju polovičku milujete, samozrejme na veselo, píše Aťka, ja som hurikán a on je na mňa trošku prispatý, ale že aj napriek toho ho miluje.
1: On sa musí vykecávať s každým, fakt s každým. Ja poviem proste, že ideme iba kúpiť rožky a my z jedného nákupu pečiva prídeme za 2 hodiny, pretože tomu podá ruku, s tým sa vykeca, zastavíme sa opláchnuť auto a to auto trhne 20 minút, ale to sú chlapi.
0: A to je sila, taký ukecaný chlap, to nie je, že to sú chlapi, to nie je zase úplne štandardná situácia. A teda doplňame si vetu, že milujem ho, alebo ju, napriek tomu, že Vierka napísala, milujem ho napriek tomu, že sa so mnou ešte papuľnatou 100-kilovou generálkou nerozviedol. Alebo práve preto. Možno sa len bojí. Renátka doplnila, aj keď necháva otvorené šampóny na vani, otvorenú jar na dreze, oblečenie na stoličke, aj tak ho milujem, ale nezabúdam mu pripomínať s láskou v hlase, že je nemožný, keď toto všetko robí svojej dokonalej manželke. No jasné, Marcela píše, milujem ho napriek tomu, že keď niečo nevie nájsť, alebo niečo nie je OK, tak vždy som na vine ja, ale aj tak sa ľúbime už 45 rokov a cítim, že to chce aj nejaký mužský pohľad na vec. Toto je Janči.
2: Ideš si dať po obede šlofika na pol hodinky zdriemnuť, uložený už si v limbu, keď sa baby rozhodne naložiť umývačku riadu. Vždy. My ale nemáme hrnce, my máme činely a ona na nich majstrovsky hrá. A samozrejme vypadne pokrývka a mám to ako Depeche Mode Behind the Wheel v úvode. No a keď nereagujem, príde ku gauču a kýchne. Ale aj tak je to moje baby.
3: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno

0: Hity overené časom vám hráme na vlne. Pekné ráno, už je 8.19.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
2: Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno.
3: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
4: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
5: V Metro je pre vás opäť pripravená skvelá letná čokoládová nádielka. Teraz za nákup v Metro v hodnote nad 99 eur z DPH získate letnú čokoládovú nádielku Mercy Mix 250 gramové balenie za jedinečnú cenu 1 euro z DPH. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 24. do 28. júna alebo do vypredania zásob. Viac na Metro.sk. Príďte si výhodne nakúpiť. Metro. Stabilne nízke ceny.
6: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel, partner vášho zdravia.

0: ktoré vás neumrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoravskej. DR Automobiles SK.
1: Osem:22 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Kúpaliská v Bratislave budú pre horúčavy otvorené o hodinu dlhšie, a to do 20. hodiny. Niektoré bratislavské školy skracujú vyučovanie. Na Slovensku dnes bude mimoriadne teplo. Arabské krajiny vyhlásili, že dohoda USA s Iránom sa musí týkať aj jeho rakiet a dronov či podpory, ktorú Teherán poskytuje svojim spojencom v regióne. Štáty Perského zálivu čelili počas vojny iránskym náletom. FIFA pozvala na mládežnícky turnaj do 15 rokov v Azerbajdžane všetky členské asociácie vrátane Ruska a Bieloruska. Turnaj sa uskutoční 22. až 31. októbra. Koniec pracovného týždňa bude slnečný, nehrozia žiadne prehánky ani búrky. Bude teda jasno a slnečno, slabý až mierny premenlivý vietor. Najteplejšie bude na západe, v južnej polovici Banskobystrického kraja, v Gemeri a na Dolnom Zemplíne. Tu všade rátajte s teplotou 33 až 37 stupňov, všade inde 28 až 33.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, na nehodu dávajte pozor v Pravenci smerom do Prievidze, skončilo tam osobné auto mimo cesty, a taktiež Sabinove na Prešovskej pri Lidli, počítajte aj so zdržaním. Radary máme na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy a taktiež na R1 za Žiarom nad Hronom smerom do Žarnovice. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

Dnes som vám dal poslednú šancu vysúťažiť si v mentálnej rozcvičke 50-eurovú nákupnú poukážku a s tou šancou ste nejako naložili. Dnes teda skúšal Mišo a vypočul si, ako mu Rudy zahrá takúto ukážku.

0: Teraz už to nejak jazzuje. No, Michal, verím v teba, že teraz pleskneš ten názov pesničky.
1: No, asi ťa sklamem. No, myslím si, že to je zahraničný spevák.
0: Je to zahraničný spevák.
1: A Michael Jackson?
0: Je to Michael Jackson, ale ten názov pesničky je?
1: Billie Jean.
0: Áno! Áno, Billie Jean, skladba z roku 1982 z legendárneho albumu Thriller. Keď Michael s touto skladbou vystupoval v telke, tak prvýkrát použil svoj legendárny moonwalk, no a takto s odstupom času to tebe prináša výhru v našej mentálnej rozcvičke, poukaz Tesco má v hodnote 50 eur, ktorý ti venuje Rádio Vlna.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Z pohľadu mentálnej rozcvičky ideálny koniec týždňa, samozrejme od pondelka máme nejakú novú cenu, ak máte záujem, tak si dajte radiovlna.sk/ráno, tam sa do rozcvičky prihlásite rovno aj teraz.

0: Sme vás teraz vrátili do spomienok, čo? Rok 1996, to boli Spice Girls, hity overené časom, tie vám hráme my na vlne. Už je 8.36 a stále riešime, že napriek čomu milujete svojho partnera, nie že kvôli čomu, ale napriek čomu, samozrejme na veselo, píše Marek, nikdy nedopije čaj alebo kávu do dna. Ale aj vďaka tomu ju ľúbim už takmer dve dekády, napísala Miška, tiež ho milujem napriek tomu, že nevie rozprávať normálne aj bez toho, aby zvýšil hlas. Ale samozrejme, on podľa neho nekričí, to len ja zle vnímam, ale to, ako on nekričí, je na moje pomery hulákanie. Janka, aj keď necháva obaly od keksíkov a od cukríkov pri posteli, aj tak ho milujem. On jedáva keksíky a cukríky v posteli? A ešte Anka, milujem svoju polovičku, aj keď je to v spánku drevorubač. Miestami zapína cirkulárku a ráno môžeme normálne počítať narezané kubíky.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka marhule kilogram za euro 99 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 42 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
3: Lebo toto je naša realita.
4: Zmodernizujte váš biznis rýchlym financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
5: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
6: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
7: Pozor, veľká zľavová akcia vtedy.
8: Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad

0: výrazným navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
1: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Liptov aj Dam za 1 euro a 19 centov a Abacia Prosecco za 4 eurá a 99 centov. Potraviny Kraj.
2: Iba rokové hity môžete počúvať v internetovom

0: Pohľadte si Classic Rock na radiovlna.sk. Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20-tej.
1: 8.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Rebríček dôveryhodnosti politikov podľa Ipsosu naďalej vedie Peter Pellegrini. Prezidentovi verí 37% občanov, ešte v septembri 2024 to bolo 50. Nasleduje predseda PS Michal Šimečka, Branislav Gröling a Robert Fico. SHMU vydal na sobotu najvyššie výstrahy 3. stupňa pred vysokými teplotami. Na juhozápade Slovenska môže byť až 38 stupňov. Maďarská vláda chce obmedziť poslanecký mandát na 12 rokov. Tento návrh, ktorý je súčasťou veľkého reformného balíka s názvom Očistec, by Fidesu vyradil 22 z 52 súčasných poslancov. Koniec pracovného týždňa bude slnečný, nehrozia žiadne prehánky ani búrky. Bude teda jasno a slnečno, slabý až mierny premenlivý vietor. Najteplejšie bude na západe, v južnej polovici Banskobystrického kraja, v Gemeri a na Dolnom Zemplíne. Tu všade rátajte s teplotou 33 až 37 stupňov, všade inde 28 až 33.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, začíname upozornením. Na výjazde z Jablonice do Senice je odstavená dodávka s defektom, tak si dávajte pozor. Nehoda sa stala medzi Lokcov a Vasiľovom, tu sa zrazili dve autá. Cestári pracujú za Hlohovcom smerom do Bojničiek, v zákrute kosia trávu, no a radary ste videli na výjazde z Beladíc do Neveríc a v Trenčíne na Bratislavskej smerom do centra. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Veselo dnes bolo aj vďaka vám a ešte bude, tak to poďme doklepnúť, lebo už máme 8 hodín 50 minút.
1: Top 5 na dnes.
0: A teda mám tu top 5 vašich odpovedí na otázku, napriek čomu stále milujete vašu polovičku. Na 5-ke je dnes Lucka.
2: Môj muž je ukecaný ako stará baba na trhu. Rozpráva do nemoty, rozpráva, nikoho nepustí k slovu. Aha. Aj sa stalo, že aj 2 hodiny v kuse rozprával len on, ale aj tak ho milujem.
0: To je sila, taký ukecaný chlap. Na 4-ke je Bea. Milujem ho aj napriek tomu, že keď kýcha, počuje to snáď celé mesto, a tiež napriek tomu, že toaletný papier ukladá na WC aj po milionty krát podľa seba, nie podľa mňa. Na 3-ke je Peťa.
3: Tak ja ľúbim svojho manžela aj napriek tomu, že není dňa, čo by nestal pred otvorenou chladničkou, neškrabal si zadok a nepýtal sa, kde je to alebo tamto. To, na čo sa pýta, má klasicky vždy priamo pred nosom.
0: Asi máte obrovskú chladničku, Peťa. Na 2-ke je Tony. Milujem svoju manželku napriek tomu, že dokáže zaspať kedykoľvek a kdekoľvek, aj v intimných chvíľach. Myslím si, že to je jediný človek, ktorý zaspal aj na koncerte Ozzyho Osborna po stojačky. Normálne, keď to raz tak jeden známy môj tiež chce spať v autobuse po stojačky, že keď to vedia krávy a kone, tak on to dokáže takisto. No a dnešná jednotka je Katka. Milujem svojho manžela, aj keď si občas vrta v nose ako štvoročný chlapec. Si ale nedopísala, Katka, čo s tým potom urobí.
1: Top 5 na dnes. Vaše

0: Toto bol nezabudnutelný Miroš Birka u nás na vlne a teraz aj aktuálne správy.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Školské vyučovanie sa končí 30. júna. Niektoré školy odovzdávajú vysvedčenie skôr. V Paríži sú pre rekordné horúčavy plné nemocnice. Mesto zakáže konzumáciu a predaj alkoholu. Čaká nás mimoriadne slnečný a teplý deň s teplotami do 37 stupňov. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antalek. Školské vyučovanie sa oficiálne končí v utorok 30. júna vo všetkých školách, niektoré však odovzdávajú vysvedčenie svojim žiakom už dnes alebo v pondelok. Dôvodom je to, že niektoré školy čerpali alebo nečerpali náhradné pracovné voľno 8. mája, ktorý bol štátnym sviatkom, no nie dňom pracovného pokoja. Koncoročné vysvedčenie dostane takmer 750 tisíc žiakov základných a stredných škôl vrátane špeciálnych. Žiaci sa späť vrátia do lavíc 1. septembra. Moniku Uhlerovú opätovne zvolili za prezidentku Konfederácie odborových zväzov. Europoslanec Branislav Ondruš neúspel. Viceprezidentom sa stal Milan Kuruc. Pre Uhlerovú to bude druhé funkčné obdobie.
3: Som rada, že sa aj týmito výsledkami vyjadrila dôvera k tomu, čo sme v predchádzajúcom období začali vo vedení Konfederácie odborových zväzov a že sme začali trend, v ktorom chceme pokračovať. Čiže pokračovať v trende nezávislého, moderného, odborne podkutého, otvoreného a emancipovaného odborového hnutia.
1: Jednou z jej ambícií v minulom období bola snaha o odpolitizovanie odborového hnutia a odborov na Slovensku. Voľby nového šéfa odborov trvali pomerne dlho. Hlasovanie sa posunulo na neskôr aj preto, že každý z kandidátov musel na sneme vystúpiť so svojím programom a odpovedať na otázky. Paríži sú pre rekordné horúčavy plné nemocnice. Francúzska metropola aj preto zakáže konzumáciu a predaj alkoholu. Streda bola v krajine najteplejším dňom histórie. Zomrelo už najmenej 40 ľudí. Pitie alkoholu na verejnosti bude zakázané od dnešného poludnia, predaj alkoholických nápojov od 18. Parížska polícia bude tiež hovoriť s organizátormi kultúrnych a športových podujatí, či by ich nebolo vhodnejšie zrušiť. Francúzsko rovnako zažilo najteplejšiu noc v histórii meraní s priemernou teplotou 22 stupňov. No poďme ešte aj na šport. Cyklistka Viktória Chladoňová je majsterkou Slovenska v časovke. Preteky sa konali v českých Jeseníkoch a boli spoločnými majstrovstvami Slovákov aj Čechov. Celkovo bola na štarte druhá najrychlejšia, predstihla ju len Češka Julia Kopecký. Čaká nás mimoriadne teplý a slnečný deň, nehrozia žiadne prehánky ani búrky. Bude teda jasno a slnečno, slabý až mierny premenlivý vietor. Najteplejšie bude na západe, v južnej polovici Banskobystrického kraja, v Gemeri a na Dolnom Zemplíne. Tu všade rátajte s teplotou 33 až 37 stupňov, všade inde 28 až 33.
4: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor medzi Lokcov a Vasiľovom. Tu sa zrazili dve autá. Radary máme na výjazde z Beladíc do Neveríc a taktiež v Trenčíne na Bratislavskej smerom do centra. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Na vlne so Sorianou.
0: Pekné, dobré ráno, aj takto 4 minútky po 9. V skratke o dnešnom dni máme piatok, konečne sme sa dočkali, je 26. júna. Je tam Adriana a Adriána s dĺžňom, tak dámy, všetko najlepšie. Nech máte pekný meninový deň a kontakt k nám do štúdia Rádia Vlna 0908 704 704.
2: Počúvate Na vlne so Sorianou Havlovou.

0: Sempre ako ďalší hit overený časom, ktorý ste si mohli vychutnať u nás na vlne sami s kolegami alebo s rodinkou či priateľmi, pretože hudba spája aj v týchto horúcich letných dňoch.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: No a v najbližšej talk show na vlne privíta Didiana lekárku estetickej medicíny, doktorku Evu Jarošovu. Zopakujeme si, ako pleť v lete skutočne chrániť pred slnkom a prečo je dnes najväčším hitom návrat k prírodzenosti. Prezradíme, ktoré ošetrenia sú povolené aj počas horúcich letných mesiacov. Objasníme si aj to, čo tie zložité názvy zákrokov vlastne znamenajú.
2: Čo je biostimulant?
3: Biostimulant je látka, ktorá vlastne sa vpravuje do pleť za účelom zvýšenia tvorby kolagénu, spevnenia pleti. Je to teraz veľmi populárne. Tých biostimulantov je celá rada od polikaprolaktonu, kyseliny polimliečnej, teraz veľmi populárne polinukleotidy, to sú také tie spermie z lososa.
2: Ježišmária. To kto na to prišiel, na spermie z lososa, že keď sa dajú, tuším, pod oči sa to dáva však?
3: Dá sa to dať aj do celej tváre. Veľmi populárne je to práve na to očné okolie, pretože tam to funguje veľmi pekne. Tam v podstate máme trošku obmedzený výber tých produktov, ktoré do toho očného okolia môžeme dať, a toto je práve jeden z tých, ktoré tam veľmi pekne funguje. Myslím, že to, že prišli na to Korejci.
2: A neviete, že či to boli lososi z farmy alebo priamo z Norska?
3: Ťažko povedať.
2: Inak tá korejská kozmetika je v poslednom čase veľmi uznávaná. Súhlasíte?
3: Áno, určite je tam veľmi veľa produktov, z ktorých sa dajú povyberať naozaj veľmi kvalitné veci. Niektoré samozrejme nefungujú úplne tak na každého, alebo nesedia úplne na každý typ pleti. Treba brať do úvahy aj to, že vlastne tá korejská kozmetika je robená v podstate na úplne inú rasu, ako sme my, a takisto žijú aj v inom podnebnom pásme, takže nie je to úplne 100% pre nás, ale určite sa tam dajú povyberať veľmi kvalitné produkty.
0: Talk show na vlne s Didianou a doktorkou estetickej medicíny Evou Jarošovou máme pre vás pripravenú v nedeľu, a teda v čase, kedy sa neodporúča opaľovať medzi 12. a 13. hodinou. Preto ten čas využite na niečo plnohodnotné, napríklad na talk show na vlne. Čaká vás ďalší zaujímavý rozhovor s množstvom rád.
1: Počúvajte talk show na vlne s Didianou každú nedeľu po 12.

0: Takto znie pesnička Bamboleo, tak verím, že ste si prišli na svoje. Všetkých vás pozdravujem. Užívate si dnešný deň v spoločnosti Rádia Vlna, čo ma veľmi ťaší. Už o chvíľu aj krátke správy.
1: Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
2: Prešporskú dusenú šunku Mekom 100 gramov za 99 centov. Lučinu nadýchanú so smotanou alebo s bylinkami každú za euro a 69 centov. A CBA mrazený sneh s vanilkovou príchuťou len za 69 centov.
1: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
3: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.

0: s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
1: Chýba mi ako koze nôž, ako sa hovorí, ale naozaj nám chýba, pretože je to ona, ktorá vždy pompézne víta tento deň aj takto.
2: Vítaj, pán Piatok, poď a zaraď sa.
3: Tak dobré ráno.
1: Webkamera vznikla práve vďaka káve a vďaka trochu lenivým vedcom z Cambridgeu, ktorým sa nechcelo stále chodiť do tej ich kuchynky kontrolovať, že či sa v kávovare neminula káva. No tak vymysleli akúsi kameru, ktorá bude sledovať ten ich spoločný kávovar a oni si to u seba v kancelárii pozrú, že či tam tá káva je alebo nie je. No a webkamera bola na svete. Vedeli ste, že skupina Tým ako jediná na Slovensku nahrala dokonca v esperante celý album? Akože je to zvláštne, ale stále je to Tým. Napríklad

0: ako som povedal, je to zvláštne, ale je to tým, sú to nároční. 26. júna majú na Slovensku meniny Adriany, ale spolu s nimi aj Stojany a Stojanovia. My si to vždy tak priradujeme k našim priezviskám tie netradičné mená, ale Stojan Chinoranský a Riana Dadíková, to je konečná.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5.
2: V 9.30 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Kúpaliska v Bratislave budú pre horúčavy otvorené o hodinu dlhšie, a to do 20. Niektoré bratislavské školy skracujú vyučovanie, na Slovensku dnes bude mimoriadne teplo. Kráľ Karol III. Ako prvý panovník v moderných britských dejinách zverejnil daňové priznanie. Od septembra 2022, keď sa stal monarchom, zaplatil na daniach viac ako 30 miliónov libier. Právny zástupca ukrajinských prepravcov peňazí, ktorí ešte v marci zadržali na maďarskom území, navrhol vziať do väzby expremiéra Viktora Orbána. Vyšetrovanie má objasniť, či kauza zadržania mala trestnoprávny alebo politický dôvod.
3: Je to tu, a to až do nedele. Jedna apka a zľava 15% na všetko. Počasie vám prináša aplikácia Müller.
2: Koniec pracovného týždňa bude slnečný, nehrozia žiadne prehánky ani búrky. Bude teda jasno a slnečno, slabý až mierny premenlivý vietor. Najteplejšie bude na západe, v južnej polovici Banskobystrického kraja, v Gemeri a na Dolnom Zemplíne. Tu všade rátajte s teplotou 33 až 37 stupňov, všade inde 28 až 33.
3: Je to tu, a to až do nedele. Jedna apka a zľava 15% na všetko. Počasie vám priniesla aplikácia Müller.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor za Nitrianským Pravnom, smerom na Prievidzu, skončilo tam auto mimo cesty. Policajná hliadka je v Považskej Bystrici na Žilinskej smerom von z mesta. No a radary ste videli na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy a v Brezne, Mazorníkove smerom na Čierny Balok. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Je vôbec niečo také možné? Odpoveď je áno, pretože sú to skutočné prípady, hovorí náš Milan Buno.
1: Spoluautor Jim McCloskey zasvetil veľkú časť života pomoci ľuďom, ktorí skončili za mrežami napriek tomu, že boli nevinní. Pomohol zvrátiť približne 70 nespravodlivých rozsudkov a práve spojenie rozprávačského talentu Johna Grishama a McCloskeyho skúseností vytvorilo poriadne výbušnú zmes. John Grisham.
2: It's a great story. All great stories. Every wrongful.
1: Je to skvelý príbeh. Všetko sú to skvelé príbehy. Každý prípad nespravodlivého odsúdenia je z čisto rozprávačského hľadiska neuveriteľný príbeh, pretože je v ňom ľudské utrpenie, je tam nespravodlivosť, vytrvalosť, vykúpenie, možno šťastný koniec. Je tam silný pocit straty, ktorý títo ľudia prežívajú potom, ako strávili vo väzení 20 alebo 30 rokov. Jednoducho tie príbehy ma stále priťahujú.
2: The stories are just I'm drawn to the stories.
1: Áno, niektorí tí ľudia prišli o 20-30 rokov života, stratili rodiny, kariéru, zdravie aj nádej a predsa sa nevzdali. V knihe je 10 rôznych príbehov, ktoré však spája podobná šablóna. Polícia potrebuje rýchlo nájsť vinníka, prokuratúra chce uzavrieť prípad, médiá tlačia na výsledok a niekde uprostred sa ocitne človek, ktorý sa zrazu stáva ideálnym podozrivým. Niekedy rozhodne krivé svedectvo, inokedy zmanipulovaný svedok a občas zatajený dôkaz. Neraz dokonca skutočný páchateľ sedí počas procesu priamo v pojednávacej miestnosti ako svedok obžaloby. Áno, to je skutočnosť a hoci je to ťaživé čítanie, chcete vedieť viac. Či sa im podarí dostať sa na slobodu a obdivujete, ako mnohí roky bojujú, nestrácajú nádej a odmietajú sa zmieriť s tým, že pravda prehrala. John Grisham.
2: If I'm lucky, I'll didn't meet the...
1: Ak mám šťastie, neskôr sa stretnem aj s ľuďmi, ktorí boli napokon oslobodení a prepustení na slobodu. A to je tá najlepšia časť. Rozprávať sa s nimi po tom, čo prežili nočné mory, ktoré si väčšina z nás ani nedokáže predstaviť. Sú to neuveriteľní ľudia s neuveriteľnými životnými príbehmi. Nespravodlivo odsúdený je dôkaz, že najnapínavejšie príbehy sa nie vždy vymýšľajú za počítačom, ale odohrávajú sa aj v realite.
3: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9:00.

0: A vstúpili sme do ďalšieho pracovného dňa, priatelia. A áno, ani dnešok nebude iný a všetko sa to bude točiť okolo horúčav, ktoré panujú aj na Slovensku a tiež sucha, ktoré tu je. Dokonca už niektorým obciam začína dochádzať aj voda. Máme teda pred sebou naozaj perné dni, tak dávajte na seba pozor a nepodceňujte situáciu s horúčavami. A keď môžete, tak sa určite pred slnkom schovajte. Aj napriek tomu vám však želám krásny piatok v spoločnosti Rádia Vlna.
1: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
2: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt za 32 centov od troch kusov a kávenky a kakaové rezy len za 49 centov od dvoch kusov.
1: Bila. V kvalite sa vyznáme.
3: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
4: Prepotené mapy na triku, trepať sa v horúčame na turistiku a ty zás nemáš klobúk. Zoberieš už leto do svojich rúk? Zober sa na najzážitky.sk a vyskúšaj simulátor Boeingu alebo iný zostoviek zábavných zážitkov na toto leto. Najzážitky.sk.
5: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
6: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
7: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
8: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

kúpite červenú dyňu, len 55 centov za 1 kg. Paradajky strapcové voľné, len 99 centov za 1 kg. A bravčové stehno bez kosti, len 2,79 centov za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Sagvan Tofi v pesničke Dávej ber. Hity overené časom vám budú naďalej robiť spoločnosť, aby ste mali aj vďaka ním príjemnejší deň a vďaka aktuálnym informáciám zase budete v obraze. Máme tu pre vás ďalší spravodajský blok.
1: 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Na podanie odloženého daňového priznania zostávajú posledné dni. Právny zástupca v kauze ukrajinského konvoja navrhol zadržanie Viktora Orbána. Dnes bude slnečno a teplo do 37 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Daňovníkom, ktorí si odložili podanie daňového priznania, zostávajú na jeho odovzdanie už len posledné dni. Pokračuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
4: Odložené daňové priznanie je potrebné podať najneskôr do utorka 30. júna 2026 a do tohto termínu aj daň zaplatiť, prípadne požiadať o splátkový kalendár. V súvislosti s blížiacim sa termínom finančná správa rozširuje aj prevádzkové hodiny daňového call centra.
3: Finančná správa upozorňuje, že ďalší odklad už zákon neumožňuje. V posledných dňoch preto predloží otváracie hodiny daňových úradov aj daňového call centra. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko chce v septembri predložiť do parlamentu viaceré návrhy na lepšiu ochranu obeti násilia. Navrhuje napríklad zaviesť nový trestný čin tzv. Drink speakingu, teda omámenia človeka bez jeho vedomia. Hnutie zároveň vyzvalo ministra spravodlivosti, aby predstavil opatrenia na boj proti násiliu na ženách a domácemu násiliu. TASR sa pokúsi získať reakciu ministerstva spravodlivosti. Právny zástupca ukrajinských prepravcov peňazí navrhol zadržať bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána. Taktiež ďalších troch bývalých vysokopostavených predstaviteľov. Súvisí to s marcovým zadržaním ukrajinského konvoja s hotovosťou na území Maďarska. Vyšetrovanie má objasniť, či bol zásah odôvodnený alebo mal politické pozadie. Prípad je naďalej predmetom vyšetrovania. A ideme na šport. Český futbalový reprezentant Patrik Šik ukončil reprezentačnú kariéru. 30-ročný útočník Bayeru Leverkusen svoje rozhodnutie oznámil po neúspešných majstrovstvách sveta, na ktorých Česko vypadlo už v skupinovej fáze. V národnom drese odohral za viac ako 10 rokov 56 zápasov a strelil 26 gólov. Dnes bude slnečno a mimoriadne teplo od 32 do 37 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 30. Fúkať bude iba slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Krátko po 10. pozdravujem aj na cesty. Začíname upozornením. V obci Demiata smerom na Kapušany je na ceste vysypaný štrk. Nehoda sa stala pred Dubnicou nad Váhom smerom z Trenčianskej Teplej. Policajnú hliadku ste videli v Považskej Bystrici na Žilinskej smerom von z mesta. Radar vás môže namerať na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy a spomalte aj v Brezne, Mazorníkove smerom na Čierny Balok. To je z dopravy všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne so Sorianou.
0: Priatelia, viete, čo som sa dozvedela? Že v piatok o 10:00, teda v tomto čase, už väčšina ľudí reálne nepracuje naplno. Podľa psychológov práve v tomto čase klesá sústredenie a keď k tomu pridáme toto horúce počasie, tak výkon ide dole ešte o niečo rýchlejšie. Takže ak máte pocit, že dnes pracujete pomalšie, nie je to vaša lenivosť, pokojne to zvalte na to, že je poriadne horúce leto. Krásny piatok.

0: našich škôl.
1: Na vlne je aj Pavol Hamel a jeho Zerapašo. A teraz čas trošku si zasúťažiť.
2: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
1: Ivka má dnes zo všetkých, ktorí sa vezú na tej správnej vlne, najviac šťastia, takže si len na úvod preverím, že sa naozaj vezieš na tej správnej vlne.
3: Áno.
1: Na aute máš nálepku Počúvam rádio Vlna, aj to platí?
3: Áno.
1: A pamätáš si ešpezetku, ktorú máš na aute?
3: BB557FA.
1: Výborne, táto ešpezetka ti prináša v rámci našej súťaže dennú cenu, tú piatkovú. Tričko Rádia Vlna je tvoje, gratulujem.
3: Ďakujem pekne.
1: Ivka, si šťastlivec taký, že vyhrávaš, alebo sa to podarí iba občas, alebo je to tenkrát poprvé?
3: Poprvé.
1: No výborne, tak akože to klobúk dole, tak dnes 26. júna, to si tento deň zapamätáš, pretože ti priniesol veľmi veľa šťastia a to je iba denná cena. Ivka, ty si sa zapojila do súťaže, predpokladám, že aj preto, aby si vyhrala hlavnú cenu a to je Oldies Party Rádia Vlna u vás doma.
3: Áno.
1: Toto by si chcela vyhrať. Máš aj takú predstavu, že vieš si to vybaviť v hlave, ako by to asi celé dopadlo, alebo máš nejaké očakávania od toho, keby náhodou?
3: Viem si to predstaviť, ako by som to zorganizovala.
1: Takže máš aj takú partiu skvelých priateľov aj členov rodiny, že by ste sa vedeli poriadne s nami zabaviť.
3: Áno.
1: Toto viac ti budem držať palce, pretože už budúci týždeň 1. júla žrebujeme hlavnú cenu. Možno to budeš ty, takže stále si v hre aj o túto hlavnú cenu.
3: Ďakujem veľmi pekne.
1: Ivka, želám ti ešte krásny horúci piatok a horúci víkend. Ako zvládaš, prosím ťa, tieto dni?
3: Práve sme sa vrátili z dovolenky.
1: Aha.
3: A som taká oddychnutá.
1: Tak si ešte užívaj tieto dni v zdraví, drž sa, maj sa pekne, ahoj.
3: Do počtia.

0: Myslíš, a jeho severný vietor, no severný vietor, keby fúkal teraz a v týchto dňoch, tak by nám to aj bodlo, pretože je chladnejší a trošku by nás osviežil, ale nič to, budeme to musieť zvládnuť aj dnes, aj počas víkendu. V každom prípade už po pol hodinke u nás na vlne krátke správy, v ktorých sa dozviete, čo je nové, tak s nami zostaňte.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
3: Baťa! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
4: Minerálku magnézia 3 druhy, 1,5 litra len za 49 centov, slovenské pivo Zlatý Bažant 10 za 39 centov a pribináček XXL 2 druhy za super výhodnú cenu 79 centov. Tieto ceny platia v Kolbe jednote na celom Slovensku do 1. júla.
3: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
4: Kolbe jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Pozor, veľká zľavová akcia vtedy.
6: Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky stolové lampy, 50% na všetky koráliky na navliekanie a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
7: Plánujete dovolenku? Vyskúšajte nový showroom Toyota PPC Team na Panonskej ceste 45 v Petržalke. Kým si budete vyberať z najnovších modelov či overených jazdených vozidiel, technici skontrolujú vaše staré auto. To môžete použiť ako protiúčet na nákup nového vozidla. Samozrejmosťou je výhodné financovanie od Toyota Financial Services. Navštívte nový showroom Toyota PPC Team na Panonskej ceste 45 v Petržalke a užite si leto bez starostí s Toyotou.
8: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 27. a v nedeľu 28. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Bohemilk maslo 250 gramov za euro 99 centov a kúpte dva kusy a dva dostanete zadarmo Bernard Ležiak 0,5 litra za 2 eurá 78 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: kupujete červenú dyňu, len 55 centov za 1 kg. Paradajky strapcové voľné, len 99 centov za 1 kg. A braučové stehno bez kosti, len 2,79 centov za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: 80 rokov histórie, svetové talenty a jedno magické miesto. To je hudobné leto v Kursalone v Trenčianskych Tepliciach. Tento rok vás na jubilejnom ročníku čakajú hviezdy ako Fragile, Peter Lipa, Aneta Langerová, Sima Magušinová či svetoznáma moldavská huslistka Rusanda Panfili. Vstupenky kúpite už teraz v sieti Ticketportal. Viac info na hudobneleto.sk. Podujatie podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
2: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Odpustenie ako forma lásky?
4: No to je neže forma, to je súčasť absolútna. Kde nie je odpustenie, nie, nemôžeme hovoriť o láske, lebo Boh práve preto sa prejavuje ako láska, lebo je odpúšťajúci. Keď hovoríme, že Boh miluje, tak to znamená, že odpúšťa.
2: O živote takom, aký je.
3: Trpezlivosť a obeta. Lebo je to o trpezlivosti vydržať s niekým 50 rokov, ty kokšo.
4: A paradoxne si myslím, že práve, že keď je tá láska, tak tam čas ti zdá ako sekunda. Že ty musíš byť trpezlivý pri niekom, koho nemáš rád.
2: Okay. Pohľad na život z rôznych uhlov. Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
5: Je minútka po pol jedenástej a sú tu krátke správy. Jedna z najkrajších železničných tratí na Slovensku cez Kremnicu bude 4 mesiace odstavená. Vlaky budú nahradené autobusmi od 1. júla do 30. októbra. Súd v Nemecku poslal na doživotie muža, ktorý vlani na vianočných trhoch v Magdeburgu autom vrazil do davu ľudí. Pri útoku zahynulo 6 osôb a viac ako 300 ďalších utrpelo zranenia alebo psychickú traumu. Po 14. hracom dni je na majstrovstvách sveta vo futbale na čele strelcov 5-gólový Lionel Messi. Po 4 góly zaznamenali Kylian Mbappé, Erling Haaland a Vinicius Junior. Dnes bude slnečno a mimoriadne teplo od 32 do 37 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 30. Fúkať bude iba slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pekný deň želám aj za volanty. Opatrnosť zvýšte pred novými zámkami smerom z Tvrdošoviec. Pohybuje sa tadiar pri ceste Srnka. Nehoda sa stala v Bratislave na Trnavskej pred Bajkalskou smerom z Trnavského mýta. Blokovaný je ľavý pruh. Hlásite aj radary. Merajú pred Kraľovanmi smerom z Ľubochne a spomalte aj na viazde do Spišských Vlách z Kolinoviec. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

trošku myslíte aj na víkend. Ja si myslím, že nie trošku, ale veľmi. No a tento víkend sa bude niečo diať, niečo, čo si určite nenechajte ujsť. Totižto Rádio Vlna bude na Donovaloch, pretože sa otvára Bike Park a spoločne pri tejto príležitosti odštartujeme leto tak, ako sa patrí, nezabudnutelnou Oldies Party Rádia Vlna. Budeme sa baviť pod holým nebom, čo je super. Čaká na vás atmosféra, ktorú podľa mňa chcete zažiť, a tiež poriadna dávka energie. Samozrejme, hity overené časom DJ Martin a moderátor Milan Švikruha, bez nich to nepôjde. Tak sa príďte zabaviť už v sobotu, čo je zajtra 27. júna medzi 12. a 17. hodinou na skvelé a nezabudnutelné hity overené časom, ktoré si vychutnáte pod holým nebom, navyše v krásnom prostredí. Tak sa nalaďte na vlnu a príďte, pretože my tam budeme.

legendárna skupina Depeche Mode a Personal Jesus z roku 1990. Pozrieme sa a budeme počuť aj iné časové obdobia. Dáme si túto pesničku.

0: Dobre si budeme vyhrávať. Aj skupina Elan tu bude. Som sám, vlastním všetky práva, mince svojich slov. A dáme si aj pesničku I Wanna Be With You. Neviem, keď ju počujem, tak mi to evokuje leto a tieto teplé, horúce dni. Tak nech vám padne táto hudba, hity overené časom vhod a na úžitok. Užívajte si dnešný piatok.
1: V Tesku platíte menej. Teraz zlatý bažant 73, pol litra len za 69 centov, pri kúpe 6 kusov hracia karta navyše a exkluzívne v aplikácii Klapkart, dyňa červená, kilo len za 59 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Zažite leto v Aquacity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do akvaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. Aquacity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
3: V Metro je pre vás opäť pripravená skvelá letná čokoládová nádielka. Teraz za nákup v Metro v hodnote nad 99 eur z DPH získate letnú čokoládovú nádielku Merci Mix 250 gramové balenie za jedinečnú cenu 1 euro z DPH. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 24. do 28. júna alebo do vypredania zásob. Viac na Metro.sk. Príďte si výhodne nakúpiť. Metro. Stabilne nízke ceny.
4: Tvoj pocit po projekte?
5: Jipi!
0: Ja!
4: Ja!
5: Jipi, jipi!
0: Jej!
4: Hornbach. S nami to zvládnete.
6: Odkrojili sme z cien. Babička smotana kyslá za 59 centov a magnézia minerálna voda neochutená za 55 centov. Potraviny Kraj.
7: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles SK.
4: Overené časom. Rádio Vlna.
8: Check it out, check it out.

0: Toto boli Boys Town Gang z Rádia Vlna k týmto horúcim dňom. Padnú vhod podľa mňa, snáď aj tak pomyselne schladia, a keď nie, tak aspoň vám urobia deň. Dnes je 26.6. a na Vlne máme pre vás ďalší spravodajský blok.
1: 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Školské vyučovanie sa oficiálne končí v utorok. Súčasná vlna horúča v západnej Európe je najsilnejšia v histórii. Dnes bude slnečno a teplo do 37 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Školské vyučovanie na Slovensku sa oficiálne končí v utorok. Niektoré školy však odovzdajú vysvedčenia žiakom už skôr, napríklad dnes alebo v pondelok. Rezort školstva uviedol, že skorší termín súvisí najmä s organizačnými dôvodmi. Letné prázdniny začnú po odovzdávaní vysvedčení a žiaci sa do škôl vrátia opäť v septembri. Rodičia vysokoškolákov majú nárok na prídavok na dieťa len do ukončenia štúdia štátnou skúškou. Po jej absolvovaní nárok zaniká a posledný prídavok dostanú v nasledujúcom mesiaci. Ak študent plynule pokračuje na druhý stupeň vysokej školy a zapíše sa najneskôr v októbri, nárok na prídavok zostáva zachovaný. Najnovšia štúdia upozorňuje, že súčasná vlna horúča v západnej Európe je najsilnejšia od začiatku meraní. Vedci tvrdia, že bez klimatických zmien spôsobených človekom by bola prakticky nemožná. Rekordné teploty zaznamenali viaceré krajiny, a to vrátane Francúzska, Nemecka, Talianska či Španielska. Odborníci preto opätovne vyzývajú na rýchlejšie znižovanie emisí skleníkových plynov. Európska komisia navrhuje, aby novoprichádzajúci ukrajinskí muži vo veku od 23 do 60 rokov, ktorí nemajú povolenie opustiť Ukrajinu, už nezískali dočasnú ochranu v Európskej únii. Opatrenie podľa komisie zohľadňuje obranné potreby Ukrajiny. Ostatným ukrajinským utečencom navrhuje predložiť právo na pobyt v únii aj po roku 2027. Dnes bude slnečno a mimoriadne teplo od 32 do 37 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 30. Vyhlásené sú aj výstrahy 2. stupňa pred horúčavami.
4: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
3: 3 minútky po 11. pozdravujem aj na cesty. Opatrnosť zvýšte na R1 pri odpočívadle Veľké zálužie v smere do Nitry. Je tam odstavený kamión a na ceste sú aj kusy pneumatiky. Nehoda sa stala v Zlatých Moravciach na ulici Janka Kráľa smerom z Chalúbkovej. Strhlo tam nákladné auto elektrické vedenie. Tento úsek je neprejazdný. Ďalšiu nehodu hlásite v Trenčine s Novým mostom smerom von z mesta, kde sa zrazil kamión s autom a tam stojíte asi 10 minút. Radar vás môže namerať pred Kráľovanmi smerom z Ľubochne a spomalte aj na viazde do Spišských Vlách z Kolinoviec. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Na vlne so Sorianou.
0: Dnes je piatok, ale to všetci vieme, ale je to samo o sebe super správa, lebo po ňom príde víkend a na ten sa tešia mnohí. Napríklad preto, lebo vás čaká voľno od práce, alebo že začínate dovolenkovať a určite sa medzi vami nájdú aj takí, ktorí si víkend budú musieť chcieť, nechcieť odpracovať, ako ja napríklad, ale to vôbec nevadí, pretože vlna bude s vami a hrať vám budú hity overené časom.
2: Na vlne so Sorianou.

0: Na vlne aj Peter Nať a Chráň svoje bláznovstva. Aj toto sú hity overené časom, ktoré vám robia deň.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Sú to prenádherné umelecké diela, ale oltáre sa v rôznych chrámoch na rozdiel od bežných obrazov nepodpisovali. Aj to sa dozvieme na výlete na vlne z interiéru domu svätej Alžbety v Košiciach. Už zajtra po 12. totiž Didiana vyspovedá priamo spred hlavného oltára kurátora domu svätej Alžbety Tomáša Harbuľáka.
2: Zaujímavosť veľká, oltáre nebývali podpísané. Prečo?
3: Neboli podpísané, ja to tak humorne trošku stále rozprávam turistom. Oltáre sa vyrábali ako keď si dnes kúpite pračku, no nikto vám ju nepodpíše. To by musela byť už nejaká veľmi unikátna, cenná, ale bežne vám pračku alebo chladničku nikto nepodpíše.
2: Takže čo, oni postavili denne 100 oltárov alebo čo?
3: Boli to, by sme mohli tak nazvať, také výrobné dielne, odborníci, cechy, remeselné dielne, ktoré sa venovali výrobe oltárov, pretože neexistuje, poviem ďalšie ťažké slovo, aby som vás zmiatol, neexistuje koncelebrácia. No čo to je? Keď dnes prídete napríklad na soba, že máte 5 známych kňazov v rodine, tak 5 kňazi môžu sláviť jednu svetu omšu pri jednom oltári. Alebo to vidíte pri birmovkách v prvom svetom príjmaní, kde pri oltári jeden slávi omšu, rozpráva do mikrofónu a kolo neho sú ďalší 20 kňazi. Pretože dnes môžu sláviť viacerí kňazi pri jednom oltári svetu omšu. Ale až do roku 1968-69 to nebolo možné. Keď napríklad do domu svätej Alžbety prišlo 15 kňazov a si povedalo, že chcú mať naraz svetu omšu, nemohli sa stretnúť pri jednom oltári. Ale naraz v dome svätej Alžbety bolo 15 svätých omší. Pri každom z bočných oltárov bol ministrant, ktorý zastupoval ľud a asistoval jednému kňazovi. A pri hlavnom oltári, síce nemuselo to byť pravidlo, ale zväčša to bolo pri hlavnom oltári, sa slavila svätá omša spievaná pre ľud.
0: Nezabudnite, že si zajtra na výlete na vlne zopakujeme, že aj miestny orgán má 4000 píšťal. O ďalších historických faktoch, až keď príde to pravé sobotné popoludnie na vlne po 12. Tak si nalaďte vlnu a buďte pri tom.
1: Počúvate

0: pesničke I Say a Little Prayer. Toto sú hity overené časom. Každú polhodinku vám u nás na vlne prinášame to najpodstatnejšie, o čom by ste mali vedieť. Tak sa už o chvíľu pozrieme na ďalší krátky spravodajský blok.
1: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádio Vlna, super.
2: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
2: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies party Rádia Vlna priamo u vás doma.
0: Na hodinách pol dvanástej a sú tu krátke správy. V Bratislavskom jazere Kuchajda našli do poludnia telo bez známok života. Totožnosť zosnulej osoby zatiaľ známa nie je. Prípadom sa zaoberajú bratislavskí kriminalisti. Peter Maďar sa s Robertom Ficom dohodol na zriadení pracovnej skupiny k Benešovým dekrétom. Maďarský premiér to povedal pri otázke, do akej miery tento spor ovplyvní spoluprácu v rámci V4. FIFA povolila dúhové vlajky na Pride zápase Iránu s Egyptom na majstrovstvách sveta napriek kritike oboch futbalových federácií. Homosexualita je v Iráne trestná a niekedy podlieha trestu smrti. Zápas je zajtra o 5 ráno nášho času. Dnes bude slnečno a mimoriadne teplo od 32 do 37 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 30. Vyhlásené sú aj výstrahy 2. stupňa pred horúčavami.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný deň želáme na slovenské cesty. Opatrnosť zvýšte na D1 pred odpočívadlom Piešťany smerom z Hlohovca. Na krajnici je odstavené auto. Nehoda sa stala na vjazde do Banskej Bystrice z Vlkanovej, kde sa zrazili 2 autá. Úsek je ťažko prejazdný a čiastočne blokovaný aj výjazd z R1. Rátajte s kolónami. Radar vás môže namerať na D2 pri odpočívadle Sekule smerom do Malaciek a merajú aj na D1 pred tunelom Bôrik smerom zo Štrby. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: ani vám ho predstavovať nemusím. Roztočil to tu DJ Bobo a s pesničkou Everybody. Inak raná ohováračka z lásky, asi tak by sa dalo zhodnotiť to dnešné dobré ráno. Martin Chinoranský bol na vás sám, ale to vôbec neprekážalo. Debatovali ste s ním o vašich partneroch, o tom, napriek čomu ich milujete.
1: 80% párov priznáva, že ich na partnerovi pravidelne niečo vytáča, aj keď je to iba drobnosť, ale vytáča ich to. Asi zoberte, že tých 80% je vysoké číslo, to je 8 z 10.
0: A teda, napriek čomu milujete svoju polovičku, Lucka?
2: Môj muž je ukecaný ako stará baba na trhu. Rozpráva do nemoty, rozpráva, nikoho nepustí k slovu. Aha. Aj sa stalo, že aj 2 hodiny v kuse rozprával len on, ale aj tak ho milujem.
1: To je sila, taký ukecaný chlap.
0: Áno, presne tak, ale aj páni sa dnes ozývali.
1: Tony, milujem svoju manželku napriek tomu, že dokáže zaspať kedykoľvek a kdekoľvek, aj v intimných chvíľach. Myslím si, že to je jediný človek, ktorý zaspal aj na koncerte Ozzyho Osborna postojačky. Teraz tak jeden z nami môj tiež chce spať v autobuse postojačky, že keď to vedia krávy a kone, tak on to dokáže takisto.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a

0: Z Rádia Vlna aj skvelá vec, Midnight Lady, hity overené časom, tak to môžu tiež znieť. Inak na dnešný deň pripadol posledný koncert Elvisa Presleyho, ktorý odohral v roku 1977, ale deň patril aj liverpoolským chlapcom z The Beatles, ktorí dnes v roku 1964 vydali jeden z najzásadnejších albumov svojej kariéry Hard Day's Night. Inak, teraz som si uvedomila, že dnešný dátum je naozaj veľmi sympatický, 26.6.2026. Tak čo, aký ho máte vy? Snaď vám prinesie tento magický dátum aj pekné veci.
1: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
2: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.

0: Česká skupina YouTube I Still Haven't Found What I'm Looking For sme si zahrali, tak verím, že potešila aj táto skladba. Aby ste boli v obraze, staráme sa aj o to, tak tu máme ďalšie aktuálne správy.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Hlas SD odmieta, že chce svojimi opatreniami niekoho trestať. Hasiči upozorňujú na zvýšené riziko vzniku požiarov, vyzývajú na opatrnosť. Dnes bude slnečno a teplo do 37 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Strana Hlas SD odmieta, že by jej sociálne opatrenia mali ľudí trestať. Ministri uviedli, že cieľom je skôr znížiť záškoláctvo a obmedziť zneužívanie sociálneho systému. Pričom štát chce zároveň ponúkať aj pomoc. Minister školstva Tomáš Drucker uviedol, že aj keď obec nedostane peniaze priamo, stále sa môžu použiť na to, aby sa dieťa do školy dostalo.
3: A tie peniaze, ktoré dostávali možno na komplexnejšiu vec, použije aj na financovanie týchto činností. Aj na financovanie OMAM, aj na financovanie terénnych činností a štát k tomu dá ďalšie a ďalšie peniaze. Našim hlavným cieľom je tým deťom dať lepšiu šancu na budúcnosť, ako dostali možno ich rodičia.
1: Opatrenia sa týkajú napríklad prísnejšieho dohľadu nad dochádzkou žiakov či zmien v sociálnych dávkach. Hasiči upozorňujú na zvýšené riziko vzniku požiarov v súvislosti s horúcim a suchým počasím. Vyzýva ľudí na opatrnosť a odporúča obmedziť aktivity s otvoreným ohňom, napríklad opekanie. Hasiči zároveň posilňujú kontroly a hliadky vo všetkých okresoch, najmä v oblastiach s vyšším rizikom požiarov. Čas zvýšeného nebezpečenstva platí aktuálne vo viacerých okresoch západného, severovýchodného aj stredného Slovenska. Meteorológovia zároveň varujú pred ďalšou vlnou horúčav. Pre väčšinu územia platia výstrahy 1., 2. a cez víkend aj 3. stupňa pred vysokými teplotami. Hasiči aj zdravotníci zároveň upozorňujú, že horúčavy môžu predstavovať vážne zdravotné riziká, najmä pre deti, seniorov a chorých. Počet obetí silných zemetrasení vo Venezuele vzrástol na najmenej 235. Zranenia utrpelo viac ako 4300 ľudí. Záchranné práce pokračujú a do krajiny smerujú medzinárodné týmy. Vrátane pomoci zo Spojených štátov, ktoré majú poskytnúť aj finančnú podporu a nasadiť techniku. Úrady vyhlásili stav núdze a varujú, že počet obetí môže ešte výrazne stúpnuť. A pokračujeme športom. Český futbalový reprezentant Patrik Šik ukončil reprezentačnú kariéru. 30-ročný útočník Bayeru Leverkusen svoje rozhodnutie oznámil po neúspešných majstrovstvách sveta, na ktorých Česko vypadlo už v skupinovej fáze. V národnom týme odohral za viac ako 10 rokov 56 zápasov a strelil 26 gólov. Dnes bude slnečno a mimoriadne teplo od 32 do 37 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 30. Vyhlásené sú aj výstrahy 2. stupňa pred horúčavami.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Po polhodinke pozdravujem aj na cesty. Nehoda sa stala v Trenčine pred Oceľou Garicio smerom z centra, kde sa zrazilo auto s nákladným. Tam si aj počkáte. Dve autá sa zrazili v Ilave na Štúrovej pri nemocnici smerom do Košice. Premávku tam riadi polícia. Radar vás môže namerať na D2 pri odpočívadle Sekule smerom do Malaciek a merajú aj na D1 pred tunelom Bôrik smerom zo Štrby. To je z dopravy všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Priatelia, ak milujete dlhé letné večery, tak vás poteším, pretože dnešok je absolútnym vrcholom. Slnko zájde za obzor najneskôr z celého roka. V Bratislave to vychádza o 20.56 a v Košiciach o niečo skôr 20.39. No a v prepočte deň bude trvať niečo cez 16 hodín. Tak s ním naložte podľa vašej chuti, ale dnes to vyzerá tak, že von vyjdeme až v podvečerných hodinách, ale teraz si v najbližšej hodinke zahráme to najlepšie. Pozdravím, odkážem, zaželám, čo mi napíšete, tak sa mi ozvite na 0908 704 704.
2: Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.

0: Fleetwood Mac a Little Lies z Rádia Vlna.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Martina teraz počúva Vlnu ešte z práce. Vyzerá to u nej asi takto, že ventilátor na maximum, hlava v exceli, ale myšlienkami na chate pri vode. Tak ešte pár hodín a víkend môže začať. Pozdravujem ťa do Trenčína. Roboten sa zhlási z Bratislavy a odkazuje svojej partii, že konečne piatkové poobedie, už klimatizácia nestíha, ale vraj to už ani neriešite a vďaka za kolegu, ktorý z mrazaku vytiahol nanuky, na skladenie a osladenie si tohto pracovného dňa, ktorý je konečne tým posledným v tomto týždni. Takže víkend tiež sa, no. Tak nech dopadne podľa vašich predstav. Katka posiela pozdrav z dovolenky, konkrétne z Chorvátska. Teplo, ale našťastie je tam more a hity overené časom. Užívajú si voľné chvíle, ale tým, čo makajú, chce Katka odkázať, aby to zvládli a užili si aspoň hudbu z Vlny. Milan zo Žiliny sa tiež ozval, nastavil sa na víkendový režim a čo, keď je piatok? Dnes im to v práci ide naozaj veľmi pomaly a každý čaká, že kým padne. Simona, tá sa má, pretože nás počúva v Tatrách. Síce je tam teplo, ale nie tak, ako keby bola niekde v meste. Takýto refresh si si dopriala a podľa mňa si urobila najlepšie zo všetkých nás. Piatok trávite rôzne, dôležité teda je, aby ste si ho užili v zdraví.

0: Play z Rádia Vlna. Aj toto sú hity overené časom. Ako tak pozerám na mapku Slovenska, tie teploty sú naozaj poriadne vysoké, tak dávajte na seba pozor a nezabudnite piť veľa vody a vyhýbať sa slnku. Najlepšie ideálne do tej 17. hodiny. Už o malú chvíľu sa pozrieme na ďalšie krátke správy, v ktorých sa pozrieme aj na počasie, aj na dopravu a na ďalšie aktuálne informácie, o ktorých by ste mali vedieť.
1: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
2: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
3: .30 je aktuálny čas a sú tu krátke správy. Železnice Slovenskej republiky v dôsledku horúčav od zajtra spomalia vlaky na hlavných tratiach. Cestujúci musia počítať s meškaním. Pápež Leo XIV. Vyhlásil, že ľudia by mali riešiť konflikty ako ľudia a nie ako zvery. Povedal to na začiatku mimoriadneho konzistória kardinálov. Slovenský tenista Alex Molčan nastúpi v prvom kole dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone proti Nemcovi Danielovi Altmajerovi. 28-ročný hráč je jediný slovenský zástupca v dvojhre. O jeho superovi rozhodne dnešný žreb.
4: Je to tu, a to až do nedele. Jedna apka a zľava 15% na všetko. Počasie vám prináša aplikácia Müller.
3: Dnes bude slnečno a veľmi teplo od 32 do 37 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 30. Vyhlásené sú aj výstrahy 2. stupňa pred horúčavami.
4: Je to tu! A to až do nedele. Jedna apka a zľava 15% na všetko. Počasie vám priniesla aplikácia Müller.
5: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekný deň želám aj za volanty. Nehoda sa stala za Čaklovom v smere do Vranova nad Stopľou, tam sa zrazili 3 autá. Ďalšia nehoda je v Michalovciach na začiatku okružnej smerom z Moskovskej. Cestári pracujú na príslope obojsmerne, tam počítajte aj s kolónami. Radar vás môže namerať na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice a merajú aj na D1 za tunelom Oučiarsko smerom do Hričovského Podhradia. To je všetko, ďalšie informácie z ciest nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Kvelý Brian Adams v pesničke Summer of 69. Počúvali ste ho o 12.36. minúte. Tak vás všetkých pozdravujem, želám krásny piatok a opäť vybavím nejaké tie vaše odkazy.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Z Vlny zahrám aj pre Natáliu, ktorá má dnes krásnych a hlavne sladkých 20 rokov. Všetko len to najlepšie, veľa zdravia, šťastie, lásky aj úspechov ti zo srdca praje detko Fero a babka Mariana. K prianiu sa samozrejme pripája aj mamina Janka. Tomáš, ten dovolenku je pri vode, tak ťa pozdravujem. Jaro zase v záhrade, ale v tieni. Veronika posiela pozdrav z Talianska, no a Peter akurát vyšiel na terasu skontrolovať, že ako je vlastne vonku, aj keď teda vie, že teplo, stále je ale v práci. Kávu stihol vypiť, až keď bola studená, o čom svedčí, že sa v práci asi nenudíš, ale hlavné je, ako si napísal, že je piatok. Lenka, tá je tiež v zápale práce, ale že už nič veľké práci neriešia a skôr čakajú, že kedy príde koniec tej pracovnej doby. No, kde práve ste? V robote, na terase, pri vode alebo už na dovolenke? Vyzerá to tak, že si ale napriek všetkému leto užívate naplno.
1: Počúvate

0: Mňa potešil, toto bol Michael Jackson a jeho Who Is It? A posielam ju aj Peťovi a Vladovi zo Slovenska, ktorí sa mi hlásia z rozpálenej strechy v Nemecku. Montujú solárne panely, slnko vraj montuje ich, lebo tam majú strašne veľa stupňov, ale teda s hudbou to dávajú úplne, že bez reklamácie. Pozdravujú celý tým Rádia Vlna, aj my pozdravujeme do Nemecka, tak verím, že si aj napriek tým horúčavám vychutnáte dnešný piatok, potom aj víkend. My tu budeme spolu s vami na spoločnej vlne a do tejto chvíle tu s vami bola Soriana. Teším sa na vás aj počas celého víkendu.
1: Rádio Vlna. V Tesku platíte menej. Práve teraz úhorka šalátová, kus len za 41 centov, mlieko polotučné, liter len za 38 centov a bravčová krkovička, kilo len za 5,39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

v Jedronke teraz kúpite červenú dyňu len 55 centov za 1 kg. Paradajky strapcové voľné len 99 centov za 1 kg. A bravčové stehno bez kosti len 2,79 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. V Jedronka. Nízke ceny každý deň.

0: No vraj ani po rokoch nestratil nič zo svojho hlasového fondu a takého typického, on to trošku znie ako keby bol nezúčastnený v tých pesničkách, ale zároveň tam, kde pritlačiť má, tam hlasom pritlačí. Holly Johnson z kapely Frankie Goes to Hollywood, ktorý v pondelok navštíví aj Pezinok a na Nádvorí zámku bude spievať naživo.
1: Aj pre teba.
0: Verím, že hej, no. Teším sa.
1: Takže ho uvidíš, on uvidí teba.
0: Môžeme si tak zakývať.
1: Možno si bude chcieť s tebou urobiť aj fotku.
0: Fakt?
1: To vie.
0: A možno mi to vybavíš.
1: Naladené máte Rádio Vlna, Martina s Milanom už pozdravujú takto o 13. A pustíme sa do toho piatkového popoludnia. Predtým ešte Kristýna a správy.
2: 13 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Železnice pre Horúčavy preventívne obmedzujú rýchlosť vlakov. Rusko uviedlo, že má dostatok paliva pre domáci trh, no zvažuje dočasný zákaz vývozu. Zajtra bude slnečno, oteplí sa do 39 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Železnice Slovenskej republiky zavádzajú kvôli horúčavám preventívne spomalenie vlakov. V okresoch, kde je najvyšší tretí stupeň výstrahy pred teplom, budú vlaky od 10. ráno do 9. večer jazdiť maximálne rýchlosťou 80 km za hodinu. Cestujúci tak musia počítať s meškaniami najmä na hlavných tratiach a diaľkových spojoch. Dôvodom je vysoká teplota, ktorá môže prehriať koľajnice a spôsobiť ich rozťahovanie, v krajnom prípade aj deformáciu. Železnice preto trať pravidelne kontrolujú a v horúčavách prijímajú bezpečnostné obmedzenia. Daňovníkom, ktorí si odložili podanie daňového priznania, zostávajú na jeho odovzdanie už len posledné dni. Pokračuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
4: Odložené daňové priznanie je potrebné podať najneskôr do utorka 30. júna 2026 a do tohto termínu aj daň zaplatiť, prípadne požiadať o splátkový kalendár. V súvislosti s blížiacim sa termínom finančná správa rozširuje aj prevádzkové hodiny daňového call centra.
2: Finančná správa upozorňuje, že ďalší odklad už zákon neumožňuje. V posledných dňoch preto predloží otváracie hodiny daňových úradov aj daňového call centra. Rusko uviedlo, že má dostatok paliva pre domáci trh, no zároveň zvažuje dočasný zákaz vývozu nafty. Cieľom by bolo zabezpečiť väčšie zásoby pre domácu spotrebu. Podľa vlády sa diskutuje o niekoľkomesačnom obmedzení exportu. V krajine už platí zákaz vývozu benzínu a leteckého paliva. V niektorých regiónoch Ruska už boli zavedené obmedzenia predaja palív. Slovenskí hokejbalisti na majstrovstvách sveta v Ostrave nepostúpili do semifinále. Vo štvrťfinále prehrali s Fínskom 4-5 po predĺžení, hoci Fíni predtým v skupine prehrali všetky zápasy. Slováci tak tretíkrát za sebou končia už vo štvrťfinále. Turnaj uzavrú zajtra zápasom o 5. miesto. V noci klesne teplota najnižšie na 17 až 11 stupňov. Zajtra bude slnečno, len miestami pribudnú oblaky. Bude teplo od 34 do 39 stupňov. Na Orave, Liptove a Hornom Spiši bude okolo 32.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: 3 minútky po 13. pozdravujem aj vodičov na cesty. Začíname nehodou. Tri autá sa zrazili za Čaklovom v smere do Vranova nad Topľou. Ďalšia nehoda je v Michalovciach na začiatku okružnej smerom z Moskovskej. Cestári pracujú na príslope obojsmerne, tam rátajte aj s kolónami. Radar vás môže namerať na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice. A merajú aj na D1 za tunelom Oučiarsko smerom do Hričovského Podhradia. Z dopravy je to všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: Tak ešte raz, tak oficiálne pozdravujeme na naše rozpálené Slovensko. Páli, teda poriadne, možno preto nám to bude páliť o to menej.
0: O čo si menej, áno. No. Najteplejšie aktuálne pozerám v kuchyni. A má to svoje logické vysvetlenie. Teraz myslíme kuchyňu na Záhorí.
1: Áno. A logické vysvetlenie aj to, že v kuchyni sa varí, možno aj tú kuchyňu si myslel, ale tak Záhoria je asi, áno, tá topka. Budeme to všetko sledovať, aj čo sa možno tých rekordov týka, lebo sú také informácie, že by mohli v týchto dňoch padnúť nejaké tie rekordy.
0: No tak poďme trošku spríjemniť ten deň aj cez hity overené časom, ktoré máte radi aj vy, máme ich radi aj my a začíname takto s herečkou a speváčkou Sid Tobias a pesničkou z Fontány pre Zuzanu číslo 2.
1: Chlap z kríža.

0: A asi to, čo si spomenula úvodom, že v pálave nám to bude trošku pomalšie páliť, som si teraz vlastne nejak tak sa presvedčil na vlastnej koži, lebo až teraz mi to došlo, čo Kika hovorila v správach, že sme po tretíkrát nepostúpili do štvrťfinále, alebo cez štvrťfinále na majstrovstvách sveta v hokejbale a my ako jedna z, ak nie vôbec najúspešnejšia, čo sa týka medailí, krajina na svete zažíva takýto hokejbalový útlm.
1: Ale tak nejdeme asi tento šport kritizovať.
0: Vôbec nie, len hľadám nejaké riešenie, lebo ty máš tiež doma hokejbalistu.
1: No, mám, že by si ho chcel angažovať na majstrovstvá sveta.
0: Že by mohlo ten pomôcť, ako keby bol naozaj taká veľká kríza výsledková, že však on vždy prepotí nejaké to tričko, snaží sa, nie?
1: A nie len prepotí, ale ja si myslím, že ten hokejbal je neuveriteľne aj tvrdý šport, lebo aj hokej
0: aj brada rozbitá bola.
1: Aj ústa rozbité, aj modriny všelijaké.
0: Takéto bojovníkov potrebujeme, no, čo sú ochotní sa tam rozdať, vieš?
1: Tak budeme držať palce, ale na druhej strane aj v tom športe potrebuješ veľké šťastie, nie?
0: Uvidíme, no dnes hrajú ešte ženy, takisto v Ostrave na majstrovstvách sveta o 20:15, ale proti favoritkám z Česka, takže tiež to bude asi boj. No tak držíme veľmi palce, to je dôležité povedať, že fandíme každému slovenskému
1: športu. Dievčatá, prosím vás, snažte sa, aby Milan o vás len pekne rozprával.
0: Napravíme reputáciu.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli, čeri paradajky datľové 250 gramov iba 99 centov pri kúpe jedných plus jedny zadarmo z Lidl Plus. Slovenské kuracie stehná horné alebo dolné len 2,59 za kilogram. A aj tam iba 2,59 za 400 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
3: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
4: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
5: V Metro je pre vás opäť pripravená skvelá letná čokoládová nádielka. Teraz za nákup v Metro v hodnote nad 99 eur z DPH získate letnú čokoládovú nádielku Mercy Mix 250 gramové balenie za jedinečnú cenu 1 euro z DPH. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 24. do 28. júna alebo do vypredania zásob. Viac na Metro.sk. Príďte si výhodne nakúpiť. Metro. Stabilne nízke ceny.
6: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Liptov aj dam za 1 euro a 19 centov a Abacia Prosecco za 4 eurá a 99 centov. Potraviny Kraj.
7: Máme pre vás ešte viac rokových hitov. Počúvajte internetový stream Rádio Vlna Classic Rock, ktorý nájdete na radiovlna.sk.

0: Tak pomaličky sa odpíska aj ten posledný pracovný týždeň v rámci tohto mesiaca, aj keď teda vlastne dva dni ešte máme aj budúci týždeň.
1: No, ne? Školský, myslíš, školský.
0: No, ale pracovné. Pozdravujeme samozrejme aj na školské výlety, či tie viacdenné, alebo aj tie jednodňové, na ktoré ste v závere týždňa vyrazili aj s deťmi.
1: Včera sme dostali pozdrav práve z autobusu od detí, ktoré písali, že aj Ujo autobusár je s nami na jednej vlne, tak áno, sa z toho tešíme.
0: To bolo pekné. Školské výlety je niečo, čo zostalo naozaj pamätné aj pre nás, ako pre rodičov, lebo väčšinou sme, neviem ako teda vy, ale my sme tiež dostávali nejaké vreckové, hej, na výlet, takéto jednorázové, a potom sme sa snažili z toho výletu aj niečo priniesť rodičom.
1: A nech to nie sú peniaze naspäť, to nebývalo nikdy.
0: To ale musíš minúť do bodky.
1: Niečo pekné aj pre seba, ale zase, aby ten rodič nepovedal jeden alebo druhý, tak nejakú tú spomienku aj pre toho rodiča.
0: Mm-hmm. No a potom príde na rade aj davová psychóza. Ja si pamätám, že keď som bol tretiak alebo štvrtak na základnej škole, sme boli na výlete v Bratislave a išli sme loďou a na tej lodi všetci kamaráti kupovali otcom cigarety. A kúpil som aj ja, aj keď otec nefajčil.
1: Nefajčil?
0: Ako som doniesol nejaké špeciálne cigarety z výletu. No.
1: Tak začal potom.
0: No, tak, a toto možno, že bude aj dnes taká celkom zaujímavá téma smerom k vám, že aké bizarné darčeky vám podonášali deti zo školských výletov, ak si na to spomínate. Alebo možno, že vy, keď ste boli deťmi, tým svojim rodičom.
1: No, tak ja sa na to teším, na takéto spomínania rôzne z tých školských výletov, tých bizarných darčekov pre svojich rodičov. Píšte nám o tom na 0908 704 704 SMS-ky, na náš WhatsApp alebo na Facebook Rádia Vlna.
0: A my vám dovtedy budeme naozaj veľmi príjemne hrať. Zo štúdia Rádia Vlna aktuálne posielame aj skupinu Bon Jovi a túto prenádhernú romantickú Bed of Roses.

0: Asi sa myslí tým len lúpenie, lebo neviem si úplne predstaviť celé rúže v posteli. Čo?
1: Hlavne tie trne, asi
0: no,
1: myslíš.
0: No, toto. To.
1: Počúvate Rádio Vlna a tieto hity overené časom, ktoré posielame aj za hranice, lebo Ferina zase provokujem s tým, že koľko aktuálne stupňov majú v Tromso.
0: No, v Tromso majú koľko? 12,
1: ale mohli by sme to spriemerovať a bolo by nám fajn obom.
0: Treba povedať, že Tromso leží v Norsku za polárnym kruhom, takže preto, hej, takáto anomália a on sa z toho teší, ako to je a my sa z toho tešíme tiež, že sa teší.
1: A pustíme sa aj do dnešného rána, respektíve do spomienky dnešného rána.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: Chýba mi ako koze nôž, ako sa hovorí, ale naozaj nám chýba, pretože je to ona, ktorá vždy pompézne víta tento deň aj takto.
4: Vítaj, pán Piatok, poď a zaraď sa.
5: Tak dobré ráno.
3: Webkamera vznikla práve vďaka káve a vďaka trochu lenivým vedcom z Cambridgeu, ktorým sa nechcelo stále chodiť do tej ich kuchynky kontrolovať, že či sa v kávovare neminula káva. No tak vymysleli akúsi kameru, ktorá bude sledovať ten ich spoločný kávovar a oni si to u seba v kancelárii pozrú, že či tam tá káva je alebo nie je. No a webkamera bola na svete. Vedeli ste, že skupina Tým ako jediná na Slovensku nahrala dokonca v Esperante celý album? Akože je to zvláštne, ale stále je to Tým. Napríklad, čo je toto?

0: ako som povedal, je to zvláštne, ale je to tým, sú to nároční. 26. júna majú na Slovensku meniny Adriany, ale spolu s nimi aj Stojany a Stojanovia. My si to vždy tak priradujeme k našim priezviskám tie netradičné mená, ale Stojan Chinoranský a Riana Dadíková, to je konečná.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5.
2: Je pár sekúnd pred pol druhou a sú tu krátke správy. Opozičné PS predloží parlamentu viaceré návrhy, ktorými chce riešiť násilie na ženách. Plánuje presadiť aj nový trestný čin drink spiking, keď páchateľ omámi inú osobu bez jej vedomia. Grécko vypustilo na obežnú dráhu 4 satelity s umelou inteligenciou, ktoré budú pomáhať odhaľovať lesné požiare. Ide o prvú krajinu, ktorá takýto systém začlenila priamo do národnej ochrany pred požiarmi. Po 14. hracom dni je na majstrovstvách sveta vo futbale na čele strelcov 5-gólový Lionel Messi. Po 4 góly zaznamenali Kylian Mbappé, Erling Haaland a Vinicius Junior. V noci klesne teplota najnižšie na 17 až 11 stupňov. Zajtra bude slnečno, len miestami pribudnú oblaky. Bude teplo od 34 do 39 stupňov. Na Orave, Liptove a Hornom Spiši bude okolo 32.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Po polhodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Začíname obmedzením. V Bratislave na križovatke Legionárska krížna smerom na Karadžičovu je v pravom pruhu odstavený autobus. Rátajte tam aj s kolónami. Cestári pracujú na príslope obojsmerne, tam si taktiež počkáte. Radar vás môže namerať na vjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. A merajú aj na D1 za Chminianskou Novou Vsou smerom na Prešov. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: 26. jún v kalendári a toto je dátum narodenia aj Bronky, našej poslucháčky. Dnes má narodeniny, máme aj zahrať do firmy Rajo od Lacka, Beuž, Natálky, Lucky a manžela Tomiho.
1: No to je aké krásne, keď toľky ľudia Bronka na teba myslia v jeden deň. Tak jedna z tých pesničiek, ktoré prídu,

0: Že nič nezmení moju lásku k tebe, takže ak máte takého človeka vedľa seba, s ktorým dokonca strávite aj víkend, tak si ho pokojne pospevujte s nami.
1: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
2: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
3: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka marhule kilogram za euro 99 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 42 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: školského roka je na spadnutie. V niektorých školách už prišiel dnes, v niektorých školách až v útorok. Myslím, že je posledný školský
1: deň. Aj v pondelok dokonca niektoré to dávajú, takže normálne, že len po vyzvečko si prídeš a už viac nie.
0: No tak ale téma školských výletov určite rezonuje v týchto dňoch a investícií vašich detí do niekedy až bizarných darčekov, ktoré vám kedy z výletov priniesli, o tom sa dnes rozprávame.
1: A nielen deti, môžu to byť aj vaše spomienky na darčeky, ktoré ste vy priniesli svojim rodičom zo školských výletov. Píšete o tom aj na Facebooku, aj na čísle 0908 704 704.
0: Hlasovku poslala Zuzka.
2: Ja som kúpila mame kriklovo-červený rúž a kým som prišla domov, tak sa roztopil. Inak moja mama si pery nerúžuje. Tak neviem, čo mi to napadlo.
1: To je niečo podobné, jak ja s tými cigaretami. Majka doniesla domov z výletu zmrzlinu rodičom. Vo fľaši. Už len vypiť.
0: A Ivetka, ty čo?
3: Ja si pamätám, že môj syn bol na výlete so školou vo Vysokých Tatrách a ako suvenír pre nás rodičov doniesol prdiaci záchod. A to je 25 rokov dozadu. Prajem pekný deň všetkým poslucháčom Rádia Vlna.
1: Tak má to svoje výhody. Môžeš zaň schovať nejaké iné zvuky, vieš?
0: Prdiaci záchod som nevidela. A ešte ten vankúšik, áno, že na ktorý keď si sadneš, tak aj... Tak o tomto počujem prvýkrát. Dobre, no, vidíš.
1: To je pekná bizarnosť. A Marika?
4: Keď som bola tretiačka na základnej škole, boli sme na výlete v Ružomberku. V rámci času na nákupy sme s učiteľkami navštívili aj železiarstvo. Tam som počula, že pani učiteľka kupuje kladivo na kovanie pre svojho manžela. Keďže aj môj otec si bežne koval doma kosu, tak sa mi to zdalo ako vhodný darček z výletu. Môjmu otcovi som doniesla kladivo, ktoré používa dodnes, a to ja už mám po 50.
1: No, aké krásne. Ešte, že nepočula niečo iné, čo pani učiteľka rozprávala, že vyzobrala manželovi.
0: Ale to inak doniesť domov také malé dievčatko, jedno ťažké kladivo.
1: Kladivo z výletu.
0: Wow.
1: Klobúk dolu. 0908 704 704 o týchto bizarných darčekov zo školských výletov, ktoré sa dostali k vám domov, sa dnes bavíme.
0: Dajte vedieť k nám do vlny.

0: Taký test toho, že či náhodou nemáš úpal, že podrž čiaru, že kráčaj rovno. Hold line od skupiny Toto hráme.
1: Áno, tak to sa zvykne skúšať, keď vystúpiš z auta, ale nie pri úpale. Počúvate Rádio Vlna, áno, aj tie informácie dopravného charakteru ponúkame v správach na Vlne takto o 14. s našou Kristínou.
2: 14 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Horúčavy v najbližších dňoch môžu výlet do hôr skomplikovať, upozorňujú horskí záchranári. V Európe pôsobí viac ako 700 zločineckých sietí. Zajtra bude slnečno, oteplí sa do 39 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Horská záchranná služba upozorňuje, že horúčavy môžu v najbližších dňoch výrazne skomplikovať turistiku vo vysokých horách. Záchranári vysvetľujú, že aj bežná fyzická aktivita je pri vysokých teplotách pre organizmus oveľa náročnejšia a môže viesť k prehriatiu či vyčerpaniu. Turistom odporúčajú, aby si brali dostatok vody, nie iba malé množstvo. Vhodné sú aj jontové nápoje alebo doplnenie minerálov, keď sa človek viac potí. Dôležitá je aj ochrana pred slnkom. Záchranári zároveň pripomínajú, že počasie sa v horách môže rýchlo zmeniť. Preto odporúčajú mať so sebou aj nepremokavú bundu, ktorá chráni pred dažďom a vetrom. Deň daňovej slobody na Slovensku tento rok prípadne na 28. jún. Uvedol to Inštitút slobody a podnikania. Symbolicky to znamená, že dovtedy ľudia a firmy pracujú na financovanie štátu a až potom na seba. Oproti minulému roku sa tento deň posunul o 2 dní neskôr. Podľa Inštitútu je to dôsledok vyšších verejných výdavkov a starnutia populácie. Priemerný zamestnanec si podľa výpočtov ponechá po daniach a odvodoch približne necelú polovicu toho, čo jeho práca stojí zamestnávateľa. Europol uvádza, že v Európe pôsobí cez 730 organizovaných zločineckých skupín s viac ako 400 tisíc členmi z takmer 120 krajín. Podľa štúdie tieto skupiny často fungujú vo viacerých štátoch naraz a svoje aktivity maskujú cez legálne firmy. Venovať sa majú rôznym trestným činnostiam, napríklad drogám, kyberzločinu, pašovaniu ľudí či praniu špinavých peňazí. Europol zároveň upozorňuje, že väčšina týchto sietí je nová alebo rýchlo mení svoju štruktúru, čo sťažuje ich rozkladanie. Slovenský tenista Alex Molčan nastúpi v prvom kole Grand Slamového turnaja vo Wimbledone proti Nemcovi Danielovi Altmajerovi. Molčan je jediný slovenský zástupca v mužskej dvojhre. Vo Wimbledone sa predstaví už tretíkrát. Zápas je na programe v pondelok od 12. napoludne nášho času. V ženskej štvorhre budú Slovensko reprezentovať Tereza Mihalíková po boku Britky Olivie Nicholsonovej a Rebeka Šramková, ktorá nastúpi s Češkou Lindou Noskovou. Turnaj vo Wimbledone bude v pondelok. V noci klesne teplota najnižšie na 17 až 11 stupňov. Zajtra bude slnečno, len miestami pribudnú oblaky. Bude teplo od 34 do 39 stupňov. Na Orave, Liptove a Hornom Spiši bude okolo 32.
4: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: Pekné popoludne želám aj za volanty. Kolónu hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny, stojíte tam pol hodinku. 45-minútová kolóna sa tvorí na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Hlásite aj viaceré radary. Merajú na R1 pri Vočkovciach smerom na Sereď, na viazde z Kraľovian smerom na Turany, v Jarabej merajú obojsmerne a spomalte aj na D1 za Chminianskou Novou Vsou smerom na Prešov. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
3: Popoludne s Martinou a Milanom.
1: Piatok nám pokračuje po 14. horúci piatok, ale ešte, že je horúco, lebo neviem, ako by sme oslavovali tento deň. A aký by to bol naozaj paradox, keby sme mali teraz vonku 17 stupňov, lebo dnes je Svetový deň chladenia.
0: Aha, čiže tí, ktorí sa starajú o klimatizácie, by mohli považovať dnešok za nejaký taký sviatoček, hej?
1: Tak je to jeden z tých overených spôsobov, ako sa chladiť, práve tá klimatizácia. Inak tá klimatizácia, ako ju poznáme dnes, už má približne 120 rokov, čiže žiadna novinka.
0: No inak v posledných rokoch sa naozaj viac chladí vo svete, ako sa kúri. To je tiež také zvláštne, že minieme viac peňazí na chladenie ako na kúrenie. A história klimatizácie ako také je ešte o niečo staršia, keď sa ľudia snažili chladiť vzduch už pred 1000 rokmi. A na druhej strane, keď si žila v jaskyni, tak si nepotrebovala žiadnu inú klimatizáciu, či? Vrátime sa tam?
1: Nie.

0: Naladené máte Rádio Vlna. Želáme my beautiful day niekde v chladku, pri vode. To by bolo úplne najideálnejšie. No alebo si poďte s nami zahrať a vyhrať darčekové predmety Rádia Vlna v našej kvízovke.
1: Áno, 4 z 5 zatiaľ máme od súťažené.
0: Ako úspešnosť, myslíš?
1: Tak úspešnosť je 4 ku 4, myslím, ne? Tento týždeň.
0: Tak z 5 takých možných tá príde, 5. možnosť príde dnes a teda áno. Veríme, že to bude 5 z 5.
1: Do tej našej včerajšej kvízovky sa dostala Lenka, ktorá si z ponúknutých 4 tém hudba, film, šport, prekvapenie vybrala tú prvú. Vedela by si povedať, ako sa volala skupina, ktorú si Petr Muk založil po odchode zo skupiny Oceán?
2: Tak čo ma dostali, vôbec neviem.
1: Bonso Mademoiselle Paris bola tá pesnička.
2: Neviem, ako sa volá.
1: Je to aj taký židovský pozdrav.
0: Áno.
1: Šalom to je, šalom.
0: Ježiš šalom.
1: Ale od toho sme tu s dvomi otázkami, aby sme posunuli tú našu súťaž k úspešnému koncu. A tá druhá otázka sa týka hudobníka, ktorý stál za úspechom albumu Purple Rain, ktorý sa v 80-tych rokoch predával v miliónových nákladoch.
0: Purple Rain.
1: Kto stojí za týmto?
0: No, taký maličký spevák s veľkým hlasom.
1: Nebol to kráľ, ale bol to...
2: Prince.
0: Tak na druhý pokus to vyšlo s Lenkou, ale je to vo vrecku, môžeme takto povedať, a darčekové predmety Rádia Vlna už teda smerujú k nej.
1: Tá dobrá inšpirácia, myslím, že na to dnešné kvízovanie s vami o zhruba 14.50. Ak máte chuť si to s nami vyskúšať v rámci 4 tém, hudba, film, šport alebo prekvapenie, neváhajte sa hlásiť.
0: Cez náš web iná cesta niet, radiovlna.sk/popoludnie a vypísať ten súťažný formulár k našej kvízovke.
1: Vyber si, čo chceš.
3: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 27. a v nedeľu 28. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Bohemilk maslo 250 gramov za euro 99 centov a kúpte dva kusy a dva dostanete zadarmo Bernard Ležiak 0,5 litra za 2,78 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Dlhá fronta na langoš, mastný opaľovák je už kamoš, žabky pískajú pri každom kroku, nechce to niečo nové v tomto roku? Chce to ísť na najzážitky.sk a buknúť si školu šmiku alebo iný zo stoviek parádnych zážitkov na toto leto. Najzážitky.sk.
5: Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno.
6: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
5: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
7: 80 rokov histórie, svetové talenty a jedno magické miesto. To je hudobné leto v Kursalone v Trenčianskych Tepliciach. Tento rok vás na jubilejnom ročníku čakajú hviezdy ako Fragile, Peter Lipa, Aneta Langerová, Sima Magušinová či svetoznáma moldavská huslistka Rusanda Panfili. Vstupenky kúpite už teraz v sieti Ticketportal. Viac info na hudobneleto.sk. Podujatie podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

0: Naladená máte rádio, bol na 26. júna, máme čas koncoročných výletov, ktorý nás vracia dnes k tým pozornostiam našich detí, s ktorými prišli domov a chceli nás, rodičov, potešiť.
1: Jednoducho sa pýtame, aké bizarné darčeky vám podonášali deti z tých vašich, a teda ich hlavne školských výletov.
0: Žanetka napísala, že mne dcera, keď mala 12 rokov, doniesla domov škrečka. S tým, že triedna pani učiteľka povedala, áno, kúp, mama bude mať veľkú radosť. Týmto pozdravujem bývalú pani učiteľku, asi to bude musieť pripomenúť však pani učiteľka Nadia. Inak ale škrečok to ani nebol škrečok, ale vraj škrečka a bola v požehnanom stave.
1: No, takže kúpila vlastne dva v jednom, možno
0: toľko
1: aj tri.
0: Toľko radosti.
1: Ninkin syn, keď bol tretiačik, bol na výlete na Bradle, keď vystúpil z autobusu, utekal k nej s tým, že mami, vieš, čo som ti kúpil?
2: Vyťahol z tášky obrovský obraz Milana Rastislava Štefánika. Hneď ma vykotilo prvýkrát a hovorí, že mami, a on stal iba 30 eur a ujo mi ešte dal ceruzku s jeho menom. A prídeme domov, zrazu sa postaví pretolku v obývačke. Mami, a sem ho zavesíme. Ja som myslela, že skolabujem. Ale nevadí, aj tak ho milujem.
1: Takto sa píšu dejiny, takto vyrastajú šurovci.
0: Beatka, tá tiež nahrala hlasovku.
3: Mne dcera priniesla zo školy v prírode tri úplne rovnaké magnetky, lebo však boli pekné.
1: No,
0: správne.
1: Tak, a môže aj porozdávať teoreticky mamina, keby sa chcela podeliť.
0: No a ešte Míška a darčeky z koncoročných výletov.
4: Mne syn z koncoročného výletu v 5. triede priniesol lepiacu pásku aj s tou umelou trhačkou, že kvôli tomu, že mi ju zničili, napriek tomu, že ich každoročne upozorňujem, že nič kupovať nemusia a hlavne nech nekupujú hlúposti.
1: To hlúposti je ešte pekné slovo niekedy.
0: Toto nebola hlúposť, toto bola praktická vec.
1: No, tak píšte na 0908 704 704. My to nazývame, že bizarnosti zo školských výletov.
0: Alebo nahrávajte hlasovky.
5: Každú pesničku zahráme za celý deň iba raz.

0: Dobre, popoludne je 14.31, býva náročnejšie každý týždeň takto na cestách, už v takom skoršom čase, a je to prípad aj aktuálneho diania.
1: Áno, áno, a ďakujeme veľmi pekne za všetky vaše postrehy, ktoré chodia na bezplatné číslo 0800 700 200, aj tieto informácie sú súčasťou krátkych správ.
2: Prídavky na dieťa sa za vysokoškolákov vyplácajú len do termínu štátnej skúšky. V prípade ukončenia povinnej školskej dochádzky či strednej školy nárok na prídavok zanikne 31. augusta. Dynamický záujem o štátne QR platby pokračuje aj v júni. Počas necelých 2 mesiacov sa cez tento systém zrealizovalo viac ako 130 tisíc transakcií za viac ako 5 miliónov eur. Parížska polícia požiadala o zrušenie nedeľnejšieho atletického seriálu Diamantovej ligy pre historickú vlnu horúčav. Tá zasiahla celú krajinu a preťažila záchranné zložky.
3: Je to tu, a to až do nedele. Jedna apka a zľava 15% na všetko. Počasie vám prináša aplikácia Müller.
2: V noci klesne teplota najnižšie na 17 až 11 stupňov. Zajtra bude slnečno, len miestami pribudnú oblaky. Bude teplo od 34 do 39 stupňov. Na Orave, Liptove a Hornom Spiši bude okolo 32.
3: Je to tu! A to až do nedele. Jedna apka a zľava 15% na všetko. Počasie vám priniesla aplikácia Müller.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Na cestách hlásite krátko po pol tretej viaceré obmedzenia. Za Kostolnými kračanmi na hlavnom ťahu smerom na Dunajskú Stredu vedľa pravého pruhu vznikol požiar. Rátajte tam aj s kolónami. Pozor si dajte aj na D1 pred odpočívadlom Zeleneč smerom do Trnavy. V pravom pruhu horí osobné auto. Aj si tam počkáte. Opatrnosť zvýšte za Beckovom smerom na Trenčianske Stankovce. V neprehľadnej zákrute je spadnutý strom. Cestári pracujú na D1 pred odpočívadlom Predmier smerom do Žiliny, kde stojíte 15 minút. Radar vás môže namerať na R1 pri Bočkovciach smerom na Sereď, na výjazde z Kraľovian smerom na Turany a v Jarabej merajú obojsmerne. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Pali Habera a tým z rádia Vlna, lietam v tom tiež. Pali Habera takisto ovláda jazyk Esperanto, naspieval v ňom aj pesničku, náročný, myslím. Inak dnes je 26. júna, Svetový deň umelého jazyka Esperanta.
1: Naši kolegovci Dominika a Martin o tom vedeli len málo, až kým sa im do ruky, ale respektíve do rubriky na pracovnej vlne neozval Peťo.
0: A Peťo organizuje Svetový kongres Esperanta.
2: Sme teda jediní na svete, čo takéto niečo robia, pretože tie kongresy bývajú raz do roka a zhromažďujú okolo 1000-1200 ľudí po celom svete. Tento rok sa bude ten kongres konať napríklad v auguste v Gráci, budúci rok v Austrálii v Melbourne, takže je to veľmi zaujímavá pestrá práca.
1: Ak ste sa náhodou ešte s týmto pojmom Esperanto nestretli, tak poďme si to objasniť.
2: Esperanto je v podstate najjednoduchší jazyk na svete. Je to medzinárodný jazyk, ktorý bol vytvorený v roku 1887 poľským.

0: jednoduchší tento jazyk ako ktorýkoľvek iný jazyk na svete.
1: No ak máte prácu, do ktorej chodíte radi a nemáte problém o nej rozprávať, nemusí to byť v esperante, určite sa Dominike a Martinovi ozvite.
0: Do dobrého rána. No a budú radi, buď na adrese radiovlna.sk/ráno alebo na číslo 0908 704 704.
2: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
3: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
4: Slovenské šery paradajky z Zelovoc 300 gramov len za euro 29, dezert Rafaelo za 3,99 a instantnú kávu Jakobs Velvet 2 druhy za super výhodnú cenu 5,99. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 1. júla.
3: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
4: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Pozor, veľká zľavová akcia vtedy.
6: Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky plyšové zvieratka a maznáčikov, 30% na všetky sviečky a svietniky a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
7: Keď teraz kúpite červenú dyňu, len 55 centov za 1 kg. Paradajky strapcové voľné, len 99 centov za 1 kg. A bravčové stehno bez kosti, len 2,79 centov za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom. Overené časom. Rádio Vlna.

0: Aj toto je pesnička z filmu S tebou mne baví sviet, vzúru k výškám, nás to tiež s vami baví a hlavne vtedy, keď sa môžeme tak nejako trošku aj ponaťahovať v rámci nejakej kvízovky.
1: Ako to ideme robiť v tejto chvíli, pekný piatok, môžeme zaželať Darinke.
2: Ahojte.
0: No sme radi, že sa počujeme. Ako sa máš takto v piatok?
2: No veľmi teplo.
0: No veľmi teplo, inak
1: asi
0: ani nebude.
1: Všetci, no.
0: Je to najťažšie, čo si musela zvládnuť tento týždeň, alebo boli aj nejaké ťažšie úlohy?
2: No len toto.
0: Toto je takéto, čo ťa tak nejako...
2: Oddechujem, ale dneska mám povinnosť, musím ísť pre vnučku, takže...
0: Ale to je milá povinnosť.
1: Neteplo. Áno, ale do tepla musí ísť.
0: Aha.
1: Musí.
2: Teplo, neteplo, s radosťou budem.
0: No dobre, tak ešte jednu takú milú povinnosť máme pre teba, okrem tvojej vnučky, a to je vyhrať si v našej súťaži, vyber si, čo chceš, darčekové predmety Rádia Vlna.
2: No, skúsime.
1: No a môžeš byť našou poslednou výherkyňou tohto týždňa. Každému sa to v tomto týždni podarilo, tak budeme držať palce, aby si nám to neporušila, Darinka. A veríme, že to nestane.
2: Budem sa snažiť.
0: Hudba, film, šport alebo prekvapenie?
2: Prekvapenie.
0: Tak si dajme takúto otázku. Vedela by si povedať, kto napísal knižku Keď báčik z Chocholova umrie?
2: Fúha.
0: Ktorý slovenský spisovateľ? Dobre si pamätáš. Dobre si pamätáš, akože.
2: No. Ježiš, 50 rokov po maturite.
0: Ešte by si možno vedela aj povedať, že o čom to bolo. O akom báčikovi.
2: To už určite nie. Už no. Za tých 50 rokov sa premlelo takých vecí.
1: Ale pozri sa, ako ti to zostalo v tej hlave po toľkých rokoch. A aj napriek tomu, aké je teplo vonku.
0: No, perfektné. No. Tak gratulujeme ti. Čo budeme? Neschovávame to, ten darčekový balíček od Rádia Vlna s našimi predmetmi je tvoj.
2: Ďakujem veľmi pekne, potešili ste ma.
1: No a pozdravujeme vnučku a užite si aj ten horúci nasledujúci víkend, ktorý nás čaká možno niekde v bazene, alebo sa vyberiete niekam k vode.
2: Volá, čo by myslíme.
0: Nech sa darí.
2: Dobre.
0: Ahoj.
2: Podobne aj vám víkend.
0: Ďakujeme. Rádio Vlna.

0: Pesnička od Sandry aj s pozdravom od Iky napísala, prosím zahrajte Kvetke k dnešnej 40-ke od Marty a od Iky, nech zostane takým slniečkom, akým stále je, takým horúcim, alebo no. Usmiatým.
1: Tak nech tak nepáli ako to dnešné, budeme želať z Rádia Vlna a hrať naďalej hity overená časom aj po 15. ale teraz už majú priestor naše spravodajské dievčatá. Ideme na Veľké správy Rádia Vlna.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: Železnice pre horúčavy preventívne obmedzujú rýchlosť vlakov. Grécko nasadilo satelity vybavené AI na odhaľovanie lesných požiarov. Zajtra bude slnečno, oteplí sa do 39 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Karinta Lajková a Kristina Laceková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
3: Železničná spoločnosť Slovensko upozorňuje, že počas víkendu môžu vlaky pre extrémne horúčavy meškať. Správca trati zavádza preventívne obmedzenia rýchlosti na železnici. V úsekoch, kde vlaky bežne jazdia rýchlosťou vyššou ako 80 km za hodinu, budú počas najteplejších dní a hodín, teda približne od 10. do obeda do 9. večer, spomalené na maximálne 80 km za hodinu. Dôvodom je vysoká teplota, ktorá môže prehriať kolenice a spôsobiť ich rozťahovanie, v krajnom prípade aj deformáciu. Preto je potrebné dopravu spomaliť. Pokračuje hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček, ktorý spresnil.
4: Pre cestujúcich to znamená, že vlaky, ktoré bežne premávajú rýchlosťou 120 až 160 km za hodinu, budú musieť na dotknutých tratiach výrazne spomaliť.
3: To môže spôsobiť meškania, ktoré sa môžu postupne prenášať aj na ďalšie spojenia.
4: Niektoré vlaky môžu meškať niekoľko minút, na najviac zaťažených tratiach aj desiatky minút. Železničná spoločnosť Slovensko preto odporúča cestujúcim sledovať aktuálne informácie o doprave na stránke Železničnej spoločnosti Slovensko, v aplikácii Ideme vlakom a na sociálnych sieťach spoločnosti.
3: Bratislavské letisko naopak informuje, že vysoké teploty zatiaľ nemajú vplyv na prevádzku letiska v hlavnom meste. Lety sú vybavované podľa letových poriadkov. Meteorológovia vydali pre viaceré okresy výstrahu 3. stupňa pred vysokými teplotami. Tá platí aj počas víkendu.
5: Strana Hlas odmieta, že by jej sociálne opatrenia mali ľudí trestať. Ministri uviedli, že cieľom je skôr znížiť záškoláctvo a obmedziť zneužívanie sociálneho systému, pričom štát chce zároveň ponúkať aj pomoc, pokračuje líder strany Matúš Šutaj-Eštok.
6: Sme sociálni demokrati a sme presvedčení o tom, že každé dieťa má právo na vzdelanie bez ohľadu na to, kde sa narodí a v akej rodine vyrasta. No ak rodičia dlhodobo zanedbávajú svoje povinnosti, v takomto prípade je tu silný štát, ktorý jednoducho musí konať.
5: Opatrenie proti záškoláctvu je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Zmeny komentoval aj minister školstva Tomáš Drucker.
7: Čo je z jednou z priorít? Samozrejme dôstojné detstvo, bez debaty, ale aj chodiť do školy a urobiť všetko preto, aby či už so spoluprácou samotnej obce, terénnej činnosti, individuálneho programu a možno rôznych asistenčných služieb, ktoré štát musí s tou rodinou pracovať, podporovanie omami a podobne, aby sme pracovali s tou rodinou.
5: Počet absencií je podľa Druckera na slovenských školách stále vysoký. Na školách, ktoré boli v absenciách najhoršie, sa však podľa neho vďaka opatreniam podarilo priemer neospravedlených hodín znížiť.
3: Daňovníkom, ktorí si odložili podanie daňového priznania, zostávajú na jeho odovzdanie už len posledné dni, pokračuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
8: Odložené daňové priznanie je potrebné podať najneskôr do utorka 30. júna 2026 a do tohto termínu aj daň zaplatiť, prípadne požiadať o splátkový kalendár. V súvislosti s blížiacim sa termínom finančná správa rozširuje aj prevádzkové hodiny daňového call centra.
3: Finančná správa upozorňuje, že ďalší odklad už zákon neumožňuje. V posledných dňoch práve preto predloží otváracie hodiny daňových úradov aj daňového call centra.
5: Opozičné hnutie Progresívne Slovensko chce v septembri predložiť do parlamentu viaceré návrhy na lepšiu ochranu obetí násilia. Navrhuje napríklad zaviesť nový trestný čin tzv. Drink spikingu, teda omámenia človeka bez jeho vedomia. Hnutie zároveň vyzvalo ministra spravodlivosti, aby predstavil opatrenia na boj proti násiliu na ženách a domácemu násiliu.
3: Grécko vypustilo na obežnú dráhu 4 satelity s umelou inteligenciou, ktoré budú pomáhať odhaľovať lesné požiare. Ide o prvú krajinu, ktorá takýto systém začlenila priamo do národnej ochrany pred požiarmi. Satelity dokážu rýchlo identifikovať vznik požiaru a určiť jeho polohu či rozsah. Údaje potom v reálnom čase posielajú hasičom, aby mohli rýchlejšie zasiahnuť. Systém je súčasťou širšieho európskeho projektu, ktorý má zlepšiť ochranu pred katastrofami, ale aj napríklad sledovanie hraníc či dopadov klimatických zmien.
5: Nemecký súd uložil doživotné väzenie mužovi, ktorý v roku 2024 na vianočných trhoch v Magdeburgu vrazil autom do ľudí. Útok si vyžiadal 6 obetí a stovky zranených či traumatizovaných. Súd označil jeho konanie za mimoriadne závažné. Muž sa priznal, že útok plánoval, no tvrdil, že ľudí nechcel úmyselne zraziť. Psychiatrický znalec diagnostikoval u útočníka narcistickú poruchu osobnosti, no zistil, že je plne trestne zodpovedný a naďalej predstavuje nebezpečenstvo. Prípad vyvolal v Nemecku veľký šok a diskusie o bezpečnosti a migrácii.
3: Slovenské hokejbalisti na majstrovstvách sveta v Ostrave nepostúpili do semifinále. Vo štvrťfinále prehrali s Fínskom 4-5 po predĺžení, hoci Fíni predtým v skupine prehrali všetky zápasy. Slováci tak tretíkrát za sebou končia už vo štvrťfinále. Turnaj uzavrú zajtra zápasom o 5. miesto. Slovenské hokejbalistky dnes o 20:15 nastúpia proti domácemu Česku.
5: Parížska polícia požiadala o zrušenie nedeľňajšieho atletického mítingu seriálu Diamantovej ligy. Dôvodom je historická vlna horúčav, čo zasiahla Francúzsko. Záchranné zložky sú preťažené. Francúzska atletická federácia zatiaľ na konaní pretekov trvá. Ohlásila však zmenu formátu. Súťažiť tak budú len elitní atléti. Na mítingu majú štartovať hviezdy ako Femke Bolová či Armand Duplantis. Ema Zapletalová sa v Paríži nepredstaví, keďže preteky na 400 metrov prekážok nie sú na programu.
2: Počasie.
3: V noci môže teplota klesnúť najnižšie v údoliach pod 11 stupňov. Zajtra bude slnečno, len miestami pribudnú oblaky. Bude teplo od 34 do 39 stupňov. Na Orave, Liptove a Hornom Spiši bude okolo 32. Veľké správy pre vás pripravili Karin Talajková a Kristina Laceková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na nehody. Na D1 za Sencom smerom na Trnavu v ľavom pruhu sa zrazili 3 autá. Zdržíte sa asi 15 minút. 20 minút sa zdržíte pri nehode v Nedožeroch Brezanoch na hlavnom ťahu smerom do Prievidze. Tam sa zrazili 3 autá. S obmedzením počítajte aj na D1 za Voďradmi smerom na Trnavu, kde je v pravom pruhu odstavené auto po požiari. Tvoria sa tam kolóny. Odporúčate to obísť po starej ceste. Cestárov ste nám nahlásili na D1 pred odpočívadlom Predmier smerom na Žilinu. Zdržíte sa asi 15 minút. Radary ste videli aj v Kocihe obojsmerne či na horskom priechode Dargov v oboch smeroch. Tak s tým počítajte. My vám želáme šťastnú cestu.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: Piatok, 26. jún, pokračuje po 15. Školopovinné deti u našich susedov už majú od dnes letné prázdniny.
0: Áno, lebo český minister školstva rozhodol o skrátení školského roka a tam sa už vlastne od dnešného popoludňa aj prázdninuje.
1: No, u nás je to rôzne a bolo to skôr na rozhodnutí jednotlivých škôl, kedy ukončí ten školský rok. Niektoré školy odovzdali vysvedčka už dnes, to tiež vieme.
0: Alebo to urobia v pondelok, alebo možno v tom poslednom utorňajšom termíne. To už je na jednej, na každej škole, ako to urobí. Trošku je v tom ako keby môže taký chaos, hej, že to vnímame, takže prečo sa to nedohodlo dopredu, ale okej, dobre, no.
1: A zase z pohľadu tých školákov dúfame, že žiadny z nich necíti krivdu a tie posledné dni v škole sú asi viac o zážitkoch.
0: Takže vlastne im doprajeme do útorka ešte viac a viac zážitkov. Áno, tak je to správne, no tak posielame z Rádia Vlna aj vám všetkým, ktorí počúvate, či už v tom prázdninovom režime, alebo ešte len v tom popoludňajšom piatkovom.

0: Poznáte to aj vy, vaše decka idú na koncoročný školský výlet, dáte im nejaké peniažky, niečo navyše nad úroveň bežného vreckového a potom sa vrátia z výletu a kadečo vyťahujú z vaku, čo všetko vám kúpili.
1: Lebo vás chcú potešiť. Niekedy je to také úsmevné a my potom hovoríme tým darčekom bizárne a veľmi s láskou na to a aj so smiechom spomíname. Dnes to presne robíme v našom vysielaní Rádia Vlna. Pýtame sa na také bizárne darčeky z koncoročných výletov. Zuzka?
2: Ahojte. Moja sestra mohla mať tak 7-8 rokov a naozaj neviem, kde vznikol ten jej nápad v hlave. Radšej nejdem pátrať, ale celá šťastná prišla z výletu a hovorí ocinovi: Oci, kúpila som ti IQ. Už tušíte, čo mu kúpila?
0: No, my už, hej, Zuzka.
2: Áno, bol to drevený húpací koník. No, nechcem vedieť, čo si vtedy učiteľky museli myslieť v autobuse, ale koník bol naozaj krásny a vyrezávaný z dreva.
0: Na čo, mysleli si, že má tatino IQ húpacieho koníka, alebo nie?
1: Nie. A čo Marek?
3: No ja keď som bol malý, mal som 7 rokov, boli sme z družstva poľnohospodárskeho v Bulharsku v pionierskom tábore. No a odtiaľ som svojej mamke doniesol medúzu v kompotovej fľaši domov na Oravu. Veľmi sa tešila z toho.
0: Nemali také na Orave?
1: Nie, lebo medúza vie, že na Orave, dobre na Orave, zdravo, chcela sa tam ísť pozrieť. Lenka, tá nahrala hlasovku o svojej dcere.
4: Z jedného výletu mi raz dcera doniesla špeciálny darček. Bola to húbka na riad. Vraj sa mi bude super umývať. Húbka skončila v skrinke, zaprataná, zle sa s ňou umýva.
5: Hity overené časom.
6: Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
7: Prešporskú dusenú šunku Mekom 100 gramov za 99 centov. Lučinu nadýchanú so smotanou alebo s bylinkami každú za euro a 69 centov. A CBA mrazený snek s vanilkovou príchuťou len za 69 centov.
6: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame. Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
8: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
6: Pomôžte Slovenskému olympijskému a športovému výboru rozhýbať Slovensko a zapojte sa do výzvy Národného týždňa športu. Stačí, ak sa od 21. do 28. júna budete 30 minút denne venovať pohybu a zaregistrujete sa na Slovensko v pohybe SK. Vďaka tomu ste v hre o pobyt pre dve osoby v X-Bionic Sphere a o desiatky ďalších cien. Počíta sa akýkoľvek pohyb. Beh, bicykel, turistika a dokonca aj chôdza. Viac na Slovensko v pohybe SK.
9: Odkrojili sme z cien. Babička smotana kyslá za 59 centov a magnézia minerálna voda neochutená za 55 centov. Potraviny Kraj.
5: Počúvate

0: neoplatí sa všeličo riskovať a skúšať ani na tých slovanských cestách. Pravdu povediac, niekde sa ani nedá, lebo veľa kolón máme hlásených takto v piatok popoludní.
1: Áno, a keď spomínaš auta, tak na tých autách niektorých alebo mnohých je aj naša nálepka. Počúvam rádio Vlna a ak tú nálepku na aute ešte nemáte, tak si ju zaobstarajte zadarmo cez náš web radiovlna.sk, lebo prejde pár dní a budeme žrebovať.
2: Snívate o parádnej oldies party rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Vynikajúco. 10 z 10.
4: Je to tu parádne. Páči sa nám to.
2: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
5: Veľmi dobre sa bavím.
6: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
2: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
7: Na hodinách 15.30 počúvate krátke správy. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora sa pridala k ďalším európskym organizáciám. Eurokomisiu žiadajú o bezodkladné riešenie prehlbujúcej sa krízy v sektore výroby mlieka. Pápež Leo XIV. Kritizoval spôsob, akým sa riešia globálne konflikty. Riešenie je podľa neho v ľudskosti. Vrchol domácej sezóny v športovej gymnastike sa uskutoční zajtra v Prievidzi. Na trojdňovom gymnastickom festivale vystúpi aj Kundrátová či Piliarová. V noci bude na Slovensku prevažne jasno. Teplota klesne najnižšie v údoliach na 17 až 11 stupňov. Víkend bude slnečný a horúci. Zajtra sa oteplí najviac na 32 až 39 stupňov. Vydané budú výstrahy od poludnia až do večera.
2: Servis Rádia Vlna.
7: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na piatkové cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na nehodu na D1 za Sencom smerom na Trnavu. V ľavom pruhu sa zrazili 3 autá, zdržíte sa tam asi 15 minút. Okrem toho nehodu odstraňujú v Nedožeroch Brezanoch na hlavnom ťahu smerom do Prievidze. Tam sa zrazili 3 autá, zdržíte sa 1/4 hodinu. Kolóny vznikajú aj na D1 za Vodiradmi smerom na Trnavu, kde sa zdržíte 1 hodinu. Odporúčate to obísť po starej ceste. A kolóna je takisto na konci D1 pri Turanoch smerom na Kráľovany, kde sa zdržíte asi 20 minút. Cestári vás zdržia na D1 pred odpočívadlom Predmier smerom na Žilinu, a to asi 10 minút. Okrem toho ste nám nahlásili ešte radary v Kocihe obojsmerne a na horskom priechode Dargov v oboch smeroch. Z dopravy je to momentálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Niektorí ľudia ju majú zafixovanú ako vianočnú pesničku Stay Another Day a East 17. A tak aspoň sme sa trošku ochladili.
1: Ale tak iba trošička naozaj. Výborná pesnička za nami. A pred nami kopa pozdravov, aspoň teda čo sledujeme na čísle 0908 704 704.
0: Chlapcov pozdravujeme. Rasťo, Jožo, Milan, Vlado, ktorí nás počúvajú v Holandsku a potia sa pri štukovaní. Pri stierkovaní?
1: Štukovita stierka asi, tak to vyzerá.
0: Takže stierkujú.
1: Áno.
0: Pozdravujeme, chlapci.
1: Tu Peťo a Vlado zo Slovenska, to je ďalší pozdrav. Hlásim sa z rozpálenej strechy v Nemecku.
0: Jaj.
1: My montujeme solárne panely a vyzerá to tak, že slnko montuje nás. Máme tu asi 50 stupňov na streche, ale s vašou hudbou to dávame bez reklamácie. Pozdravujeme celý tým rádia. No, ďakujeme veľmi pekne.
0: A veľký obdiv máte, chlapci. Pozdravujeme aj Adrianku, Aťku k dnešným meninám, lebo Adriany dnes oslavujú meniny. Niektoré možno aj narodeniny. A že nejaká talianska by potešila.
1: Áno, tak nájdeme niečo. Aj moja pani suseda má meniny, tiež sa volá Adriana, tak pozdravujem na záhradu.
0: A máme tu aj Aďu. Aďu, ktorá sa podpisuje vždy ako Aďa. Nevieme, či je Adriana, alebo je
1: Andrea. Ona je Andrea.
0: Aha, ona je Andrejka. Dobre, ale tak meniny nemá, ale za to si užíva dovolenku vraj na severnom Slovensku. My tu máme 31, nedá sa byť vonku, oberala som rýbe zle, jedna hrôza, ale čo vy tam máte na západe, že vidím, že 36, aj 37 mi aplikácia pred chvíľou ukazovala. No tak ťa pozdravujeme.
1: Preto dnes budú všetci zo západu utekať niekam inám. A zdravíme aj milovanú vnúčku Natáliu, ktorá sa práve dnes dožíva sladkých 20 rokov, všetko len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a úspechov v ďalších dňoch. Zo srdca želá detko Fero aj babka Marienka. K prianiu sa pripája aj mamina Janka.
0: Pozdravujeme a želáme len to najlepšie z Rádia Vlna. Ak by ste čokoľvek mali na srdci, pokojne aj s takýmto pozdravom, tak 0908 704 704, ešte niečo vyše hodinky, sme s vami.
2: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
3: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieš

0: Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
1: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
2: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
3: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
4: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
5: Tvoj pocit po projekte?
6: Jipi!
7: Ja!
5: Ja!
8: Jipi, jipi!
7: Jej!
5: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on, die, yeah.

0: Jedronke teraz kúpite červenú dyňu len 55 centov za 1 kg. Paradajky strapcové voľné len 99 centov za 1 kg. A bravčové stehno bez kosti len 2,79 centov za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Jedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Popoludnie s Martinou a Milanom.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: Áno, je to tak, svet aktuálne žije futbalom a majstrovstvami sveta, ale dnes v noci sa chvíľku bude žiť aj hokejom, pretože sa začína ten hokejový draft do NHL. Mnoho mladých hokejistov sa na to neuveriteľne teší, majú aj veľké očakávania. Kluby si budú vyberať takýchto nováčikov do svojich tímov a spomedzi všetkých hráčov púta pozornosť aj hráč, ktorého prirovnávajú k Zdenovi Chárovi.
1: Nie samozrejme tým, aké sú jeho herné kvality, ale faktom zostáva, že na ľade ho určite neprehliadnete. Má totiž výrazné fyzické parametre.
0: Áno, vyzerá ako basketbalista. Výška 216 cm a s touto výškou je považovaný za najvyššieho hokejistu na svete.
1: Je to obranca Alexandre Karmanov, je z Moldavska, z krajiny, ktorá nie je ani vo Svetovej hokejovej federácii.
0: Oni nemajú ani hokejovú súťaž v podstate. No. Moldavci, žiadny hokejista ešte nikdy do tej najlepšej súťaže na svete draftovaný nebol, ale chlapec zbieral skúsenosti vďaka obetovosti svojho otca Igora, ktorý ho vozil na tréningy 6 hodín do Rumunska, do Bukurešti alebo 8 hodín do ukrajinského Kieva.
1: No a vyrastol takto hokejovo. A v lete sa pravidelne zúčastňoval kempov aj v Česku, aj tu na Slovensku a teraz sa ho môže teda týkať aj tento draft do NHL.
0: No, respektíve má to viac menej isté, lebo niektorý z tímov si ho určite vyberie len z marketingového hľadiska.
1: No tak teda uvidíme, že či sa niekedy vyrovná aj Zdenovi Chárovi, ktorého pri výške 206 cm, čiže je o 10 cm nižší ešte od tohto hráča, zdobila tvrdá fyzická hra v defenzíve, naozaj, že poctivá práca.
0: A v útoku tvrdá strela.
1: Áno.
0: Koniec koncov Zdeno nakoniec vyhral aj Stanley Cup a získal aj Norris Trophy pre najlepšieho obrancu NHL. No tak si pamätajme aj toto meno. Mladý dlhán sa volá...
1: Alexander Karmanov je z Moldavska a možno sa po víkende pozrie aj do NHL. Hity overené časom.

0: Môžeme zavideť tú energiu, ktorú z tejto pesničky cítiť, Čamba Vamba a Tam Tampín okolo 16.
1: Každý by mal, keby bolo 10 stupňov menej. Počúvate, áno, na rozpálenom Slovensku hity overené časom, aj budete po 16. Ale teraz už Karin a správy.
2: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
4: Niektorí európski mliekari sa spojili v tlaku na Eurokomisiu. Počet obetí v dôsledku zemetrasení vo Venezuele sa zdvojnásobil. Zajtra teplota do 39 stupňov. So zrážkami nepočítame. Pekný piatok želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora sa spojila s agrárnymi spoločnosťami z 9 krajín. Spoločne apelujú na Eurokomisiu, aby riešila prehlbujúcu sa krízu v sektore výroby mlieka. Pokračuje hovorkyňa komory Jana Holéciová.
5: Situácia na trhu s mliekom už nie je problémom len jednej krajiny. Ide o celoeurópsku krízu, ktorá si vyžaduje spoločné a rýchle riešenia. Ak Európska komisia nebude konať včas, následky pocítia nielen producenti, ale aj spotrebitelia a celá potravinová bezpečnosť únie.
4: Výkupné ceny mlieka klesli, zatiaľ čo náklady na výrobu zostávajú vysoké. Mnohé podniky sa dostávajú do neudržateľnej situácie. Podľa krajín podpísaných pod výzvou, tak ohrozené nie sú len samotné podniky, ale aj potravinová bezpečnosť Európy, zamestnanosť na vidieku a dlhodobá stabilita poľnohospodárstva. Eurokomisii preto navrhli, aby uvoľnila krízové dotácie alebo posilnila strategické zásoby mliečnych výrobkov. Hasičský a záchranný zbor upozorňuje na zvýšené riziko vzniku požiarov. Všetkých preto vyzýva na opatrnosť. Platí povinnosť dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa zakazuje fajčiť cigarety či odhadzovať tlejúce predmety. Okrem toho sa nesmú ani vypaľovať porasty či spaľovať horľavé látky v lesných porastoch. Opekanie zakázané nie je. Hasiči ale odporúčajú vyhnúť sa mu. V týchto dňoch hasičský zbor vykonáva preventívne opatrenia, napríklad zvýšil aj počet hliadok. Neopatrným hrozia aj pokuty. Počet obetí v dôsledku zemetrasení vo Venezuele sa zdvojnásobil na 589. Predchádzajúce bilancie uvádzala 235 úmrtí. Záchranné zložky ale upozornili, že desiatky ľudí sa podarilo zachrániť. Počet zranených je aktuálne na 3000. Po najsilnejšom zemetrasení vo Venezuele za uplynulých 100 rokov stále pokračujú záchranné akcie. Na webovej stránke vytvorenej s cieľom nájsť nezvestné osoby je zoznam s takmer 50 000 ľuďmi. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou nepostúpili do finále štvorhry na turnaji VTA v nemeckom Bad Homburgu. V semifinále ako nasadené dvojky prehrali. V dueli s treťou nasadenou dvojicou Demi Šúsová, Ellen Perezová 4-6, 4-6. Pre Mihalíkovú s Nicholsovou bolo podujatie generálkou na Grand Slamovej Wimbledon. Na Slovensku bude v noci prevažne jasno a teplota klesne najnižšie v údoliach na 17 až 11 stupňov. Víkend bude slnečný a horúci. Zajtra sa oteplí najviac na 32 až 39 stupňov. Vydané budú výstrahy od poludnia až do večera.
6: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk
3: Rádia Vlna.
4: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor najmä na vjazde do Malaciek smerom z D2, pretože na kruhovom objazde je odstavený kamión. Obchádzate ho v protismere. Zvýšte opatrnosť a rátajte aj so zdržaním. Okrem toho pozor na R1 za Žiarom nad Hronom na 115. kilometri smerom do Nitry. V pravom pruhu je tam odstavený kamión. Pozor ešte za Babinou smerom na Krupinu, pretože v neprihľadnej zákrute sú kusy roztrhanej pneumatiky. S nehodami počítajte na D1 za Sencom smerom na Trnavu, kde sa v ľavom pruhu zrazili 3 autá. Zdržíte sa asi 15 minút. Nehodu odstraňujú aj vstúpaní na Šturec smerom z Horného Harmanca. Skončilo tam auto mimo cesty. Dopravu riadi polícia. Na úseku sa navyše šmíka kvôli roztopenému asfaltu. Prechádzajte opatrne. S kolónami počítajte ešte na D1 za Voderadmi smerom na Trnavu, kde stojíte asi pol hodinu. Odporúčate obchádzku po starej ceste. 20 minút sa zdržíte na konci D1 pri Turanoch smerom na Kraľovany. Radary ste si všimli v Bratislave na Pražskej smerom z Brnianskej a namerať vás môžu aj na D1 pred Hornou Stredou smerom z Lúky. Z dopravy je to momentálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
6: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Tak vám želáme pekné, naďalej príjemné piatkové popoludne, samozrejme horúce, to je ten ďalší prívlastok, ktorý už ani neradi nejak spomíname, ale na druhej strane aj historické, pretože dnes má presných 30 rokov pesnička. A teraz pozor, údajne je to jedna z tých piesní, ktorú dokážeme spoznať po 2 sekundách hrania. Tak čo, zahráme sa?
1: Skúsme.
0: Či spoznáte po 2 sekundách, čo to je? No?
1: I sekunda by stačilo, no. Každý vie, že ide o 5 korenistých dievčat, Spice Girls a skladbu Wanna Be. Áno.
0: Je to tak, no. Najväčší hit Spice Girls vyšiel presne pred 30 rokmi, neviem, či je vtedy bolo takto horúco 26. júna, ale je to pravda.
1: Uh-huh. Inak zhruba 400 dievčat sa vraj prihlásilo na inzerát, keď hľadali dievčenskú skupinu a vybrali týchto 5.
0: Týchto 5, ktoré naspievali pesničku, ktorú každý pozná i hneď po 2 sekundách a na ktorú sa fantasticky zabáva aj po 30 rokoch na našich oldies party.
1: Ale inú si dajme. Alice Cooper,

0: Pekne pozdravujeme aj takto v piatok popoludní zo štúdia Rádia Vlna. O pár minút sa pozrieme aj na miesta, kde sa cez víkend bude niečo diať, ale víkendový režim už máme v hlave aj kvôli tomu, že vás čaká niekoľko špeciálnych víkendových programov v našom vysielaní a viac si povieme o tom jednom z nedeľných.
1: Talk show na vlne s Didianou.
2: Toto nás čaká v nedeľu na poludnie, jedno zaujímavé rozprávanie a debatka a v tej najbližšej talk show na vlne Didiana privíta lekárku estetickej medicíny, doktorku Evu Jarošovú. Zopakujeme si, ako pleť v lete skutočne chrániť pred slnkom, prečo je dnes najväčším hitom návrat k prírodzenosti. No a prezradíme, ktoré ošetrenia sú povolené aj počas horúcich letných mesiacov. Plus teda ešte niečo objasníme.
0: Objasníme si, čo tie zložité názvy zákrokov vlastne znamenajú.
3: Čo je biostimulant?
4: Biostimulant je látka, ktorá vlastne sa vpravuje do pleti za účelom zvýšenia tvorby kolagénu, spevnenia pleti. Je to teraz veľmi populárne. Tých biostimulantov je celá rada od polikaprolaktonu, kyseliny polimliečnej, teraz veľmi populárne polinukleotidy, to sú také tie spermie z lososa.
3: Ježišmária. To kto na to prišiel, na spermie z lososa, že keď sa dajú, tuším, pod oči sa to dáva však?
4: Dá sa to dať aj do celej tváre, veľmi populárne je to práve na to očné okolie, pretože tam to funguje veľmi pekne. Tam v podstate máme trošku obmedzený výber tých produktov, ktoré do toho očného okolia môžeme dať a toto je práve jeden z tých, ktoré tam veľmi pekne funguje. Myslím, že to, že prišli na to Korejci.
3: A neviete, že či to boli lososi z farmy alebo priamo z Norska?
4: Ťažko povedať.
3: Inak tá korejská kozmetika je v poslednom čase veľmi uznávaná. Súhlasíte?
4: Áno, určite je tam veľmi veľa produktov, z ktorých sa dajú povyberať naozaj veľmi kvalitné veci. Niektoré samozrejme nefungujú úplne tak na každého, alebo nesedia úplne na každý typ pleti. Treba brať do úvahy aj to, že vlastne tá korejská kozmetika je robená v podstate na úplne inú rasu, ako sme my, a takisto žijú aj v inom podnebnom pásme, takže nie je to úplne 100% pre nás, ale určite sa tam dajú povyberať veľmi kvalitné produkty.
0: Treba povedať, že aj mňa tam niečo zaujalo okolo toho lososa.
2: Ideš si teraz biologicky zisťovať, či je to vôbec možné. Hej?
0: Buď to zistím teraz, alebo sa nechám teda prekapiť v nedeľu po 12.
2: Áno, talk show na vlni s Didianou a doktorkou estetickej medicíny Evou Jarošovou máme pripravenú už túto nedeľu.
1: Počúvajte talk show na vlni s Didianou každú nedeľu po 12.
5: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
6: V Metro je pre vás opäť pripravená skvelá letná čokoládová nádielka. Teraz za nákup v Metro v hodnote nad 99 eur z DPH získate letnú čokoládovú nádielku Mercy Mix 250 gramové balenie za jedinečnú cenu 1 euro z DPH. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 24. do 28. júna alebo do vypredania zásob. Viac na Metro.sk. Príďte si výhodne nakúpiť. Metro. Stabilne nízke ceny.
7: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,49 za 1,2 kg. Vodová zmrzlina len 40 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl plus. A staropramen Smíchov iba 50 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl plus. Lidl sa oplatí. Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
8: Plánujete dovolenku? Vyskúšajte nový showroom Toyota PPC Team na Panonskej ceste 45 v Petržalke. Kým si budete vyberať z najnovších modelov či overených jazdených vozidiel, technici skontrolujú vaše staré auto. To môžete použiť ako protiúčet na nákup nového vozidla. Samozrejmosťou je výhodné financovanie od Toyota Financial Services. Navštívte nový showroom Toyota PPC Team na Panonskej ceste 45 v Petržalke a užite si leto bez starostí s Toyotou.

teraz kúpite červenú dyňu, len 55 centov za 1 kg. Paradajky strapcové voľné, len 99 centov za 1 kg. A braučové stehno bez kosti, len 2,79 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Ako si skonštatovala pred malou chvíľou, máme ju medzi nami, tú Afriku.
1: Sme sa prispôsobili počasiu, alebo teda počasím Afrike. Z rádia Vlna hity overené časom a veľmi vtipné reakcie dnes chodili na popoludnejšiu tému, pretože sme sa pýtali na všetky tie bizarné darčeky, ktoré vaše decká poprinášali z koncoročných výletov.
0: Moja sestra kedysi dávno kúpila našim rodičom valašku, napísala Katka.
1: Silvia, asi 7-8 ročný syn našich kmotrovcov priniesol mame z výletu šálku s menom Rudolf. Lebo šálku s menom Andrea nemali.
0: Logické. Marcelka, ahojte, mne dcera Lauruška donesla z výletu toto. Otvorím vchodové dvere, v ruke 9-ročnej Laury, priesvitný sáčok a vravím, čo si si kúpila rybku? Nie, to som sa dovracala. Ale na čo to doniesla domov?
1: Doniesla domov, výborne. Tak, ako sa hovorí, že správny gazda. Zuzana z okresu Partizánske napísala, že mne moja dcera, keď bola 7-ročná, doniesla z výletu pávie pero a dlžobu 25 eur, vraj sme jej dali málo peniažkov a teraz je z nej molekulárna biologička.
0: To je neuveriteľné, naozaj. Deti si napožičiavajú, keď majú niektorí viac a druhý menej, áno, zvykne sa to. Lea.
2: No môj syn, keď ide na výlet, dá mu 20 eur a donesie 30.
0: To je ten lepší prípad toto. Čo zarobí na kartách? Nie, vlastne nie. A Lea ešte pripísala, vždy nájde na zemi alebo vo vlaku kade tade.
1: No tak ten má šťastie. Mm-hmm. S ním chodí na výlety. Marika napísala, že syn mi z koncoročného výletu doniesol vianočnú guľu v júni, ale visí každý rok na vianočnom stromčeku už 20 rokov.
0: To je krásne. Žužu, ja som kúpila tatinovi na výlete v Poľsku prezervatív. Povedali nám, že je to pre tatinov a že si môžeme aj farbu vybrať. Tak som kúpila čierny a kamoška žltý.
1: A tiež už nejaký ten rok slúži, nie?
0: A sa na tom zabávajú v rodine. Ešte Maťka?
3: Moja dcera priniesla slimáka v batohu. Batoh celý oslizený, cerenka celá šťastná, že slimáčik prežil cestu. Doma ho vyložila, uložila do dozičky, natrhala mu trávu, nakrála jahodu a celý čas ho pozorovala. Čo? V noci samozrejme slimák zdrhol a prehľadala celú záhradu slimáka nikde. Takže bol doma pláč, on mekčila tatinka a išli kúpiť afrického slimáka. Toho máme dodnes.
0: No, veľká inšpirácia zo školského výletu. A na záver ešte Júka.
4: Môj syn mi doniesol zo školského výletu žabu, ktorú údajne priniesol z jazierka a doniesol mi ju v obedári, kde mal raňajky aj s tými raňajkami.

0: spomalili tempo. Takto o pol piatej pozdravujeme z Rádia Vlna, želáme naďalej pohodový piatok.
1: Áno, tak ale čo sme včera vlastne rozprávali, že leňochod bude našim vzorom v týchto teplotách. Čo najmenej energie, čo najmenší výdaj a viac v tieni ako na slnku.
0: No ale niekedy to platí aj na tých piatkových cestách, že ideme ako taký leňochod. A aká je skutočnosť, tak to už povie Karin v krátkych správach.
2: Vyšetrovanie kauzy Kajúcnik vrátil dozorový prokurátor takmer na začiatok. Dôvodom sú pochybenia policajnej inšpekcie. Podľa Europolu na kontinente pôsobí viac ako 700 zločineckých sietí. Dokopy majú takmer 500 000 členov. Alex Molčan nastúpi v prvom kole dvojhry vo Wimbledone proti Danielovi Altmajerovi. 27-ročný hráč je jediný Slovák na Grand Slame. O jeho súperovi rozhodol žreb.
3: Je to tu! A to až do nedele. Jedna apka a zľava 15% na všetko. Počasie vám prináša aplikácia Miller.
2: V noci a zajtra bude na Slovensku jasno a zrážok sa nedočkáme. Teplota klesne najnižšie v údoliach, pod 11 stupňov ale nepôjde. Zajtra na severe maximálne 32 stupňov, inde až do 39. Platné budú výstrahy takmer na celom území.
3: Je to tu! A to až do nedele. Jedna apka a zľava 15% na všetko. Počasie vám priniesla aplikácia Müller.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba rátať s viacerými obmedzeniami. Napríklad na vjazde do Malaciek smerom z D2 je na kruhovom objazde odstavený kamión. Obchádzate ho v protismere. Zvýšte opatrnosť a počítajte so zdržaním. Opatrne aj v Bratislave na Tomášikovej pri stanici Nové Mesto smerom na Vajnorsku. Tam sa vykolajila električka. Blokuje dva pruhy. Počítajte so zdržaním. Za Babinou smerom na Krupinu sú v neprehľadnej zákrute kusy pneumatiky a plastov. S kolónami počítajte na D1 za Voderadmi smerom na Trnavu, kde sa zdržíte 30 minút. Odporúčate obchádzku po starej ceste. 20 minút sa zdržíte na konci D1 pri Turanoch smerom na Kraľovany. Cestári vás zdržia na vjazde do Rajeckých Teplíc smerom z Lietavskej Lúčky, a to asi 15 minút. Radary ste nám nahlásili v Bratislave na Pražskej smerom z Brnianskej, na D1 pred Hornou Stredou smerom z Lúky a v Bardejove na Krátkom Rade smerom na Prešov. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
4: Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: Bryan Adams a jeho Heaven v piatok popoludní z Rádia Vlna s krásnym pozdravom z Holandska pre Moniku, Andrejku, Maťa, Marka, Martina a hlavne vnúčikovi Mateovi posiela veľký bosk Vlado.
1: Vladinom. No tak posielame okrem veľkého bosku aj pesničku od skupiny ABBA Dancing Queen.
0: Tak pomaly znie žúrkovo u nás na vlne aj takto v neskore popoludne, okrem aby aj Coco Jumbo, Mr. President.
1: Tak zajtra budeme tiež žúrkovať na Donovaloch pri Oldies Party Rádia Vlna od 12. hodiny v popoludňajšom čase. Bude sa tam otvárať celkom novúčičky Bike Park.
0: Uh-huh. Vieš, koľko je tam teraz stupňov?
1: 29 typujem.
0: 26,9.
1: Joj, tak sa tam tešíme. Aj s DJom Martinom Valkom.
0: Tak zostaňte naladení aj naďalej a počúvajte Rádio Vlna.

0: roku platíte menej. Teraz zlatý bažant 73, pol litra len za 69 centov, pri kúpe 6 kusov hracia karta navyše a exkluzívne v aplikácii Klapkart dyňa červená, kilo len za 59 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Neseď doma a naskoč na vlnu bajkovania. Konečne je to tu. 27. júna otvárame úplne nový Bike Park na Donovalo. Osláv to s nami a uži si bike show, testovanie a jazdy s profíkmi. K tomu kopec zábavných súťaží, atrakcií pre deti a pre dospelých, Oldies Party, Rádia Vlna. A po zotmení to naplno odpáli svetoznámy DJ Stevie W z Nemecka. Buď pri tom, keď sa bude písať história Donovál. Otvorenie Bike Parku už 27. júna. www.parksnow.sk
2: a 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
3: Pozor! Veľká zľavová akcia vtedy. Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky stolové lampy, 50% na všetky koráliky na navliekanie a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
4: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoravickej. DR Automobiles SK.
5: Počúvajte Rádio Vlna Balady. Váš obľúbený stream plný lásky. Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: 9 minút pred 17 hodinou pozdravujeme zo štúdia Rádia Vlna. Pozbierali sme niekoľko veľmi zaujímavých tipov na miesta, kde sa bude niečo dejať. A vlastne sa deje už aj dnes a veľa folklórnych slávností nám práve dnes štartuje aj v Jazňových.
1: Tip na víkend.
2: No a jedný registrujeme vo Vlčanoch, ďalšie v Michalovciach, to sú tie zemplínske, dnes aj so sprievodom mestom.
0: Áno, horehronské dni spevu a tanca sa tiež začínajú už dnes podvečer v Helpe. Folklórne slávnosti v prírodnom amfiteátri v Podhori takisto a slávnosti folklóru si užijete aj v Krakovanoch.
2: Jarmočnou atmosférou ožilo mesto Vráble, no a v Žiari nad Hronom vyvrcholili oslavy 780. výročia udelenia mestských práv multižánrovým festivalom s názvom Rande s mestom.
0: To je pekné. Rovnako tak aj Spišský hrad opäť začína nočnými prehliadkami. Tá prvá z nich, prvá z piatich je na programe dnes a návštevníci sa vďaka nej prenesú do sveta legend a príbehov spätých so Spišským hradom.
2: No a poďme na zajtrajší deň, pretože v Rožňave sa zajtra začínajú rožňavské kultúrne leto, a to pekne zostra súťažou vo varení s názvom Gastrogamer Fest s podtitulom Jedlo spája. Zúčastnené týmy budú v sobotu variť na spoločnú tému, ktorou je tradičná kuchyňa bez obmedzení. Mm-hmm.
0: Na štadióne MFK vo Zvolene bude zajtra benefičný futbalový turnaj s ukážkami práce policajných psov aj práce hasičov. A poďme na ďalšie gastropozvánky.
2: V Betlanovciach bude súťaž vo varení čoho?
0: Gulášu.
2: Samozrejme, guláš, ten sa bude súťažne variť aj na smolenickom tajchu, alebo smolníckom teda tajchu.
0: Pozývame aj na rudavské gulášobranie do rekreačnej oblasti Rudava pri Malých Levároch.
2: No a súťaž vo varení
0: guláša?
2: Tak, v streľbe zo vzduchovky a v pílení dreva aj v hode kijakom budú v rámci Veľkokrtíšského poľovného dňa, konkrétne v Dolnej Strehovej v parku pri kaštieli Imre Madača.
0: Na Jánsky Haluškový festival pozýva Nová Dubnica a na festival modernej vojenskej histórie obec Trenčianske Stankovce tankové dni Laugarici o tam prinesú deň s pozemnými silami Slovenskej republiky.
2: Ty už si spomínal, že do Novaly privítajú nadšencov horskej cyklistiky na otvorení najväčšieho rodinného bike parku na Slovensku Riders Park do Novaly zo začiatkom o 10:00 predpoludním a v popoludnejších hodinách budeme teda súčasťou tohto programu aj my, Oldies Party Rádia Vlna.
0: Veľmi pekne pozývame. Ak zavítate do Bošackej doliny, stretnete sokoliarov kráľa Svetopluka v miestnom archeoparku.
2: V múzeu Liptovskej dediny pri Bylina pripravili takto na konci školského roka detský deň plný rozprávok, divadla, folklóru, hudby, dobrôd, hier a všetky aktivity pre celú rodinu.
0: No a v mestskom parku vo Veľkých Kapušanoch bude zajtra Fish Day s rybárskou súťaž pre deti aj vo varení rybacích jedál.
2: A takto by sme mohli pokračovať ešte teda dlho, pretože naozaj je mnoho miest, kde sa zajtra teda bude niečo diať. Budeme si želať, aby to počasie vyšlo. Asi sme sa veľa modlili, sa mi zdá.
0: Za to bude počasie. Veľa slnka, veľa tepla, ale na druhej strane bude toho aj veľa zaujímavého, čo môžete cez víkend zažiť. Náš kolega Rasťo Ord nás k tomu víkendu ešte viac priblíži.
2: Po 17. je váš, Martina a Milan sa budú tešiť spolu. Na budúce želáme krásny víkend.
1: Počúvate hity

0: I Want It All, skupina Queen z Rádia Vlna, pekný piatkový podvečer. Už o chvíľu si zahráme hity overené časom z večerného juboxu. Predtým je tu Karinta Lajková a aktuálne informácie v správach Rádia Vlna.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Polícia sa zapojila do medzinárodnej akcie Rail Polu s názvom Aktívny štít. Južné pobrežie Filipín zasiahlo zemetrasenie. Zajtra teplota maximálne 32 až 39 stupňov. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Polícia sa zapojila do medzinárodnej akcie Rail Polu s názvom Aktívny štít. Prebiehala včera a dnes. Informoval o tom policajný hovorca Roman Hájek.
3: Skontrolovali sme 301 osôb, 235 vlakov osobnej dopravy, 71 nákladných vlakov, 12 úschovní batožín a 64 úschovných skriniek.
1: Počas akcie len na Slovensku odhalili 88 priestupkov.
3: Najčastejšie išlo o neoprávnený pohyb osôb vo vode železničných dráh, najmä predchádzanie cez koľaje mimo určených priechodov, ale vo vstup do priestorov označených zákazom vstupu. Vykonali sme 134 dýchových skúšok, z ktorých dve boli pozitívne. U zamestnanca železničnej dopravy počas výkonu práce a u kolobežkára.
1: Cieľom akcie bola prevencia a väčšia bezpečnosť na železniciach. Podobné policajné aktivity budú pokračovať. Národná dielničná spoločnosť posunula lehoty pri dvoch tendroch. Do novej ušej súťaže na zhotoviteľa úseku dielnice D1 Turany-Hubová sa môžu hlásiť až do 1. septembra. Termíny sa posúvali aj v tendroch na výstavbu úsekov rýchlostnej cesty R2 Zacharovce-Bátka a Bátka-Figa pri Rimavskej Sobote. Ponuky môžu stavitelia predkladať až do konca júla. Južné pobrežie Filipín zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,5. Epicentrum sa nachádzalo v mori v hĺbke 52 kilometrov. Úrady bezprostredne po otrasoch nehlásili obete ani materiálne škody a nevydali ani varovanie pred tsunami. Podľa miestnych otrasy boli citeľné, no trvali len krátko. Zem sa pritom v oblasti Filipín triasla aj pred 3 týždňami, a to v rovnakej oblasti. To si ale vyžiadalo desiatky obetí. Švajčiarsky tenista Stan Wawrinka sa oficiálne rozlúči so svojou hráčskou kariérou v decembri. Chystajú mu podujatie s názvom Posledný backhand. Zúčastnia sa na ňom aj legendárny Roger Federer a Andy Murray. Wawrinka získal počas svojej viac než 20-ročnej kariéry 16 singlových titulov. Na konte má aj 3 Grand Slamy. Noci a zajtra bude na Slovensku jasno, zrážok sa nedočkáme. Teplota klesne najnižšie v údoliach pod 11 stupňov, ale neklesne. Zajtra na severe maximálne 32 stupňov, inde až do 39. Platné budú výstrahy takmer na celom území.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Poďme spolu skontrolovať aj cesty. Aktuálne treba dať pozor na vjazde do Malaciek smerom z D2, pretože na kruhovom objazde je odstavený kamión. Obchádzate ho v protismere. Zvýšte opatrnosť a počítajte so zdržaním. Okrem toho sa zdržíte v Bratislave na Tomášikovej. Pri stanici Nové Mesto smerom na Vajnorsku sa vykolajila električka. Blokuje dva pruhy. S kolónou rátajte ešte na D1 za Voderadmi smerom na Trnavu, kde stojíte asi pol hodinu. Odporúčate obchádzku po starej ceste. 20 minút sa zdrží na konci D1 pri Turanoch smerom na Kraľovany. Radar ste si všimli za Novákmi na hlavnom ťahu smerom na Prievidzu a na predpisy pozor aj v Bardejove na krátkom rade smerom na Prešov. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Dočkali sme sa opäť, je tu príjemný letný piatkový podvečer. Pozdravujeme z Rádia Vlna aj krátko po 17. Dnes v kalendári veľmi pekné meno. 26.6.2026. Adriana oslavuje meniny. Okrem toho, my tu v štúdiu máme aj taký rozšírený kalendár a tam sú mená ako Adriana, Ria, Riana, Stojan a Stojana. Tak prípadne, ak máte doma aj Stojan, tak dajte vedieť, aby sme ho potešili meninovým prianím. Zahráme aj tým narodeninovým oslavencom, zahráme na vaše cesty za príjemným letným horúcim víkendom a nezabúdame ani na všetkých pracujúcich, lebo vieme, že aj krátko po 17. ste s nami na tej pracovnej vlne. It's my life, Bon Jovi. Týmto začíname náš dnešný večerný jukebox. Nech sa vám dobre počúva Rádio Vlna.

0: Večerný jukebox.
1: Milé Adriány a Adriánky, veľmi pekne vám to vyšlo tento rok. Taký magický dátum 26.6.2026. To je ako na objednávku všetko, len to najlepšie aj do Tatier, konkrétne do Veľkej Lomnice. Sedíme na terase u cerky, ako ste povedali, s krásnym menom Adriána, tak jej takto cez vás chceme zaželať všetko, len to najlepšie. Mamka a ocko. Všetko najlepšie Adriánke aj od nás. Ďalšie vaše odkazy, pozdravy, meninové želania, narodeninové priania, čokoľvek, čo budete chcieť, odovzdáme z večerného jukeboxu, tam, kam nás vy nasmerujete. A z jukeboxu aj teda skupina Elan a Čaba Neblázni. Neblázni, ni, neblázni, krátko pred 18. Aby sme to mali vyvážené, tak máme aj tento príjemný hit overený časom, trochu pomalší. Annie Lennox, Why. Tak sa ozvite, ktorá pesnička sa vám páči a kam by sme ju mohli spolu nasmerovať, komu by sme mohli trošku spríjemniť dnešný večer a hlavne, čo odkážeme vašim blízkym. Napíšte cez WhatsApp alebo SMS-ku do štúdia na toto telefónne číslo.
0: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
3: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
0: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom.

0: Miroš Bírka prvá, počúvate hity overené časom, pekný dobrý večer v piatok pred pol šiestou. Sú tu prenádherné umelecké diela, ale oltáre sa v rôznych chrámoch na rozdiel od bežných obrazov nepodpisovali. Aj to sa dozvieme na výlete na vlne z interiéru domu svätej Alžbety v Košiciach.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Zajtra sa tam totiž chystáme a Didiana tam vyspovedá priamo teda spred hlavného oltára kurátora domu svätej Alžbety Tomáša Harbuľáka.
2: Zaujímavosť veľká, oltáre nebývali podpísané. Prečo?
3: Neboli podpísané, ja to tak humorne trošku stále rozprávam turistom. Oltáre sa vyrábali ako keď si dnes kúpite pračku, no nik vám ju nepodpíše. To by musela byť už nejaká veľmi unikátna cena, ale bežne vám pračku alebo chladničku nikto nepodpíše.
2: Takže čo oni postavili denne 100 oltárov alebo čo?
3: Boli to sme mohli tak nazvať také výrobné dielne, odborníci, cechy, remeselné dielne, ktoré sa venovali výrobe oltárov, pretože neexistuje, poviem ďalšie ťažké slovo, aby som vás zmiatol, neexistuje koncelebrácia. No čo to je? Keď dnes prídete napríklad na soba, že máte 5 známych kňazov v rodine, tak 5 kňazi môžu sláviť jednu svetú omšu pri jednom oltári. Alebo to vidíte pri birmovkách v prvom svetom príjmaní, kde pri oltári jeden slávi omšu, rozpráva do mikrofónu a okolo neho sú ďalší 20 kňazi. Pretože dnes môžu sláviť viacerí kňazi pri jednom oltári svätú omšu, ale až do roku 1968-69 to nebolo možné. Keď napríklad do domu svätej Alžbety prišlo 15 kňazov a si povedalo, že chcú mať naraz svätú omšu, nemohli sa stretnúť pri jednom oltári, ale naraz v dome svätej Alžbety bolo 15 svätých omší. Pri každom z bočných oltárov bol ministrant, ktorý zastupoval ľud a asistoval jednému kňazovi. A pri hlavnom oltári síce nemuselo to byť pravidlo, ale zväčša. To bolo pri hlavnom oltári, sa slavila svätá omša spievaná pre ľud.
0: Už zajtra na výlete na vlne si zopakujeme aj to, že miestny orgán má 4000 píšťal, ale viac historických faktov, až keď príde to práve sobotné popoludne. Výlet na vlne s Didianou.
1: Počúvajte Výlet na vlne

0: Horúco je dnes, horúco bude zajtra, vlastne počas celého víkendu, ale na druhej strane toto príjemné letné obdobie praje letným láskam, napríklad k tomu hity overné časom Lovers in the Air. John Paul Young o pol šiestej. Poďme sa pozrieť aj na večerné cesty. K tomu krátke správy s Karin Telejkovou nachystané.
1: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: Bolo 17.30, počúvate krátke správy. Ministerstvo vnútra eviduje takmer 3400 žiadostí o prijatie do policajného zboru. V tomto roku prijali už viac ako 650 nových policajtov. Do horných poschodí najvyššej budovy v Pekingu narazilo malé lietadlo. Podľa letových záznamov sa výrazne odklonilo od svojej dráhy. Obete ani škody nie sú známe. Hokejový obranca Adam Drgoň bude v ďalšej sezóne pôsobiť v HC Prešov. Bude to už jeho 9. pôsobisko v najvyššej slovenskej súťaži. Na Slovensku bude v noci prevažne jasno a teplota klesne najnižšie v údoliach. Pod 11 stupňov ale nepôjde. Víkend bude slnečný a horúci. Zajtra sa oteplí najviac na 32 až 39 stupňov. Vydané budú výstrahy od poludnia až do večera.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Príjemný podvečer želáme aj motoristom. Aktuálne upozorňujete z ciest na nehodu na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec. Prejazdný je iba pravý pruh a počítajte tam s kolónami. Okrem toho pozor na radary na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom na Trenčín a namrať vás môžu aj na D1 za Popradom smerom na Spišský Štvrtok. Ak viete viac, spokojne nás doplňte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
1: Overené časom.

0: Prince Gaul, Ela, počúvate piatkové hity overné časom Elan, Čaba, Neblázni a Annie Lennox s pesničkou Vaj. To sú hity overné časom, ktoré mám pre vás pripravené z večerného juboxu a už teda pripravené aj odkazy a pozdravy, ktoré ste za ostatný čas poslali sa tam do štúdia. Ďalšie môžete smerovať na 0908 704 704 a aj takýmto spôsobom si spríjemniť piatkový večer.
1: Spáliť sa na suchom tobogáne, sedieť pod klímou na apartmáne, ísť už stý raz na zmrzlinu. To tiež tak neznáša letnú rutinu. Ten si zaručene vyberie zo stoviek neopakovateľných zážitkov na toto leto na najzážitky.sk. 3, 2, 1, reštart!
2: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
3: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt za 32 centov od troch kusov a kávenky a kakaové rezy len za 49 centov od dvoch kusov.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.
5: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Večerný jukebox.
1: Piatok večer, nachystané hity overné časom z večerného jukeboxu. Máme pár minút do 18. Adriana, všetko najlepšie k tvojim dnešným meninám. Síce ju neposlúchame, ale i tak ju strašne moc ľúbime, takže maminka, pevné nervy a veľa zdravia. Od detí Martinky, Marcelky, respektíve Martina, Marcelky, Michala a Ľubka, tak je to správne. Pripája sa aj vnuk Tobiasko a Martinko. Čo si začať v takomto krásnom letnom počasí, napríklad sa schladiť v tých bazénových vodách, ak také doma máte. Toto sa deje aktuálne v Bojniciach. Adriánka si užíva leto v bazéne, čiže určite je aktuálne šťastná, tak nech jej to teda vydrží aj v tých ostatných dňoch. Veľa zdravia, šťastia a úsmevu na tvári želá maminka Veronika. Hneď na začiatku v úvode ste zahrali pesničku od kapely Bon Jovi a určite sa potešila hlavne moja staršia sestra Aťka, ktorej aj touto cestou blahoželáme k dnešným meninám, rovnako aj jej dcere Aťke, bratovej dcere Saške k dnešným narodeninám a ku krásnemu dňu slávnostného ukončenia vysokoškolského štúdia. No tak Helenka Zbytče má dôvody na oslavu viac než dosť. Pozdravujem teda teba aj tvojich blízkych už o chvíľu z jukeboxu Elan. Čaba neblázni, ale ešte predtým, ako sa dostaneme k tejto skladbe, tak pozdravíme a potešíme aj chalanov chatárov. Dnes aj pracovne, ale aj oddychujeme, vieme si to teda tak nejako spojiť, to príjemné s užitočným. 35 rokov priateľstva, to je dnes vzácnosť. Tak chalani, to už len na seba pozriete a viete, čo ten druhý chce od toho prvého, tak ja vám želám, aby vám to priateľstvo držalo aj naďalej minimálne tak pevne ako lodné skrutky a nech vás potešia hity overné časom aj na chatu. Čaba neblázni, pred 18. Pohodové počúvanie. 0908 704 704 sem môžete pokojne smerovať ďalšie vaše odkazy a pozdravy, ktoré potom spolu odovzdáme po 18.

0: Tak sa to príjemne ťahá táto pieseň Why, Annie Lennox, počúvate Hity overné časom z večerného Jukeboxu. Ja si ich nachystám aj po 18. Zatiaľ vás Karin poinformuje o všetkých podstatných udalostiach, záležitostiach. Sú to ďalšie čerstvé správy. Rádia Vlna, pekný piatkový večer.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Vlaky môžu cez víkend nabrať meškanie, upozorňujú železničiari. Aktuálna vlna horúča v Európe prekonala viacero teplotných rekordov. Tabuľky sa budú prepisovať aj na Slovensku. Zajtra do 39 stupňov, neskôr aj teplejšie. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Vlaky môžu cez víkend naberať meškanie. Železničná spoločnosť Slovensko na to upozorňuje v súvislosti s horúčavami. Zavádza preventívne obmedzenia rýchlosti na trati, pokračuje hovorca spoločnosti Jan Baček.
3: Pre cestujúcich to znamená, že vlaky, ktoré bežne premávajú rýchlosťou 120 až 160 km za hodinu, budú musieť na dotknutých tratiach výrazne spomaliť.
1: Dôvodom je vysoká teplota, ktorá môže prehriať koľajnice a spôsobiť ich rozťahovanie. V krajnom prípade aj deformáciu. Obmedzenie platí v okresoch, kde je vydaný tretí stupeň výstrah pred teplom. Spomalenie na 80 km za hodinu môže spôsobiť vlakové meškania, ktoré sa môžu postupne prenášať aj na ďalšie spojenia.
3: Niektoré vlaky môžu meškať niekoľko minút, na najviac zaťažených tratiach aj desiatky minút. Železničná spoločnosť Slovensko preto odporúča cestujúcim sledovať aktuálne informácie o doprave na stránke Železničnej spoločnosti Slovensko, v aplikácii Ideme vlakom a na sociálnych sieťach spoločnosti.
1: Do policajného zboru sa hlási 3400 adeptov. Informovalo o tom ministerstvo vnútra s tým, že v tomto roku prijali už viac ako 650 nových policajtov. Do dôchodku odišlo približne 300 policajtov. Stále však na Slovensku chýba približne 3200 príslušníkov, najmä v poriadkovej a dopravnej polícii. Ministerstvo tvrdí, že sa preto upravili podmienky prijatia do služby, napríklad čo sa týka okuliarov, alergií alebo kondície. Zvýšenie platov policajtov a nová platovka budú budúcoročného rozpočtu. Aktuálna vlna horúčav v Európe prekonala viacero teplotných rekordov. Jej plný dosah bude možné vyhodnotiť až po jej skončení. Už teraz je však podľa odborníkov zrejmé, že súčasné teploty sú typickejšie pre koniec júla alebo august. Podľa predpovedí sa vlna horúčav zo západu Európy presunie viac na východ, do strednej Európy a na Balkán. Teploty okolo 35 stupňov Celzia tam zasiahnu približne 150 miliónov ľudí. Opakované vlny horúčav sú podľa odborníkov jednoznačným ukazovateľom zmien klímy, ktoré sú spôsobené najmä spaľovaním fosílnych palív. Očakáva sa, že to bude častejšie, dlhšie a intenzívnejšie. Z českej futbalovej reprezentácie po debakli na majstrovstvách sveta odchádzajú hráči. Po útočníkovi Patrikovi Šikovi ukončil reprezentačnú kariéru aj ďalší český futbalista Tomáš Holeš. Česci nedokázali na majstrovstvách sveta postúpiť zo základnej A skupiny. Skončili v nej s jedným bodom na poslednom štvrtom mieste. V noci aj zajtra bude na Slovensku jasno, zrážok sa nedočkáme, teplota klesne najnižšie v údoliach pod 11 stupňov, ale nepôjde. Zajtra na severe maximálne 32 stupňov, inde až do 39. Platné budú výstrahy takmer na celom území.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Príjemný večer želáme aj na cesty. Aktuálne tam treba počítať s nehodou na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec. Prejazdný je iba pravý pruh, počítajte s kolónami. Pozor aj na radary na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom na Trenčín a na D1 za Popradom smerom na Spišský štvrtok. Z ciest je to aktuálne všetko, želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Pekný letný piatkový večer aj krátko po 18. Ešte si pamätáte na svoje prvé bosky, na svoje prvé lásky? Prvýkrát ste sa zamilovali a vedeli ste, že je to možno najkrajší pocit na svete, ale zároveň ste cítili, že je to ešte malá alebo krehká láska. Presne o tom je aj pesnička od Rikie Povery Piccolo Amore, ktorú si zahráme krátko po 18. No a vaše polovičky lásky môžeme pozdraviť vo večernom Jukeboxe.

0: Večerný jukebox.
1: Z rádia Vlna pekný horúci letný večer, krátko pred čtvrt na 7. Poďme sa na malú chvíľu schladiť do džungle a tam možno stretneme Tarzan Boy. Baltimora z večerného jukeboxu, krátko pred 19. si zahráme aj skladbu túto, Robin Beck, First Time. No a samozrejme, my ich budeme veľmi radi hrať všade tam, kde počúvate Rádio Vlna, ale ešte radšej pozdravíme niekoho teda cez náš éter, o kom nám dáte vedieť, či sú to oslavenci, vaše polovičky, vaši kamaráti, kolegovia. To už necháme na vás, stačí sa ozvať sem k nám do štúdia SMS-kou alebo možno aj hlasovým odkazom cez WhatsApp Rádia Vlna.
0: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
3: Ja vám viem len odenknúť a zažnúť.
4: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša. Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
5: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
6: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
7: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.

0: Jedronke teraz kúpite červenú dyňu len 55 centov za 1 kg. Paradajky strapcové voľné len 99 centov za 1 kg. A bravčové stehno bez kosti len 2,79 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Jedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: ráno Féro.
1: Toto Kutúňo z Rádia Vlna, pekný piatkový večer. Pôjdeme teda o pár hodín naspäť do dobrého rána, pretože rána ohováračka z lásky, asi tak by sa dalo zhodnotiť dnešné dobré ráno. A to si treba pripomenúť. Martin Chinoránsky bol na vás sám, ale vôbec to neprekážalo. Debatovali ste s ním o vašich partneroch, o tom, napriek čomu ich milujete, lebo
2: 80% párov priznáva, že ich na partnerovi pravidelne niečo vytáča, aj keď je to iba drobnosť, ale vytáča ich to. Asi zoberte, že tých 80% to je vysoké číslo, to je 8 z 10.
1: A teda napriek čomu milujete svoju polovičku? Peťa vytiahla tento argument.
3: Tak ja ľúbim svojho manžela aj napriek tomu, že není dňa, čo by nestal pred otvorenou chladničkou, neškrabal si zadok a nepýtal sa, kde je to alebo tamto. To, na čo sa pýta, má klasicky vždy priamo pred nosom.
2: Asi máte obrovskú chladničku, Peťa.
1: Ale je to krásne, lebo keby sa takéto veci nediali, tak asi by nám to aj chýbalo, nie? A dajme teda aj ten mužský pohľad na vec, aby sme to mali vyvážené, yin-yang.
2: Tony, milujem svoju manželku napriek tomu, že dokáže zaspať kedykoľvek a kdekoľvek, aj v intimných chvíľach. Myslím si, že to je jediný človek, ktorý zaspal aj na koncerte Ozzyho Osborna postojačky. Teraz tak jeden známy môj chce spať v autobuse postojačky, že keď to vedia krávy a kone, tak on to dokáže takisto.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom každý pracovný deň už od 5.

0: Pekný večer na cesty, pozdravujeme aj náš výjazdový tím v zložení moderátor Milan Švikruha a fotograf Filip, takisto DJ Martin Valko, ktorí sa v týchto chvíľach už presúvajú na Donovali. Zajtra tam totiž otvoria Riders Park, raj pre cyklistov, a súčasťou otvorenia bude aj víkendová Oldies Party Rádia Vlna. Inak všetky informácie sú aj na našom webe radiovlna.sk. Poďme na tie cesty po pol siedmej s Karinta Lajkovou.
1: Rokov 80-tých sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tých s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20. Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Príjemný piatkový večer želáme na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na radary v Bratislave. Na Starej Vajnorskej obojsmerne meria šedá Octavia Škoda Kombi Octavia. V Bratislave na Zlatých pieskoch smerom von z mesta ste videli ďalší radar a okrem toho vás môžu namerať aj pri Hrhove na hlavnom ťahu smerom do Košíc. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme vám spokojný dojazd do cieľa.

0: sa nevieme v týchto chvíľach dočkať, kedy odovzdáme ďalšie vaše odkazy a pozdravy, ale dáme vám ešte chvíľu času. Môžete pokojne doplniť našu schránku prijatých správ a dať vedieť o vašich blízkych, o vašich oslávencoch, prípadne nás môžete informovať, kde ste s nami na jednej spoločnej vlne a radi vám tam nasmerujeme hity hovorné časom. Kým sa dostaneme k tým z večerného juboxu, tak tu mám pre vás Pet Shop Boys. Hneď potom Bon Jovi Always. No a z juboxu Baltimora Tarzan Boy už o chvíľu. Zostaňte s nami na piatkovej vlne. Pekný večer.
1: Hity overené časom.
2: Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno.
3: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
4: Pozor, veľká zľavová akcia vtedy.
5: Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky plyšové zvieratka a maznáčikov, 30% na všetky sviečky a svietniky a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
6: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček, pozri, ako výhodne som zase na

0: k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles SK.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Rádio.

0: Večerný jukebox.
1: Viete, ako sa pozná správny kolega alebo kolegyňa? Že aj keď má deň voľná, tak myslí na svojich súputníkov, podobne ako Majka, ktorá nám napísala. Pozdravte tých mojich kolegov do Dolného Hričova. Oni makajú, ja si užívam voľno a aj keď nie som v práci, pozerám na hodiny, kedy im skončí zmena. Zostáva im už len pár hodín. Majka, my sa teda o kolegov, kolegyne hudobne postaráme, aby im to rýchlejšie zbehlo a ty si oddychni, aby si to aj stihla, kým sa teda vrátiš naspäť, aj keď viem, že sa do práce asi tešíš, keďže tam máš svojich kamarátov. Maťka si užíva s rodinkou egyptské slniečko, ktoré hraje takmer rovnako ako to naše, lebo tak je rovnaké. Akurát, že horúčavy sa určite lepšie zvládajú na dovolenke pri mori. Ďakujeme za pozdrav z Makadibej a želáme krásnu dovolenku u priateľov faraónov. A pekný horúci víkend a ešte krajší víkend zaželáme ihriskovým mamičkám z Humenného, konkrétne Julke, Miške, Katke, Lenke, Zuzke, Janke a ich detičkám. Mamičky, vidíme sa v pondelok na našom ihrisku. Pekný víkend. Vaša ihrisková mamina Katka. No tak to som nevedel, že takéto skupinky a komunity existujú v rámci Humenného. Pozdravujeme teda a želáme pekný víkend aj od nás. A kým vám zahrám Baltimoru Tarzan Boy, tak ešte od Maťky pozdravíme sesternice a tetky Kubolečky. Dnes máme akciu, tak dúfam, že nám dobre dopadne. No teda, zdá sa, že počasie vám praje, slnečko hraje, o pekný letný večer postarané. K tomu len hity overené časom, tak si to užite spolu s nami na jednej vlne. Baltimora Tarzan Boy pred 19.

0: Inak toto sú videoverné časom, ktoré musím povedať, že obľubujete a máte radi aj v rámci našich Oldies Party Rádia Vlna, lebo vždy, keď toto zahráme, tak absolútne všetci si ideme, najmä ten záver. Baltimora, Tarzan Boy, počúvate z Rádia Vlna v piatok večer. Nachystané sú už aj ďalšie aktuálne informácie v správach Rádia Vlna, ktoré prináša Karin Talajková.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Záchranári evidujú stovky výjazdov ku kolapsom. Slovensko vyšle na Venezuelu svoj záchranný tím. Zajtra teplota do 39 stupňov bez zrážok. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Tento týždeň na Slovensku už riešili záchranári viac ako 400 kolapsov. Uviedla to hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
3: Od začiatku týždňa do dnešnej 15. hodiny operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby eviduje 397 výjazdov ambulancií ku kolapsovým stavom. Z toho 275 pacientov bolo záchranármi transportovaných do nemocníc.
1: Najviac 72 zásahov zaznamenali v Bratislavskom kraji a najmenej 30 v Trenčianskom. Za ostatné 2 dni na urgentoch ošetrili 70 ľudí v súvislosti s horúčavami. Väčšinou išlo o dehydratáciu organizmu z dôvodu nízkeho príjmu tekutín, prehriatie organizmu a problémy so srdcom. V Tatranskom národnom parku už hľadajú kamzíky. Tohtoročné sčítanie pozime je rozdelené do troch etáp. Odborníci postupne sčítavajú jedince v západných, vysokých a belianských Tatrách. Ekológ Michal Jurčo priblížil, že kamzíkov musia počítať fizicky priamo v teréne a dáta zapisujú z poľskej aj slovenskej strany do spoločnej aplikácie.
4: Za posledné roky nám to mierne ubúda, ale môže to byť naozaj spôsobené s tým sčítavaním, že nemáte šancu všetky vidieť. Proste je teplejšie počasie. Bol rok, že prišla oblačnosť, sadla na hrebene a bohužiaľ vtedy sa to ťažko dá rátať.
1: Populácia kamzíka je posledné roky stabilná a pohybuje sa okolo 1000 jedincov. Slovensko vysiela do Venezueli záchranný tím. Pomôže s odstraňovaním následkov ničivých zemetrasení, ktoré nastali včera krátko po sebe. Tím bude tvoriť 15 hasičov, 4 psovodi a 2 vyhľadávacie psy. Do Venezueli Slovensko posiela tiež 2 tony materiálu. Do Latinskej Ameriky by mali záchranári docestovať v nedeľu ráno. Ema Zapletalová obsadila 5. miesto na zlatom mítingu v Záhrebe v behu na 400 metrov prekážok. Dosiahla čas nad 55 sekúnd. Jej sezónne maximum je pritom o dosť nižšie. Zapletalová štartovala v 5. dráhe a v priebehu celých pretekov na čelo strácala. Tento rok už ale triumfovala na 4 podujatiach prestížnej diamantovej ligy. Zostáva držiteľkou svetového výkonu roka aj národného rekordu. V noci aj zajtra bude na Slovensku prevažne jasno, zrážok sa nedočkáme. Teplota klesne v noci najnižšie v údoliach pod 11 stupňov, ale nepôjde. Zajtra na severe sa oteplí najviac na 32 stupňov, inde až do 39. Platné budú výstrahy takmer na celom území.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer z Rádia Vlna želáme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na D1 na 20. kilometri za Bratislavou smerom do Senca. Stojí tam v pravom pruhu odstavená dodávka. Pohybujú sa okolo nej chodci. Zvyšte opatrnosť. Opatrne aj v Bratislave na Starej Vajnorskej, pretože v oboch smeroch meria šedá Škoda Octavia. Okrem toho vás môže namerať v Bratislave na Zlatých Pieskoch smerom von z mesta a ďalší radar ste nám nahlásili pri Hrahové na hlavnom ťahu smerom do Košíc. Z dopravy je to momentálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Na vlne s Rasťom.
0: No, pekný večer, krátko po 19. Z Rádia Vlna je piatok, to je veľmi dobrá správa. A pred nami navyše posledný júnový víkend. Do 20. ešte stíhame odovzdať vaše odkazy a pozdravy a zablahoželať aj dnešným narodeninovým oslavencom. Neviem, čo sa nám dnes deje, lebo tak klimatizáciu máme zapnutú, ale tak niekedy je to také, aké to je.
1: Horúčava pôsobí na všetkých, vidíte to v priamom prenose.
0: Dotržiavajte pitný režim. zdržím samozrejme, ale to som chcel. Chcel som teda pozdraviť sesternicu Andrejku z Banskej Bystrice, ktorá dnes oslavuje 50-ku, tak je to správne. Prajme jej všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia. Už sa tešíme na zajtrajšiu oslavu Ivka s rodinou. Toto celé odkazuje a my teda radi k vašim odkazom a pozdravom pridáme tie hity overené časom. Fun Factory Celebration, výborne sa to hodí práve k tej 50-ke.

You Win Again, Bee Gees, Rádio Vlna, počúvate piatkové hity overné časom a tie ďalšie nasmerujeme aj vašim oslávencom. Všetko najlepšie synovi Miškovi, prajeme ti veľa zdravia, šťastie, lásky k 42. narodeninám a najviac teda šťastia od nás všetkých, od Aničky, od Myšička, Aničky a maminy Bronky. No tak aj my sa pripájame k oslávencom a želáme pekný narodeninový večer.

0: Nielen na Slovensku, ale aj v takom Belgicku samozrejme je veľmi teplo a počúvate Rádio Vlna, odkiaľ sa nám ozval Ľubo a napísal správu, že teda chcel by dať zahrať majstrovi Klampiarovi. Zvládame práce v Belgicku na strechách v tejto horúčave a sme radi, že vám môžeme tak trochu dopomôcť k tejto činnosti, aspoň hudobne. Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Nech sa dobre počúva.
1: Hity overené časom. Neseď doma a naskoč na vlnu bajkovania. Konečne je to tu. 27. júna otvárame úplne nový Bike Park na Donovaloch. Osláv to s nami a uži si bike show, testovanie a jazdy s profíkmi. K tomu kopec zábavných súťaží, atrakcií pre deti a pre dospelých, Oldies Party, Rádia Vlna. A po zotmení to naplno odpáli svetoznámy DJ Stevie W z Nemecka. Buď pri tom, keď sa bude písať história Donovál. Otvorenie Bike Parku už 27. júna. www.parksnow.sk.
2: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
3: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.

0: Jedronke teraz kúpite červenú dyňu len 55 centov za 1 kg. Paradajky strapcové voľné len 99 centov za 1 kg. A bravčové stehno bez kosti len 2,79 centov za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Jedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne s

0: Príjemný piatkový večer z Rádia Vlna, zajtra do 38 stupňov, ale teda sú miesta, kde by sa tie horúčavy mali dať zvládnuť o čosi príjemnejšie a pohodovejšie, okrem teda jazerných vôd, kúpalísk a bazénov. Sú to samozrejme aj naše horské turistické destinácie. Jednou z najobľúbenejších, ako v zime, tak aj v lete, sú jednoznačne Donovaly. A na Donovaly možno smerujete aj vy. Ide tam aj náš výjazdový tím v zložení Milan Špikruha, DJ Martin Valko a fotograf Filip. Zajtra tam totiž otvárajú Riders Park, o tom vás informujeme pravidelne od začiatku týždňa. Raj pre cyklistov a súčasťou tohto veľkolepého otvorenia bude aj Oldies Party Rádia Vlna. Tak poďme teda zistiť, kde sa tí naši chalani nachádzajú. Milanko, pozdravujem ťa z Bratislavy, počujeme sa?
1: Pozdravujeme ťa aj my z auta, aj tu s našim fotografom a videomástrom Filipom, tak ako sme v podstate celý týždeň ohlasovali, sme súčasťou v rámci Oldies Party takého zaujímavého otvorenia jedného krásneho bike parku, Riders Parku, priamo na Donovaloch, ktorý mení celý pohľad na toto lyžiarske stredisko, pretože zrazu to bude miesto, kde sa bude dať tráviť čas celoročne.
0: Tak ono, je to jedna z tých najobľúbenejších turistických destinácií, v podstate cyklisti si takisto prídu na to svoje a spojenie hity overné časom a bicykle, to sme to ešte nemali, takže aj to bude niečo nové, aj pre teba.
1: To bude určite aj pre nás niečo nové a dúfam, že teda tí lepší, ako poviem, cyklisti dokážu na tých bicykloch robiť naozaj také kúsky, že to bude vyzerať možno aj ako tanec na hity overené časom.
0: Nechal by si sa nahovoriť na Makarenu na bicykli napríklad?
1: Ja s tým aj rátam, že si niektorý z tých trailov prejdem, lebo sú tam aj také, že zelené, že pre začiatočníkov, čo som ja, sú tam aj potom také náročnejšie, so skokmi a s takými klopenými zákrutami, tak uvidíme, na čo naberieme odvahu, na čo bude čas, ale v prvom rade tam ideme tých ľudí zabaviť niekedy v popoludnejšom čase medzi 12 a 17 hodinou, kedy tam budeme na záhradišti hrať parádne hity overené časom s našim kolegom DJom Martinom Balkom a to, čo budú robiť ľudia popri tom, tak to už je samozrejme na nich.
0: Týmto by sme teda pozvali nielen cyklistov, ale aj milovníkov tej našej skvelej hudby, ktorú hráme hity overené časom. V peknom prostredí, ale teda aj v príjemnom počasí, pretože v Bratislave aktuálne okolo 35 stupňov, Donovaly príjemných 26, tak ty sa budeš mať zajtra, aj ti trochu závidíme inak.
1: Ďakujem pekne a budem si Dobrom. Aj sám sebe asi závidieť, lebo vyzerá to tak, že zajtra maximálne 29, čo je stále Výborné. V prostredí prírody veľmi príjemný čas.
0: Ideálne. Tak ja ti želám teda čo najpríjemnejšiu oldisku v krásnom prostredí a dávaj tam na seba pozor, lebo my chceme, aby si sa v pohode vrátil potom naspäť. Dobre? Na toto
1: ja
0: pamätaj.
1: Celé leto máme pred sebou rastík, máme tam strašne veľa krásnych akcií, takže áno, budeme si na seba dávať pozor, aby sme ten náš letný program Oldies Party pozorným nebom naplnili.
0: Výborné. Šťastnú cestu vám prajem, chalani. Pozdravujem Filipa, pozdrav aj DJa Martina Valka a budeme sa teda tešiť zajtra na vás na Donovalu. Dobre?
1: Ďakujeme krásne a všetkých pozývame.

0: Aj toto je taká cestovateľská morning train Sheena Easton, ale teda my nebudeme na tých kolajniciach sledovať situáciu, ale poďme na naše cesty, lebo aj vďaka vašim postrehom vieme, ako to tam vyzerá. Je tu dopravný servis s Karinou Lajkovou.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Rádia Vlna pozdravujeme na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na radary na D1 za Bernolákovom smerom do Senca. Namerať vás môžu aj na výjazde z Revúcej smerom do Mokrej Lúky a v Košiciach na Moldavskej smerom von z mesta. Tak s tým počítajte, my vám želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: Také letné osvieženie v podobe večerného dažďa, to by sa nám celkom aj hodilo v tomto období. Na to si však budeme musieť ešte počkať. Ale nemusíme čakať na hity overné časom. Tých máme na rozdávanie už o chvíľu aj Smokey. Oh, Carol. A pesničku opäť nasmerujeme k vašim odkazom a pozdravom. Pozdravíme Adrianky, Aťky, hlavne tie z mojej bývalej zdravotníckej v Banskej Bystrici. Aťku Benkovú, predseda, a Aťku Račkovú, pokladníka. Prajem všetko najlepšie, lásku, zdravie a veľa peňazí. Marcelka a celá RP trieda. Tak sme radi, že aj prostredníctvom hitov z rádia Vlna zaspomínate na časy minulé. Dúfam, že poteší aj nasledujúca skladba. Do 20. Pieseň pre nesmelých, aby sme sa osmelili so skupinou Tým. Všade dobre, doma najlepšie, na domaši ešte lepšie. Katka nám odtiaľ napísala, pozdravujeme z domaše všetkých poslucháčov Rádia Vlna. Posielame letné osvieženie, zahrajte niečo pre úžasného manžela Marcela a pre našu skoro štvoročnú dcerku Luizu. Tak užívajte, rodinka, spoločný čas pri vodnej nádrži. My sme radi, že si nás teda beriete všade so sebou a že nás potom informujete o tom, kde nás počúvate, napríklad aj na chate v Rabči. Tak všetkých oravákov a oraváčky takto hromadne pozdravíme, konkrétne aj riadnu partiu, ktorá oslavuje meninky. Adrianka, všetko najlepšie. A samozrejme všetkým účastníkom meninovej oslavy. Pekný piatkový večer. Po 20. pre vás pripravujem už aj tanečné hity overné časom v rámci pravidelnej Oldies Party Rádia Vlna. Zostaňte s nami.
1: Hity overené časom. Lidl plus dni sú opäť tu. Uži si exkluzívne online kupóny a skvelé zľavy pohodlne odkiaľkoľvek. Ponuka platí celý týždeň a iba online. Klikaj na Lidl.sk a nakupuj výhodne hneď teraz. Online. Vždy viac.
2: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
1: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
3: Pomôžte slovenskému olympijskému a športovému výboru rozhýbať Slovensko a zapojte sa do výzvy Národného týždňa športu. Stačí, ak sa od 21. do 28. júna budete 30 minút denne venovať pohybu a zaregistrujete sa na Slovensko v pohybe SK. Vďaka tomu ste v hre o pobyt pre dve osoby v X-Bionic Sphere a o desiatky ďalších cien. Počíta sa akýkoľvek pohyb. Beh, bicykel, turistika a dokonca aj chôdza. Viac na Slovensko v pohybe SK.
4: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Liptov aj Dam za 1,19 € a Abacia Prosecco za 4,99 €.

0: Rádio Vlna, počúvate piatkové hity overené časom. Zajtra je sobota, to budeme s Didianou vyletovať. No a v nedeľu nás čaká ďalšia zaujímavá debata so zaujímavým hosťom, respektíve v tomto prípade hostkou, doktorkou Evou Jarošovou.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Zopakujeme si, ako pleť v lete skutočne chrániť pred slnkom a prečo je dnes najväčším hitom návrat k prirodzenosti. Prezradíme vám, ktoré ošetrenie sú povolené aj počas horúcich letných mesiacov. Plus objasníme si, čo tie zložité názvy zákrokov vlastne znamenajú.
2: Čo je biostimulant?
3: Biostimulant je látka, ktorá vlastne sa vpravuje do pleti za účelom zvýšenia tvorby kolagénu, spevnenia pleti. Je to teraz veľmi populárne. Tých biostimulantov je celá rada od polikaprolaktonu, kyseliny polymliečnej, teraz veľmi populárne polynukleotidy, to sú také tie spermie z lososa.
2: Ježišmária. To kto na to prišiel, na spermie z lososa, že keď sa dajú, tuším, pod oči sa to dáva však?
3: Dá sa to dať aj do celej tváre, veľmi populárne je to práve na to očné okolie, pretože tam to funguje veľmi pekne, tam v podstate máme trošku obmedzený výber tých produktov, ktoré do toho očného okolia môžeme dať a toto je práve jeden z tých, ktoré tam veľmi pekne funguje. Myslím, že to, že prišli na to Korejci.
2: A neviete, že či to boli lososi z farmy, alebo priamo z Norska.
3: Ťažko povedať.
2: Inak tá korejská kozmetika je v poslednom čase veľmi uznávaná. Súhlasíte?
3: Áno, určite je tam veľmi veľa produktov, z ktorých sa dajú povyberať naozaj veľmi kvalitné veci. Niektoré samozrejme nefungujú úplne tak na každého, alebo nesedia úplne na každý typ pleti. Treba brať do úvahy aj to, že vlastne tá korejská kozmetika je robená v podstate na úplne inú rasu, ako sme my, a takisto žijú aj v inom podnebnom pásme, takže nie je to úplne 100% pre nás, ale určite sa tam dajú povyberať veľmi kvalitné produkty.
0: Najmä dámy sa teda potešia nedeľnej talkshow, ale aj my, páni, sa radi niečo nové priučíme. Talkshow na vlne s Didianou a doktorkou estetickej medicíny Evou Jarošovou už túto nedeľu po 12.
1: Počúvajte talkshow na vlne s Didianou každú nedeľu po 12.

0: Krásny piatkový večer z Rádia Vlna, Eros Ramazzotti, Piu Bella Cosa. Počúvate hity overené časom, po 20. ich budete počuť aj v rámci piatkovej Oldies Party Rádia Vlna, ku ktorej vás pozývame. Želáme príjemnú zábavu a samozrejme príjemný nadchádzajúci víkend. Vypočujte si ešte večerný prehľad udalostí s Karin Talajkovou.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Predsednička Úradu na ochranu oznamovateľov si ráno našla na svojom aute uvoľnené kolesá. Po dvoch zemetraseniach vo Venezuele je nezvestných viac než 50 000 ľudí. Zajtra teplota maximálne 39 stupňov. Pršať nebude. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Predsednička Úradu na ochranu oznamovateľov Zuzana Dlugošová si ráno našla na svojom aute uvoľnené kolesá. Podala preto trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Úrad informoval, že o možných motívoch nechce špekulovať a počká si na výsledok policajného vyšetrovania. Podobné konanie ale označil za nepriateľné. Uvoľnené kolesá na vozidle podľa neho nie sú vandalizmom ani nevydereným žartom. Incident mohol mať aj tragické následky. Záchranné zložky dnes boli privolané k tragédiám. Na vodných plochách sa utopili traja ľudia. V Rýchnave v okrese Gelnica z rieky Hornát pri moste vytiahli 7-ročné dievča. Napriek okamžitej snahe o záchranu sa dieťa nepodarilo oživiť. Polícia okolnosti preveruje. Rodičov vystríha, aby dávali na deti pozor. Ďalšie telo bez známok života našli dnes v Bratislavskom jazere Veľký Draždiak. Malo ísť o nezvestného muža, po ktorom bolo vyhlásené pátranie. Nález polícia eviduje aj na kuchyni. Chajde. Po dvoch zemetraseniach vo Venezuele je nezvestných viac než 50 000 ľudí, informovala o tom OSN. Otrasy z noci na štvrtok si vyžiadali najmenej 589 obetí a takmer 3 000 zranených. Počet mŕtvych podľa OSN pravdepodobne výrazne stúpne. Venezuelčania vzali pátranie po svojich blízkych do vlastných rúk, pretože vraj nevideli žiadne štátne záchranné týmy. Viaceré krajiny vrátane Slovenska do Venezuely posielajú ďalších záchranárov. Víkendové podujatie Diamantovej ligy v Paríži sa uskutoční podľa pôvodného plánu. Nezrušili ho ani napriek historickej vlne horúčav, ktorá ovplyvňuje celé Francúzsko. Preteky žiadala zrušiť aj polícia, pretože záchranné zložky sú preťažené. Okrem toho vyzvali na zrušenie pochodu či hudobného festivalu. Organizátori Diamantovej ligy nakoniec získali súhlas s konaním Diamantovej ligy, no v okresanom režime uskutočnia sa iba súťaže s účasťou profesionálnych športovcov, pričom všetky ostatné aktivity sú zrušené. Na programe nebudú preteky na 400 metrov prekážok a tak sa tam nechystá Ema Zapletalová. Noc aj zajtrajší deň budú na Slovensku s jasnou oblohou, zrážok sa preto nedočkáme. Teplota klesne najnižšie v noci v údoliach, ale pod 11 stupňov tu nebude. Zajtra na severe maximálne 32 stupňov, inde až teploty do 39. Platné budú výstrahy takmer na celom území.
2: Servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Treba tam dať aktuálne pozor na nehodu v Nitre na Cabajskej za mostom smerom na Cabajča. Porazrazili sa dve autá, dopravu riadi polícia a okrem toho dajte pozor na radary na D1 za Bernolákovom smerom do Senca. Na výjazde z Revúcej smerom do Mokrej Lúky a namerať vás môžu aj v Košiciach na Moldavskej smerom von z mesta. Z ciesty to aktuálne všetko, želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Začína sa Oldies Party Rádia Vlna, na ktorej nemôžete chýbať. Namixujeme vám tanečné hity overené časom od rokov 60. až po roky 90. A sľubujeme,

0: 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
1: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od čtvrtka v Lídli, čeri paradajky datľové 250 gramov iba 99 centov pri kúpe jedných plus jedny zadarmo z Lidl Plus. Slovenské kuracie stehná horné alebo dolné len 2,59 za kilogram. A aj tam iba 2,59 za 400 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
3: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
4: Chýba mi ako koze nôž, ako sa hovorí, ale naozaj nám chýba, pretože je to ona, ktorá vždy pompézne víta tento deň aj takto.
5: Vítaj, pán Piatok, poď a zaraď sa.
6: Tak dobré ráno.
4: Webkamera vznikla práve vďaka káve a vďaka trochu lenivým vedcom z Cambridgeu, ktorým sa nechcelo stále chodiť do tej ich kuchynky kontrolovať, že či sa v kávovare neminula káva. No tak vymysleli akúsi kameru, ktorá bude sledovať ten ich spoločný kávovar a oni si to u seba v kancelárii pozrú, že či tam tá káva je alebo nie je. No a webkamera bola na svete. Vedeli ste, že skupina Tým ako jediná na Slovensku nahrala dokonca v Esperante celý album? Akože je to zvláštne, ale stále je to Tým. Napríklad, čo je toto?

0: ako som povedal, je to zvláštne, ale je to tým, sú to nároční. 26. júna majú na Slovensku meniny Adriany, ale spolu s nimi aj Stojany a Stojanovia. My si to vždy tak priradujeme k našim priezviskám tie netradičné mená, ale Stojan Chinoranský a Riana Dadíková, to je konečná.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

0: Zažite leto v Aqua City Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. Aqua City Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
1: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
2: Odkrojili sme z cien. Babička smotana kyslá za 59 centov a magnézia minerálna voda neochutená za 55 centov. Potraviny Kraj.
3: Toto je Oldies Party Rádia Vlna.
4: But I'd been forgotten, I'd been married long time ago.